0: Sophia Radio.
1: Welcome. You've got mail.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Wantika yetu fenaratusi ni mantidini.
3: Fisafana, Christian 2026.
4: Asani Apostol
3: 2026.
4: Special Miracle
3: 2026.
5: Ampanani Apostol. Nonovandriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka.
6: Asani Apostol 5:15.
2: Ny talata fa 8:30 ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny 5:00 sasany maraina ny fotoanantsika.
7: Vavaka mahery vaika,
8: delivransa enjana,
7: andravana ny asan'ny devoly,
8: fanasitranana aretina maro,
7: fanapotenany blokazy rehetra,
8: fitombanany sy fambiazana rehetra,
7: fanapahana ozony.
8: Hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoly aza sy ireo mpiara-miasany
7: koa sana kalau nak fakar nari um, yo wafakar nari yang nari um. Zon natuk fafan, nindin fa enam pilih.
4: Asani Apostol
3: 2026.
4: Special Miracle
3: 2026.
2: Ny talata fa 8:30 ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny 5:00 sasany maraina ny fotoanantsika.
9: Miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy indray ho amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao a, izay mahitanay amin'ny alalan'izao a fandaharana izao androany. Ny profety Fidy Malala no manoloana anao androany a etia amin'ny tanàna masina ambatovory etia amintsika amin'izao fotoana izao a, izay foibe nasional ny fikambanana na hoe ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, izay tarihan'ny profety Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny zava-dehibe no horesahako amintsika androany satria tonga ato anatin'ny volana aogosta tsika izao, aogosta 5:20, izay ao anatin'ny programma moa izany hoe rehefa tonga ny volana aogosta dia tonga ihany koa izay ny famaranana ny taona ny taom-piasana, ny taom-piasana ao anatin'ny taona anankiray izany. Raha ho antsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana izany dia hoe taom-piasana, taom-panompoana, taona 2025, taona 2026. Izay izany ilay izy. Ka ao anatin'izay famaranana ny taona izay a taom-piasana dia misy ny zaika be nasional, congres nasional. Zany hoe ny congres nasional iarahantsika amin'ny fifoazam-panahy kristiana zany a dia efa ilazana zany tsika vahoakan'Andriamanitra, tsika ondrin'Andriamanitra, itsika mpanaradian' Jesosy rehetrarehetra eto fa manomboka ny alatsinainy 7:30 ny volana aogosta ny congres nasionaly, alatsinainy 17, talata 18, larbi 19, alakamisy 20, soma 21, sabotsy 22, ary mifarina ny alahady 23 août. Zay zany le izy. Atsonytsika rehetra ho avy ary eto dia manao filazana manokana ho an'ny pastera rehetrarehetra, zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany na ny mpitandrina fiangonana rehetra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety Fidy Malala mivady sy ny mpiara-miasa aminy dia manomboka alatsinainy 10:00 maraina tsy diso, dia efa tsy maintsy présent eo avokoa ny pastera rehetra, ny mpitandrina fiangonana rehetrarehetra, na amin'ny ville izy a na amin'ny ambanivohitra, dia efa tsy maintsy tonga avokoa ny mpitandrina rehetra zany amin'ny alatsinainy 7:30 io a manomboka 10:00 maraina tsy diso. Amin'io ny fanokafana, dia amin'ny alatsinainy ihany koa ny fanaovana ny tatitra, tatitra isa-tsampana tsiraray avy zany dia rehefa vita ny fanokafana sy ny afatrafatra amin'izay fanokafana zay izay ataon'ny ray aman-dreny profety Fidy Malala dia anomboka ao anatin'ny tatitra tsika. Dia izay indrindra no antony itenenana hoe tsy maintsy tonga avokoa tsika mpanompon'Andriamanitra na ny pastera rehetra mitandrina fiangonana. Zay zany le izy. Ny fandehan'ny programma amin'izy io moa dia izao, latsinainy zany zay fanomboana arahana tatitra isa tsampan'izay miaraka amin'ny profety Fidy Malala mivady, dia ny talatany ray a de efa fantatsika tsara ao anatin'le croisade misy fotoana lehibe zany io fotoam-bavaka lehibe croisade zay ny ampitondraina ny lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 25 spécial miracle 2026 goavana be izy io satria vavaka anasana ny olo rehetra tsy akanavaka ny talata 18 io zany io de fa telo manaraka an'izay ny alarobia de ao anatin'le hoe délivrance spécial mbola anasana ny olonrehetra ihany io ohatra ny talata ihany zany de ny alakamisy indray a de efa fantatsika tsara le fanaovana ny carnaval zany hoe diabe raha sitrapon'andriamanitra moa zany le izy hoe ny diabe a manerana ny fianaratsoa zay ataotsika fiangonana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zany a de moa zany a de miantso hoe tongava daholo tsika rehetra miomana mba hiatrika an'izany satria mazava loatra moa zany fa feno 5 taona ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady 15e aniversaire io fotoana io zany 15e aniversaire na hoe fahadimy taona amin'ny lakamisy le 20 août dia andeha tsika anao adiabe a miaraka any amin'ny ville ny fianaratsoa zay zany no anatanterahantsika anazy amaraparana koa an'izay de zao ny sabotsy a faharoa 20 sabotsy faharoa 20 ny volana de amin'io le fanosorana izy manompon'andriamanitra maromaro osorana paster evangeliste diakona mpiandry misy olona hiditra ho groupe de délivrance ihany koa zay ho raisina ao anatin'io a 22 zany maromaro izy ireo zay isorana ny tombo satria fotoana ny fanosorana sy ny fananganana zay ataon'andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao da dia tongava maro tsika ifanotrona ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria azakazaka manompo an'andriamanitra izy ity azakazaka manara-dia an' jesosy azakazaka hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra zay le izy zay ary ny famaranana an'le fotoana moa de hoe alahady 20 ny volana aogosta tya batisa lehibe a ery amin'ireny ranobiany matsiatra zay zany no hamaranantsika anazy a ny congresy amin'n'ity taona 2026 ity zay zany ny fandehana ary amaraparanako an'izay fanentanana momba ny congres zay a dia tiako ho fantatsika ihany koa fa atao anatin'ilay famaranana ny congresy amin'ny sabotsy faharoa 20 io zany de amin'io koa no amaranantsika an'ilay programma lehibe nataotsika nandritra ny 2 zay le hoe rodorodo mpanafana misy vavaka lehibe ho fanafana zany amin'ny sabotsy zay le izy ny talata croisade asan'ny apôstôly ny sabotsy a rodorodo mpanafana fasoavana lehibe ho raisitsika zany a zay ho taterahana eto amin'ny fohibe tanàna masina ambatovoretsimo ny talata ny croisade amin'ny talata manomboka amin'ny 10 maraina fa ny famaranana ny rodorodo kosa amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny 7 maraina zay zany ny mpandehana ka isy amin'ny congresy national lazy moa de efa fantatsika loatra fa misy ny fampianarana hoentiny ray aman-dreny hoentin'ny apôstôly hoentin'ireo conseil pastoral ireo mpanompon'andriamanitra zay efa niomana sy voatendriny amin'izany zay zany le izy ka avelatsika eo aloha iny a sorantsika an' jesosy zany rehetrarehetra zany a ny voninahitra de ho an' jesosy kristy tompo rery ihany ka eto a dia manasantsika rehetra ho avy a aza misy ajanona na de kely aza tongava daholy a hiatrika ny fety fankalazana ny 5 taona ny orena ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasany nitoerana di averiko a fa eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina fianaratsoa zay manomboka amin'ny 17 ka hatramin'le 23 congresy national ary ny croisade asan'ny apôstôly talata 18 ny famaranana ny rodorodo sabotsy 22 zay zany ny mpandehana ka dia fifaliana lehibe io hoe anasanantsika reny sady andraisantsika fampianarana andraisantsika fahasoavana andraisantsika fanafahana andraisantsika fitahina avy amin'andriamanitra ihany koa andraisantsika amin'ny fanay masina midobana hoe tahantsika rehetrarehetra ary dia mirary soa ny diantsika rehetra ho tonga soa matsara
2: ho antsika eto fianaratsoa sy ny manodidina
4: fifoazam-panahy Christian
3: 2026
4: Asan'ny Apostoly
3: 2026
4: Special Miracle
3: 2026
5: Ampanan'ny Apostoly Nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka
6: Asan'ny Apostoly 5:15
2: Ny talata fa 8:30 ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo fianaratso voalohany manomboka amin'ny 5:00 sasany maraina ny fotoanantsika
5: vavaka mahery vai
6: delivransa enjana
5: andravana ny asan'ny devoly
6: fanasitranana retina maro
5: fanapotena ny blokazy rehetra
6: fitombana ny tsy fambiazana rehetra
5: fanapahana ozona
6: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasany
7: koa zana kazo anafaka anareo eo afaka koa ianareo jaona toko fahafano ny andiny fa enina mpeona
4: asan'ny apostoly
3: 2026
4: special miracle
3: 2026
2: Ny talata fa 8:30 ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo fianaratso voalohany manomboka amin'ny 5:00 sasany maraina ny fotoanantsika eny ary izay ilay fanentanana zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a dia manentana anao ho avy a mba handray ny anjaranao a avy amin'andriamanitra atao anatin'n'ity hoe rodirody mpanafahany ity satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona e dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra famonjena ara-panahy famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra zay fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana fanafahana amin'ny fiainana fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo amin'ny olona fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny 5 sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo a ny fotoanantsika ivavaka tsika ary andao ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ametraka ndray a ty fotoana teo ampelatanan'andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina ivavaka tsika ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahina avy aminao de tonga eto amin'ity onjapeo ty ndray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao jesosy kristy noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahina afatra mitondra fanafahana afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany ary misaotra indrindra jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo ampianoana toroteny de roako amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy mahazo manam-pahefana eto akory izy mialina ro ry satana lasa mivoaka amin'ny anaran'i jesosy jesosy io ianao rery any any jesosy tompo no tianay ibanytoerana eto manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao jesosy amin'ny anaran'i jesosy mitenena ry ianao tompo vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i jesosy amen ieny ary isaorantsika ny tompo a amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra zay manonona fiadanan'i jesosy a ho amintsika mianakavy ary ho antsika vahoakan'andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy na le hoe FIFPKM foibe tanàna masina ambatovory etsimo sy ny sampana rehetrarehetra de miarabantsika nahatratra n'ity hoe 15e aniversaira ity 5 taona zay ny azakazaka miaraka tamin'i jesosy tsika ka de ianao zay mbola mijoro tsara miorena tsara tain' jesosy ianao 5 taona tain' jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay akalazan'io tsarytsika e amin'ntya volana aogosta ity da tena ivo ny fankalazana mihitsy de ny tompo hitantsika mianakavy sany ho salama hotratry ny andro mahafinaritra ho vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina satria mandeha ny lera ndao ary asan'ny apôstôly 5:15 de bakitsika ire amin'ny 5:20 asan'ny apôstôly 5:15 de bakitsika eo amin'ny 5:20
10: amin'ny anaran'i Jesosy no mankina ny teny manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Adantsika eo ny famakina ny teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra tsika de tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka nyty fidorona vavolombelona ity, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro de efa nresako monareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de isy fidorona vavolombelona tany vonany telo zay olona tratran'ny kansera enjana be fa sitrany io maina mifery tany moa zay tamin'ny herinandro a, de nandrayany zany fidorona vavolombelona zany a. Vahoaka maro nanatrika an'ilay programma ny asan'ny apôstôly tao a, de zay ny vokatra azo resahana no tena kraytelo no avoakatsika, fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka, satria maromaro reo fidorona vavolombelona. Fa ndraloha ho ratsika vetivety a ity fidorona vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ity a, voninahitr'Andriamanitra de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa avy eo e. Ndao ary
11: nisy roako vavolombelona eto zany de ny fanasitranana taon' Jesosy tamin'ny fiaina zaa, nisy fotoana zany a na rary nytomboko ny roboka tao anatin'ny tany varina a, de le fafaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomboko amin'ny varina ty, de tonga de nyfarika kasera io trovaka sivy de sivy tena lalimbe mihitsy, de noentina amin'ny hôpitaly iray ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahno izy nytomboka anao io, satria midinaka any izy io raha satapahno. De za moa efa natoky an' Jesosy a, fa isaorako an' Jesosy fa namaly vavaka izy de nisitraniny a, zay ny fagagana atao.
12: Tsy
11: maharary na de hoetiko magnesara tsy maharary. Fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avyatety anatin'ny telo vola, tena nivoty tena nivotany zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetra rehetra, de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana, fa nivalombavaka tamin'i Jesosy de namaly vavaka anahy ihany koa Jesosy a, na de mamaky teny a tsy mampiasa solomaso any voninahitra ho an'i Jesosy
12: zany.
13: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampo. Miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foy be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tsy anao Jesosy bisy 32
10: ya aleloya. Zay lay fanentana zay koa lay fidorona vavolombelona kansera, kansera ohatra manahirana be miteny le hoe kansera, satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana, fa nenitirana bavy tia sitrana, sitrana tanteraka. Deraina Jesosy, Jesosy ny nomemboninahitra amin'izany, tsisy olombelona afaka hoe homena dera sy laza amin'izany fa Jesosy nomena voninahitra, Jesosy ny deraina, Jesosy no kalazaina, Jesosy mpanafaka. Amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'Andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Famantarana zavatra hita maso, marika fa tena velona Jesosy a, miasan'Andriamanitra miditra mitsehitra any amin'ny fiainan'ny olona. Zay ny le famantarana e, misy zavatra mivaingana aseho mihitsy famantarana hoe io. Zay ny fandeha zay tena mahafinaritra an'izy e, tena hoe mahafinaritra be izy a, satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'Andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina. Sivy ny fery teo, sivy tsisy tavela reo na de raha fa maina, maina tena maina. Zay ary mbola nyteny izy tao hoe ny masoko ny voto be hita le maso nyvoto aloha tena hita ny masoko mihitsy satria tonga teto amin'ny foy be tanana masina mbaty voletsimo teto izy tamin'izany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana za tamin'izay nataohatra mihitsy hoe tena ivoaka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tenany jaly fa io izy miresaka amintsika nyjoro vavolombelona teo iny a tsisy ninina tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony maso tsisy zavatra lamba de normal loatra ny rehetra ary izy moa de nyjoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony tena nahita na de soratra azy aleloia voninahitra mano jesosy zao mantsy ry izy efa nazavaiko tety any izy ty nefa averiko ihany ny programma atsika amy 18 oa croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io andro davanandro zany le izy andro talaty de anasana atsika rey satria mbola ato anaty vakansy ny mpianatra mbola ato anaty vakansy ny mpianatra ho atsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandefa mianatra ny mpianatra de hoe maka mpianatra manaritra mpianatra izy fa amity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana andro talata manomboka amy sivy ro sasamaraina ny fotoana eo amy foy be tanana masina mbaty voletsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe anao mila fametra tanan'ny apôstôly tongavy anao mety mananady anao mifiainanao te ho mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao te ho sitrana ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahany jesosy afatra hoe amy tanany apôstôly nanaovana ny famanitarina sy fagagana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko no mampiteny ana eto amin'nyity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao hoe hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramy zay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina rombifolo teo de hoe roe rombifolo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly de tahaka ny atsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly raha resaka mirakina zany ange re olona no anontanina hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo mifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana misy fagagana mba tena zany tokoa ve raha nametraka zany afatra zany tamin'ny apôstôly jesosy de tena mba zany marina ve izy de za tena miteny amitsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo ao de mahafantatra tsara fa ny fametra tanany apôstôly de mitondra fanafaha ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara manatanteraka nyrenle tsika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny lefa tonga ny croisady satria za olombelona matsiko tonga de mitola gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatina zaky zay hoe mivananaka satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly olona mitondra beki miala beki olona jamba mahiratra olona moana miteny olona marenina maheno zany zavatra any zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratanana tsy ampozinao zany a fa zay noho izy e anaizao vavolombelona mitohoka ami'ny tenda ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsotia de mitovy aminako vavolombelona mitohoka ami'ny tenda tsisy afaka ma andany zany zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifoazam-panahy kristianinareo ny pino miara-mivavaka ao zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino fa olona mandalo atao delivrance tsy azo lazaina hoe mpino reny fa reny zany mandalondalo reny de ino mo niterena anazy hoe mpino nefa olona mandalondalo fotsiny rehefa tonga ny delivrance de eo izy rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy de misy mpino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fahazapanahy kristianina le narabaiko teo hoe natratra ny 50 taona eo zany de vavavolombelona misy koa le olona le mandalo manatika croisady manatika fametratanana fa izy efa manana toerana zay mety na metrany tompo azy fa mandalo izy de mahatsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly ka inona moa no mampatonga namana zava tsara zany amin'ny talata 8 ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io na ianao ra angamba mety kaka hoe aolan koa ary zany anao talatina ao anaty congresy nasionaly io ary ho anatiny aniverserany pastera apôstôly spesialy mihitsy ny mirakla amin'io ianao tongava eny tanoko ianao hoe andao andao fa tena ahitany voninahitr'andriamanitra izy efa miomana any am'zany zay io amy vavaka amy rojom-bavaka amin'ny alim-bavaka amin'ny atendrim-bohitra amin'ny fifadinikanina miomana satria mila miomana marina fa andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovanan'le mirakla sy ny famantarana fa na izany azy a tsy maintsy miomana ny fitaovana tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra fitaovana vonina fitaovana efa milamima be no ampiasainy zay ny ny anton'le fiomanany e ohatra nahita amy mbola ny tenanay zao moko fanao satanany mandrafindrafitry reny tamy fotoanandro efa elabe zany de vomiditry ny toerampiasana iny zany vomiditry ny atele de drena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be efa voasa tsara be kanefa izy moa no hanasan'ny fitaovana ampiasainao fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy de tsy maintsy raisina ny lima tsy maintsy raisina ny fandraka tsy maintsy raisina ny zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovan'ireo de hoe asana tsy hoe sasana amy rano fa rangitina tiako tenenina rangitina atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra satria afa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra afa mihitsy tam'za mbola ny asa nanao asa tanany zany ge re olona de zao misy an'le rahalahy anakiray zay tsy hotononiko ny anarany ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana vo miditry ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy de ifandrombahana ny azy raha vo somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana satria tsara be ny azy ny de ohatran'zay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'andriamanitra miomana de efa miomana zay amy fahazam-panahy kristianina amzao ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amy fiomanana satria ho ampiasain' jesosy ndray tsika amin'io 18 io andro talata izy io talata 18 août 2026 goavana mizavatra ho ataony jesosy fa asaiko ianao ho tonga aza mitaredretra e aza mitaredretra fa tombontsoa sy tombondalana ho atsika eto madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'andriamanitra tombontsoa ho atsika eto fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanana masina ambatovoreto io marina fa misy ny foazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambany vohatra any ohatra hoe eo amin'ny travaux zao misy eny tapinjina misy eri ambolotara misy eri apaidrano misy eria lakamisina amboima misy eria faisana misy eria mbilama mbatsilahatelo misy eo mbatsilahandraoto misy eria any ambomasoa misy any maro an tsy voatanisako ambany vohatra tany avonany telo any andrambo vato any oranjatsy any ambomanarina any sambavy any masobe any andoarano any amin'ny andohany matsiatra any misy de za miteny amitsika afa misy fanetanako eto amy foy be ty 18 io afa tena afa io tena miteny aminao amzany tena mitsatoko mihitsy amteny zany hoe afa ny fanetanako ho amin'ilay fohibe amin'ny 18 io.

no hivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala, mety hoe aiza no andehanako arisa arisa ty, efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a. Tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina ambato voretsimo hoe inona mampisalasala anao? Jesosy kristy miantso anao, tsy misy hafa jesosy. Ary ny antsika eo nyre olona de zay sarotro isandaro jesosy kristy. Tsy zavatra ampiasainao hoe afa hoe mampiasa nitsina, aa jesosy kristy ny anaran' jesosy ihany raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran' jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana amy marary a, amin'ny anaran' jesosy tonga de sitrany io aretiny io. Azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy satria raha no manko mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa iny de ozy izy ny olona hoe any amin'iny indray no andeha izy, aiza koa ny misy azao, aiza koa misy azao. De raha vao maheno izy hoe misy ohatra zao zany de lasa ny ahoatra zao de satria manenjika aloko, manenjika aloko fotsiny olona satria de rehefa nareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao ny aloko petery ny olona de niala ny devoly zay nandalova ny aloko petery. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo i masindahapiera de andalova ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay, tonga de miala ny devoly, tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko petery io, sitrana ny olona zay andalovany iny. Fa ny soratra masina tsy miteny hoe ny aloko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana, tsy miteny zany ny soratra masina. Fa zay ndre tamin'izay ihany no nampiasainy izy de zay, satria raha izay no fandehany de hoe niariky ny profety fidy malala de varan'ny olona tsy hitady an' jesosy tsony fa anenjika nialokako no andeha hoenjehan'ny olona hoe aiza nialoko any e, ny tandindo na antsy tsy zay le izy. Ary zay indrindra ra mba mahatonga anay mitaizantsika hoe alora agnamy jesosy zato isanjato tsika. Raha miditra ompingonana foy be ao ny anao de mahita soratra be ery aloha ery hoe jesosy ndray zao ny malazy e, satria tena zay mihitsiny ao amy tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny magagana maro teo amy vahoaka amin'ny anaran'ny jesosy io vita poin c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrahana talana ao, za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao. Tonga de zay le izy e, milamina tena milamy. Tadidiko tsara misy lalahy anakiray zay a ao amy stationnement ao, io vao mahita ana io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao hoe sa io zany mandeha moto de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanany ianao de ino ozy ianao ny anakanany ianao ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenyeny amy stationnement eny na mifanenany tsara mandroso eny na mifanenany ambaty vory any na mifanena eny akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao de inona ny anakana anao ametrana tanana ao nizy. Afinaritra be le rahalahy zay tena zavateny amizanao fa na vita trano io rahalahy io zao, na vita trano izy de rehefa nareo amizay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana ny fivavahana arahana fametra tanana, tsy maty antoka mihitsy izy zany manahaka nanao eny an-dalana ametrana tanana na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametra tanana isaky mifanena io misy fivoarany, misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy satria amy tanany apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amy vahoaka zay amin'ny anaran' jesosy io. Ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka ny fotoana fa manentana atsika amy sabotsy a tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna masina ambato voretsimo a, fa isy vavaka eo a hitondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray lay fahasoavan'andriamanitra anjaranao. Delivrance moa no ilainao a, de misy delivrance io fanafahana amin'ny alala mifametra tanana de izy olazaiko aminao zao io. Ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congresy national amle 18 asan'ny apôstôly 2026 mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa alefatsika amin'ny radio amy tele fanentanana an'izany a, fa zay defa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana.

0: mikasika azy io dia anjarany tsirairay moa hoe ho avy anao sa tsy ho avy, satria alefa ny teny e mba ho an'ny olona rehetra, ho any ampony ny mahalala. Tonga ianao forainao ny anjaranao, tsy tonga ianao de tsy tonga ianao sany, de iny moa no azo lasaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataontsika hoe fandraisana olona ny alarobia fahasivy ambi folo ny volana o. Ny programma antsika eto amin'ny fohibe ny fioarapana kristiana manko isy andavanandro de rehefa alarobia misy delivrance spesial, de io delivrance spesial io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy delivrance, raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zaoso, de amin'io a de ohatran'izay ma somary ny tarina ao angezangeza kokoa izy, satria moa fankalazana ny 15e aniversaire io. De ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Matio a de nilaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andininy fasivy izy rasy diso ako hoe nahazo mahaimaimpona anao a de mizara mahaimaimpona. De amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina iatiana apetrak'andriamanitra, zay fahasoavana hoentina manao delivrance, na fahasoavana hoentina mametra tanana, fahasoavana hoentina mizara fampiharesana ho an'ny olona. De ny alarobi 19 o a dia ao anatin'izay tsika mizarany zany fahasoavana zany, fandraisana olona tsiraray mihitsy. Ia, ary ny sabotsy de fanosorana, fanosorana io a ny tenin'andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka, de zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe osoro izy a fa io no izy, ao am bokyn'ny Samuela zay, Samuela toko fahenina amfolo andinyny telo ambi folo zay hoe osoro izy fa io no izy. Zay ny tenin'andriamanitra. Ka ireo amara-paranantsika azy, ireo mpanompon'andriamanitra osoran'ireo a de olom-boafidin'andriamanitra reo, olom-boafidy reo, zay tena hoe olona vonona anao ny asan'andriamanitra ihany koa, satria amizao vanim-potoana andro farany zao mantsy re olona mila olona jesosy, mila olona zany. Sotenansy nataonay teo zany zao a de misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo, de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia, de nanao ny sotenansy ry zareo tandroany a alarobi. De inona no zavatra hitako tena vaingana teo, ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansy ry zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara ry zareo, ary mafana fo amin'ny fitaovana olona ndeha vavaka. Zay le izy, mafana fo mihitsy, ary mahafinaritra be le hafanampo satria zay le efa ndeny. Ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samuela voalohany a toko fahenina amby folo de eo amin'ny andininy ny fahatelo ambi folo de zao olona zay ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy vakiko vetivety a, ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin'ny rahalahany. Amena, fanosorana zay de efa miteny amintsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno an'izao afatra zao a, ilaina ny olom-bohositra, ilaina ny olom-bohositra, tena ilaina. Ohatra fotsiny raisintsika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely veny anatisa tena mety, ohatra hoe raisintsika hoe misy mofo dopaina anankiray eo, misy mofo dopaina anankiroa zany eo e, mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anankiray reo mofo dopaina anankiroa reo, de avy eo a ny anankiray ny silahany de nosorany fromage ohatra, zay ko hoe vaskri ve sa inona le fromage, fanosorana fromage, de avy eo nasiny nosorany tantely ko de zao a samy hoanina amizay zany reo mofo anakiroa reo. Ny anakiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany, samy fihinandreo ka, fa ny anakiray faharoa ndray no hoanina faharoa, de anontaniana amizay le olona nihinana. Izy amy miavaka na izy amy tsara kokoa lay nisy an'lay nosorana fromazy tatery hoe sa le anakiray maina tsisy nininina. Tsy maintsy hiteny io hoe lay voahositra fromazy sy tately ny tsara, satria io misy fromazy tately veko. Hitanao amizay le fanosorana, hitanao amizay le hositra. Ilaina ny olom-ba hositra, na sampiandra anao lampanao delivrance io zany, ka ndray olom-ba hositra de afa mihitsy. Asainy moa mba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanompoana ny tombo, satria ilaina ny voahositra, ilaina. Ary io mila faharetana, ary mila finiavana, mila fiazakazahana, ary mila fanampo anaton'Andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho voahositra. Fa afa mihitsy ianao rehefa voahositra. I Davida mpanjaka zany ankere olona efa araka ny fon'Andriamanitra, tsy misy tahaka azy, efa araky ny fon'Andriamanitra zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araky ny foko a. Fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany, satria na de araky ny fon'Andriamanitra aza dia ilaina ny hositra. Amen. Misy dikan'izany ka mahereza atsika rehetra zay voatendry ny fanahy masina hosorana amin'ny 22 io, fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'Andriamanitra anao tain' Jesosy ianao. Tapitrako moa ny fotoana atsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa ny androany aloha tapitra teo mekona vetivety numéro telefona 034 80 212 59, 034 80 212 59, na ny Airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo numéro tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io a, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso a, de ho tahin'Andriamanitra zay programa tsika amy sabotsy a manomboka amy sivy sasany eo amy fohibe tanàna masina ambatovory atsimo a, vavaka ho anao a andraisanao fanafahana. De toraka zany ko ery amy travo, eo amy travo misy fifoazam-panahy kristiana eo a, dia tongava ianao eo fa isy vavaka ho anao ihany koa eny a, voninahitr'Andriamanitra ny tompona hitantsika rehetra amy sivy sasa maraina manomboka amy fotoana azadino zay ivavakatsika. Sorabetsaka Jesosy, fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany a, ianao ny araka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay, sora indrindra. Ary tayo manokany reo olona zay ny haino ny fandarana, indrindraindrindra izy hoe makato, de ny mpakato a de mahazo fitahina avy aminao, ka de matoky zay tompo fa ho akato ny teny reo amin'ny anaran'i Jesosy naovanay ny vavaka. Amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto a, teto moa ny profeta fidy malala zay nitondra ny afatra, ary hoentsika voninahitra Jesosy ananome sehatra atsika nitory ny afatry ny tompo. Samy ho tahin'Andriamanitra dolo a manaraka indray mioneto hoe veloma tompo.
1: Rodrodo mpanafana 2026, spécial miracle 2026, fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampantanam-bolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozon'ny fanompon-tsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, fohy be ambadivory atsimo, tanàna mas

0: ho antsika etrena ratsosy ny manodidina
1: 2026
2: asan'ny apostoly
1: 2026
2: spesialy rakla
1: 2026
3: ampanan'ny apostoly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
4: asan'ny apostoly toko fahadimy andininy faharoambinifolo
0: ny talata fahavalambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoryetsimo fianaratso voalohany manomboka amin'ny sivy orary sasany maraina ny fotoanantsika
5: vavaka mahery vaiky
6: delivransa enjana
5: andravana ny asan'ny devoly
6: fanasotsanana aretina maro
5: fanapotena ny blokazy rehetra
6: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
5: fanapahana ozony
6: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasany
5: koa zanaka zao nafaka anareo eo afaka ko ianareo zaonna toko fahavalo nyandiny fa enina mpeo
2: asan'ny apostoly
1: 2026
2: spesialy rakla
1: 2026
0: ny talata fa valambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoryetsimo fianaratso voalohany manomboka amin'ny sivy orary sasany maraina ny fotoanantsika
7: amin'ny ainy no eto amin'ny sofia radio sofia radio la publicité
8: vonona ve atson vipes favao be fibre onias internet fibre milalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 gigab izao 69000 ariary isam-bolana monjy sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge .yas.mg na ao amin'ny super app yase moi fibre on tonga baingana any amin'ny asy tora akaiky anao
9: le retour de la musique c'est maintenant

Miaraba tompoko, maraina ny latsinainy afa 24 ny volana aogositra taona 26 sy 2000 tafiaraka aminao indray taona teny fiarahanao ny fankafizanao ny onjam-peo sy ny fety lavitra Sofia vao maraindraina amin'ity latsinainy maraina ity sofana tratra ny maraina vaovao isika efa tafiaraka tamin'ny taksanao mety efa tafiaraka tampoko tamin'ny omaleriva mialina dia maraina ny andro dia miarabanao taksa sofana tratra nyity maraina vaovao ity indray ny mpiaino za rehetra ny mpanarikanaina ny mpankafinanjam-peo zany any amin'ny fety lavitra ao n'izanaiza naizanaiza dia trorona ny fiarabana kopatana sy ny firaritso vao maraina any atao ndrenivohitry finaritso ny any ambanivohitra ny any amin'ny faritra ny ampitanany masina naiza naiza kafizanao ny onjapeo sy ny fitalavitra sofia dia rarina ny sosiny tsara kopahna itanana vao maraina arabaina avokoa ny rehetra ary a isaorantsika le ray ombony eo nanome maraina vaovao antsika tombonany vaovao antsika ihany koa herinany vaovao antsika de saona anazy ny rehetrarehetra moa zany akintsika aminazy ndray ty maraina vaovao ty herinany vaovao ty a mbo feny fiarovany sy ny fitahiny efa nakafi mozika evanjelika sinsisitsika teo a ihany koa ny fandarana evanjelika efa narana ihany koa nata tito amin'nyonjapeo zany a natao amin'ny fahitalavitra tao ye miandry ny zanampandara manaraka isika ny fandara manaraka ihany koa de lorako mozika mihetsiketsika vao maraina ianao ny tafiaraka aminay ary a amin'izao fotoana zao a na ito amin'nyonjapeo zany a na amin'ny fahitalavitra ao a de miraharosoa anao sahady amin'ity maraina vaovao ny alatsinainy aity a mba avitrika anao mafenao ambiansy ny tontolo andro miaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia mety efa misy mifo any tafiaraka aminay vao maraina monjy ny samandrarany didia mandraikitra indray sasa mety mbola matory mihitsy aloha zao a sasa mbola eny ambony fandreneny sady mankafiny centr fm raha efa miomana ianao a miditra mifiry amin'ny anora sy fahefany zao a so de hoe miditra mifito niva ino mety hoe sendra tafiaraka aminay ihany koa samy mahainy centr fm mety hoe sendra mandalo a ataonay tonga soa saotranao amin'ny safidy ny onjapeo sy ny fitalavitra sofia vao maraina miaraka aminay a nefa mpakafi ao foana moa zany dia akasitrana be dabe akasitraka tompoko nisa zay ny mpiara-miasa aminay a mankasitraka anareo any fankafizanareo ny fiarahana miaraka amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra sofia ho anareo maniry araiasa amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra ihany koa dia raisinay atanandro eto pita nisy tension angalana ampahasamazany toerana misy anay a akasitraka tompoko andeha kafi mozika mihitsy lohatsika atrany amin'ny fitorany miarako aminao amin'ity maraina ity

0: Radio Sofia Youan. Sofia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika ny fianarana tsoindra izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy horatanarana anatin'ny lisitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao. Amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny 24 novambra 2024.
2: Misoratra androany, fidy lampitso.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Am fi tur e domni Sofia Radio. Tu căs fi la Jean e domni Radio Sofia.
1: Za cum va mendica în rece sin mura?
2: Mar în sane, ne ară ca mea sunt tulcea mițințu, ară rot în smartphone la ZTE, a 64G, fa promo pe am pe cea pulă voluan, smartphone, apă că luă noți chelchen, mă îngeci în ien, n-arumbe ful vulan, nu mbulea tu lura n-ai bonus 7,3 giga, izai mea la chelii să când fă-n doua bambul, ie, isi că ne oam fa abțințu, mi-ară ca mițințu, tu îngava încă ne ne mi-a stor, fă-n doua bambul am ne-am fulă irerian.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pasteratra amizao a?
4: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
3: Raha nangonangona ihany ve pasteratsy aloha tonga dia makao amin'ny lidy aloha tsikelikely a.
4: Ao tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
4: Azavao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any misy li zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
5: Izy ily manamora la vie.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
7: Efa ny andrela ianao miverina ny hafanana la liga Bonelli, Liga, Seria, Arni Bundesliga. Appelez-tu en mini bet261 et vina vina no en mini www.bet261.mg. Nayan Q en mini point de vente manière à Manus. Bet261, ma panje cette chaîne.
8: Manomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasy, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iray kilao, afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
9: Eny,
10: École Nationale d'Informatique
9: efa misokatra ny fisoratana anarana ifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours:
10: ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégré.
9: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ndreto parcours reto:
10: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
9: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
10: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
9: Ny fitoerana nantanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 20 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
10: ary ny 9 sy 7 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
9: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa
10: na tsy diontra ny kaly ENI.mg,
9: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique
10: na antsony laharanantso 0386 566 96.
9: 0386 566 96. ENI,
10: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
1: Eh,
11: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
12: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
11: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
12: 038 26 123 87 038 26 123 87.

0: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pintra Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.
1: Arabaina Fakabake!
2: Even Safituran in Aranavino!
3: Andoya Nacham Yemite!
2: Emit, les Ekulpans Akanambun, Atonatini Université Fenaratsu,
3: Manuka Chavaravarana Wano, Amnisapa Penarana Tel Bezo.
2: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizonda di fan nanan.
3: Ni faro propul un voulana septembre.
2: Wan pianacha mention management.
3: Ni fa telom propul septembre.
2: Wan mention informatique.
3: Aj ni fa efacham propul septembre.
2: Wan mention information, communication et multimédia.
3: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichrata nanan wan fi fan nanan.
2: Arum farana farekam propul un voulana septembre. Si utara.
3: One fanazavana fanampen, and so lar
2: 034-87-042-16-033-70-470-00.
3: Natitun page Facebook, Emit Fianaratsu.
2: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
4: Filazana, avam fit Fianaratsu, Fianzuna, Fisruatana, Anarana, Amfandaranasa, Vantunakuna. Ny fitondram-panjakana Malagasy miaraka amin'ny fanoanana ara-bola sy ara-teknika ny Banky Raisam-pirenena eo ambany fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firasakiana dia nanatanteraka ny fandaranasa vantsinankohonana eto amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza, nandritry ny 5000 izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany voakasika ny fandaranasa vantsinankohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra ireto atao tataratasy ireto kary ny pokontany ny karapanondrony izay feno 80 taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolasy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 120 ka hatramin'ny 25 aogositra 26 arivo. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra 26 arivo. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsorokavo, Talatamaty, Salava, Ambalandapa manomboka ny 20 ka hatramin'ny 27 aogositra 26 arivo ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankifafa ambany, Ankifafa ambony manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 26 arivo. Tsaramariana fa maimaimpoana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
5: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao Antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny Antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
0: Filazana maika fanaterana odeur relevé ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina paraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon odeur relevé eny amin'ny brand ny jirama tsy an'andro manomboka ny 20 ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fimoahan'ny faktiora ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianurju du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
6: Filazan et Domni Radio Sofia.
7: Sofia Radio.
8: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokariny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
6: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
9: Retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Ny tsambaratelon sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïs doux ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
2: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary. Mitaraina be lesy samy motera ny lasagny a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
3: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
2: Isy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
3: Han, mobile amin'ny vidiny lay be? Aiza!
2: Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony.
3: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile.
4: Mobile, la référence.
5: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any, koa vonina avy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
6: Haiko zay, briquet dragon.
5: Inona le briquet lehibe somatezy? Briquet dragon. Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
6: Briquet dragon igny ve zay?
5: Marina aby voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na kliko aho tena mafy, iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotra kalitao soa indrindra.
7: Mamalisa!

0: Christo Supreme, Misao Vovo, Sos Norma B.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
2: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely ah.
2: Ao tsikelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
3: Izy ily manamora la vie.
4: Mangirany ry ny korodina sy ny sma miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny sma anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
5: Maifamaifana soa ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022. Mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te sanapola mampitola kaka. Tisa, mandraisa koa zara amin'ny tombola. Fa mety hampody aminao a. Hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masifo Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana nanao anay a.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
7: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
10: Akory fianara.

Maraimbovoan'ny alatsinainy fahaefatra amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo manantitra ny araba finaritra ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 fm ato anatin'ny fandarana akory fianara arak'izay dia zozo no hiaraka aminao a manentana ny fiarahana eto ato anatin'nyity fandarana akory fianara ity ifampisarantsika foana ny fiarahana eto a ny tenako no anentana fa ianareo ny tena nafana ny fiarahana amin'ny alalan'ny fandefasana sms ampatsaiviko dia nyty ampiandroany zay ilarana ifandraisana eto izay ny 034 10 565 63 ho an'ny asa ny 033 13 861 70 ho an'ny RTL ary ny 032 03 987 61 ho an'ny Orange opérateur telo be zao no afahantsika mandefa sms dia alefasony anjara sms nao fa ovakitsika eto a zarao inona no tsara ho fantatra avy any amintsika rehetra any a inona ny vaovao azo ifampisarana maraindray na inona ihany koa ireo hira tianao andravana ny fiarahantsika eto a ny afatra ny kopatanana ny fiarabana manokana andreo zay manana tsingeritaona naterana dia alefaso eto fa ho alefantsika ovakina eto avokoa zany rehetrarehetra izany dia fararotiko sahady aloha ny miarahaba voalohany indrindra andreo zay manana izany tsingeritaona naterana izany ho an'ity alatsinainy faefatra amroapolo ny volana aogositra ity dia mirarosoa ho tontolo andro mafinaritra be ho anareo any izao tontolo andro andro hoany izao fa anisan'ny ankina ny toetoepo ny toetoempanahy ny toetoetsaina ny fahasotoana sy ny rehetrarehetra iny a ny toetry ny andro ihany koa dia omeko antsika dia ny ampiandohana izay vina ho an'ny toetry ny andro izay ho an'n'ity andro alatsinainy ity mialohany andehananao hiasa dia mba afantarina ihany koa ny toetry ny andro efa hitantsika taratra eo ihany lay izy na izanynady izany fa dia tena hoe efa niposaka vo maraina ny masoandro tany amin'ny eninora mahery valo minitra tany no niposaka io masoandro io a tsy lentika ratsy any amin'ny eninora latsaka fateriny any ho any balika mandritra ny tontolony andro a ingabe masoandro dia anome ny tarany anome ny hazavany fa indrindra anome hafanana ihany koa fanafana ity andro andro hoany ity ranomaripana eto aloha zany a ny ambany indrindra dia efatra ambifolo degré celsius fa amin'izao fotoana izao dia efa somary ny akatrakatra dimy ambifolo degré celsius izy ary dia tena hoe ho tafakatra hatrany amin'ny fito ambyroapolo degré celsius ihany a ny maripana ambony indrindra zany hoe tena hafana izao andro alatsinainy izao vao manomboka ny herinandro dia efa manga ny lanitra efa mafana ny andro a dia inona fa ho herinandro hitondra fifaliana hitondra hazavana hitondra fahombiazana amin'izay rehetra atao ihany koa ity herinandro vaovao izay dia avintsika ity tsy andry ela tsy andry ela fa aleoloha ny mozika no isantarantsika ny fiarana dia mitohy amin'ireo zanam-pandarana maro samihafa izay mandrafitra izao fandarana akory fianara izao ny fiarana

Kusatria fa ny valora latsaka efatra amby folo minitra zao andeha omeko antsika avy hatrany aloha ny fandarana izay hitantsika ao amin'ny TV Sofia ao an'ity andro alatsinainy ity. Isa maraina toy izao dia misy ny documentaire izay arahantsika reportage maromarina kokoa. Dia aorinan'io any amin'ny valora sy fahefany any manomboka ny horonantsary. Horonantsary anankiroa no mifanarakaraka eo ny voalohany film action, ny faharoa ihany koa film action. Ny lohatenin'ny film action voalohany arahantsika dia hoe Jack Reacher, Never Go Back. Ny horonantsary faharoa indray dia mitondra ny lohateny hoe Contrebande. Any amin'ny roa amby folo ora dia manaraka dessin animé isika. Amin'ny roa amby folo ora sy fahatelo indray dia manaraka horonantsary anankiray Le Reine du Lycée no lohateny izany horonantsary amin'ny roa amby folo ora sy fahatelony izany. Any amin'ny efa any amin'ny roa ora azafady, any amin'ny roa ora dia manaraka ny fandarana, manaraka ny vaovao iray sampirenena isika. Amin'ny telo ora latsaka fahatelony indray dia misy documentaire anankiray ao Séduction Mortelle, le film d'un massacre no lohateny izany. Amin'ny efatra ora latsaka fahatelony indray dia manaraka film romance isika, tantaram-pitiavana, mitondra ny lohateny hoe Love and Glamping. Amin'ny dimy ora ny drama izay efa fanarakisika ihany koa isaky ny tolakandro aoriana ny dokam-barotra any amin'ny enora maherikely anoany izany dia manaraka ny série indray isika, série izay efa fanarakisika ihany koa drama. Série azafady, ny série voalohany série indiana Le Gendre Parfait, ny série faharoa kosa dia ny toy ny Rosalinda. Amin'ny valora ny vaovao vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia. Amin'ny valo ora sy sasany kosa indray dia manaraka mozika samihafa isika ary azafady manaraka documentaire, manaraka fandarana ara-pahasalamana. Any amin'ny sivy ora ny vaovao iray sampirenena dia any amin'ny folo ora latsaka anoany dia manaraka indray horonantsary marobe alahatra mandritra ny tontolo alina. Ireo amin'ny ankapobeny ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alatsinainy ity dia samazo ny anjaranay avokoa na ny katita kely ny kilonga madinika, ny tanora, ny lehibe ihany koa ao anatin'ireo fandarana samihafa izay entina ho antsika ireo eny antsefatsefaneno misy ireo mozika samihafa izay alahatra ho antsika ihany koa. Dia mirary soa, mirary tontolo andro, mahafinaritra ho antsika rehetra, miaradia amin'ny fahita lavitra Sofia.

0: Огурпинар! Огурпинар!
1: Dia izara ho fifaliana ihany koa ny manodidina anao, vao maraina vao mifoha, dia mba mitsikitsika amin'ireo manodidina fa anisan'ny mampiratra ny tontolo andro ihany koa izay fahitana olona miramirana vao maraina izay, fa tsy hoe vao maraina dia mifampilongolongo ny ao an-tokantrano fa aleo mba mifampitsikitsika. Dia ohatra ihany koa any amin'ny toerana misy anao any, mazava loatra tsy maintsy hoe olom-patatra moa izany hoe tsikitsikinao, fa ohatra ny hafahafa ihany raha hoe mitsikitsika amin'izao fotsiny eny an-dalana eny a, sao dia ataon'ny olona hoe tsy milamina eo, fa ireo olom-patatra homena izarana antsika, izarana fifaliana ihany koa, dia mba sady fifaliana ho anao ilay izy a no fifaliana ho andreo manodidina anao ihany koa. Dia mirarisoa ny tsisalama rehetrarehetra ihany koa naiza naiza, na any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa any a, na ireo izay any an-tokantrano any ihany koa, dia ho anana fahasitranana, anana fahasalamana tanteraka ihany koa. Efa aleo aloha vakiko ny tapany voalohany a amin'ny SMS izay voaray avy any amintsika mpiaino. Akory fianara, bonjour soky zozo. Lasa somary mirama kely telefona. Bonjour soky zozo, madame ry vao vity vory, azafady mba lefaso ny hirany Scorpion Sasanmi en Angel, dia mba ampiana Jean-Jacques Goldman comme et toi, mankasitrako iede. Mirarisoa indrindra ihany koa any madame ry vao izay miara-diatrany amin'ny radio Sofia, dia kopatanana ho anareo any vory any ihany koa. Akory fianara, saika mba hanao kopakopa tanana ho an'ny joerako, anao baolina rehefa avy eo, mirary fombiazana hatramin'ny farany e, dia mirarisoa anareo toy izany ihany koa, dia hibata fandresena, hita fombiazana, hibata ny amboara ihany koa rehefa tonga izay fotoana hibatana ny amboara izay. Akory fianara, Elize ihany mangataka vazo ny Whitney Houston Where Do Broken Heart Go, mankasitraka ny fandaharana, dia mankasitraka anareo mpiaino rehetrarehetra ihany koa miaradi aminay. Ie, izay aloha ny tapany voalohany a amin'ny famakina ny SMS nareo, fa alefaso hatrany izay SMS izay, fa mbola vakitsiketo, mbola lavalava ny fotoana iarahantsiketo a, dia alefaso hatrany ny SMS nareo fa ho vakina eto, dia alefa eto ihany koa ny hira izay angatahanareo, fa dia ho alefantsika avy hatrany ny hira voalohany nangatahanareo teo a, hirany Scorpion Send Me an Angel, dia atolotra ho antsika rehetra indrindra fa ho anao izay nangataka azy teo ary.

0: Magari raha kemby folo minitra ny amin'ny valora maraina andeha hiampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika. Mbola vakiny eo ny SMS nareo fa aza manay fa aleo aloha irosoana izay zanam-pandarana manaraka izay, de tsy nakory fa ny coup de cœur indray no entina amintsika ho an'ity andro alatsinainy ity. Rehefa alatsinainy toy izao dia miezaka mizara zava-baovao ho antsika, miezaka mizara zava-baovao antsika ny fandarana akory fianara izany, dia novoté mazava loatra no entina amintsika amin'izao alatsinainy izao. Izy ity dia fampiarapeo hira vaovao be vao navoaka ny Mamina sy Ravaka. Tena misy mpakafy mihitsy ny duo-n'izy ireto i Mamina sy Ravaka, izay efa namoaka hira nankiroa sa telo izay ny fampiarapeo. Dia ity indray izany ny fampiarapeo manaraka izay navoakan'izy ireo, dia voandro vitsivitsy lasa izay no namoany an'izany hira anankiray izany. Hira anankiray izay mitondra ny lohateny hoe ho fihiniko, dia io indray ny coup de cœur antsika ho an'ity alatsinainy ity. Dia rarina fafinaretana feno asika angatahana amin'ny fotoana rehetra izay hitiavantsika andrenesana azy indray, ary izay novoté eto amin'ny Radio Sofia izay.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Ma la mafini ara ba wantsika tafara kendray to anatiny nan malaza ho an'ity alatsinainy fahefatra amby roapolo ny volana aogostra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity dia manasanao indray a anaraka izany hatramin'ny farany vaovao avy any Mahajanga avy hatrany no isantarana izany. Vehivavy enina amin'ny telopolo taona voasambotry ny polisy pirenena no nierisetra sy eloka mamoafady tamin'ireo zaza vavy tsy ampy taona miisa telo ambin'ny folo. Ny raiky amby roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo ny voasambotry ny polisy pirenena miasa ho ao amin'ny PMPM fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka Boeny. Tao amin'ny fokontany Aranta ny vehivavy iray enina amin'ny telopolo taona taorin'ny fampandrenesana voaray momba ny fihetsika mamoafady natao tamin'ireo zazavavy miisa telo ambin'ny folo izay eo anelanelan'ny efatra ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Vaovao ny CSS resaka poste budgétaire amahana olana ny tsy fampiny mpampianatra. Mangataka ny CSS mba nokanana ho an'ny sehatry ny fampianarana ambony. Ny 300 amin'ireo toerana arivo mbola misy ao anatin'ny tetibola ho an'ny taona 2020. Everin'ny syndicat fa ilaina izany anamafisana ilainy izany fanamafizana izany mba hamahana ny olana momba ny tsy fampiny ny mpampianatra mpikaroka izay manambatra ny asa fampianarana sy ny fikaroana ary mba hisoroana ny fanakatonana oniversite mpanjakana sasany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Festival Kim 2026 andehany fasivy mifolo no faranana ny alahady 23 aogositra tao amin'ny kommuna Ambondrana. Etsika manasongadana ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina no karakarain'ny fikambanana Kim tarihin'ny solombava mbahoaka voafidy tao Isandra Andriamatoa Ralambozafy Raoto Andrianirinarivo efa miditra amin'ny andehany fasivy mifolo ny Festival Kim. Mitety ireo kommuna 30 mandrafitra ny distrika ny Sandra ny festival ka ny kommuna Ambondrana no nandray ny andehany tamin'nyity taona 2020 ity. Ny atrikasina nome voninahitra ny lanonana famaranana ny alahady 26 aogositra ny vice-président de l'assemblée nationale ho an'ny faritany Fianarantsoa Andriamatoa Andrianjanahary Fanomezantsoa sy ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony ny jeneraly Raherinjanahary Pierre Raymond Mivady. Festival Kim izay ampifanojoana ny fanatanjahantena sy ny hetsika ara-kolontsaina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Anteny miaram-pirenena, fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana, nivoaka ny fiantsoana ireo solombavambahoaka hanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny talata 5 aogositra 2020 ka anisan'ny fandaram-potoana ny fandiniana sy fangatoavana volavolan-dalàna miisa 7. Isan'ny ao anaty lahadinika ny fankatoavana ny fifanarahana ny SADC momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola ary koa ny volavolan-dalàna mifehy ny toerana anaovana lalao filokana sy lalao samihafa. Tafiditra ao anatin'izany fivorian'izany ihany koa ny fanitsiana ny sata ankapobeny mifehy ny miaramila sy ny fandiniana ny lalàna momba ny fampiasana azo antoka sy milamina ny teknôlôjia nokleara eto Madagasikara ny lalàna mifehy ny eloka anabaka ihany koa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Baka enina amby roapolo amby roa arivo ny valiny fanadinana bakalorea ho an'Antananarivo. Natratra iraika amby dimapolo faingo efatra amby fitopolo isanjato ny tany fahafahana tamin'ny fanadinana bakalorea tao Antananarivo tamin'ny ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, raha hoarina amin'ny fito amby efapolo faingo sivy amby efapolo isanjato tamin'ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo, dia nisy fitomboana efatra faingo dimy amby roapolo isanjato izany. Natratra sivy amby enimpolo faingo enina amby enimpolo isanjato ny tany fahafahana tamin'ny bakalorea teknika, raha toka natratra dimapolo faingo roa amby telopolo isanjato kosa ny an'ny bakalorea ankapobeny.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

Vaovao mampalahelo mpirahavavy hitafaty tao Ambohimangarova Antananarivo. Hitafaty tao anaty antsana teny Ambohimangarova ny alahady 23 aogositra teo i Stefanie sy Iangotina izay tsy hitapopoka ary efa nanaovana omba imitady tao amin'ny tambazotra Antserasera nanomboka ny zoma lasa teo. Voalaza fa ny zoma lasa teo maraina izy ireo no tsy hita raha nandeha hijery sinema no ny alany tao an-trano. Raha ny fizahanana taony mpitsabo teny antoerana dia nahitana fa nisy namono izy mirahavavy fa ny fanadiadiana taony mpitandro filaminana no ahafantarana ny antsipiriany. Efa misy antso mandeha ankehitriny anomezana tambiny ho an'izay mahita izay navanina ny loza.

0: FFKM fanomanana ny fikaonandoham-pirenena ny talata 25 aogositra ho avy izao, izany hoe Rampitso no atao any amin'ny village Voara Andohatapenaka Antananarivo. Ny fivoriana fahafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo dingana samihafa makasika ny fikaonandoham-pirenena izay hotarihin'ny FFKM isy ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana hitondrana am-bavaka ny firenena ho fanokafana izany fiaonana izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fifaninanana nasionaly basketball U16 ambositra. Ekipa 70 no mandray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly taranja basketball latsakiny 25 taona. Manana ekipa roa zazavavy CBF sy ny fandrasa sy ekipa telo zazalahy dia ny USA fandrasa ary ny EBF ny liga matsiatra ambony. Miatrika ny fifananam-pirenena ho an'ny sokajy latsaky ny 25 taona lasy vavy izay atao any ambositra nanomboka ny sabotsy 20 aogositra mifarana ny alahady 30 aogositra 2020. No tanterana ny 30 aogositra kosa ny fanokafana ny fifaninanana izay natrehin'ny olom-panjakana tao amin'ny faritra Amorony Mamy. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'n'ity alatsinainy fa 24 ny volana aogositra 2020 ity. Andrasamy no nanangona ny vaovao natolotra ho antsika teo. Angasitrana feno sika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia amin'ny 5 atolakandro indray ny fotoana manaraka narantsika ny inona ny malaza eto amin'ny Radio Sofia raha toka amin'ny valo rahalina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Television Sofia.

0: Innan malas? Innan malas eh?
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tsy ambaradelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo, ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera?
6: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy sasany.
4: Ka efa hoe azo isakira.
7: Orange.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera? Tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
5: Ao tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny, nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
5: Azavao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voasary eto daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
8: Izy ily manamora la vie.
9: Amin'ny valora sasany zao a, mialohany ampitantsika ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray dia anaraka hira anankiray isika de mirosa ao anatin'ny ampiko anao metsena. Raha toa ka manana sosikevitra isika de alefaso a ny SMS-tsika, inona ny atao loka, inona ny lokanareo, inona ny sakafonareo, inona ny kabaka, inona ny ro ho an'ity andro alatsinainy ity. Alefaso ao amin'ny 0 34 10 565 63 na ny 0 33 13 861 70 na ihany koa ny 0 32 03 987 61. Alefaso ao izay sosikevitra ny ho ataontsika laoka ho an'ity andro alatsinainy ity izay a, dia ho vakitsika izay rehefa avy eo.

Ie, ho andreo izay mety mbola tsy mahita ny loka ho atao an'ity andro alatsinainy ity ariany, dia ireto a no atolotra ho antsika indray ary. Raha ho atao hoe loka tsy ho asiantsika hena le izy a, dia ohatra hoe manao voamaina, ka ny voamaina no safidiana mba miala kely amin'ny voanjobory sy ny tsaramaso aloha, fa aleo a mampiasa aleo indray mba anao tsiasisa, aleo mba manao tsiasisa, dia tsotra kely ny fanaovana azy a. Diovina aloha satria be fakofako izy ireny a, tena hoe misy fakofako mihitsy a, dia dia diovina tsara aloha, tena hoe tsiponina mihitsy a, dia indraindray misy vato kely ihany koa, dia izay vao sasana tsara, sasana tsara, dia arotsaka ao anaty vilany, dia avela hitanika. Aza atao be rano be loatra aloha fa sao dia tsiritra, nefa ny zavatra efa masaka dia lasa hoarinao indray ilay ranony iny, fa aleo mba atao antonontonony ihany a, atao antonontonony ihany ny rano andrahona azy. Dia rehefa hitanao hoe masaka le izy a, le izy efa marihidritra tsara iny mihitsy ny aloha ny tena tsara, fa tsy atao an'le izy mbola ohatra ny mafimafy iny ny fijery azy a, fa atao marihidritra tsara. Dia rehefa izy manomboka marihidritra tsara iny, dia manao saosy mitokany ianao. Ny saosy a, mazava loatra aloha misy menaka izany, dia eo ny voatabia, ny tongolo. Ny tongolo izay tongolo karazana tongolo tianao atao ao, dia tena tsara avokoa, mety avokoa indrindraindrindra raha toa ka ataonao daholo izy rehetra. Ohatra hoe ny tongolo gasy, ny tongolo oignon, ny tongolo ravina ihany koa. Dia ohatra ihany koa ny sakamalao a, ny sakamalao indray a dia kikisana, dia asiana tetehana kely ihany koa, fa mahafinaritra ny maheno an'le sakamalao any anatinatiny ihany, satria raha ohatra ka kikisana daholo dia tsy de henonao loatra ny tsiron'ilay sakamalao a, eny ihany ny tsiron'ilay izy, fa le izy mba maheno an'le izy mba mahatsako kely eny tsefatsefany eny iny, dia iny tena tsara ihany koa. Dia izany hoe ny sasany kikisana, dia ny sasany tetitetehana, dia endasina miaraka ireo rehetrarehetra ireo a, dia arotsaka ao anatin'ilay tsiasisa izay efa nanomboka masaka teo, dia avela ifampakatsiro tsara ao izy a, zadiny ny sira, dia azonao asiana tankely ihany koa, fa manome fofona tsara be ho an'ny sakafo a izay tan izay. Dia izay aloha ny fanaovana, izay aloha ny tsiasisa natolotra ho antsika. Dia azontsika atao ihany koa a ny manao anandrano sy enomby. Anandrano sy enomby a, ny anandrano betsaka izy any an-tsena iny amin'izao fotoana izao a, tena hoe betsaka, maintso tsara amin'ilay vaventiventy ireny no fidiana, dia tangosana izay anandrano izay, fa tsy tetehana amin'ny antsy, fa aleo tangosana, sasana tsara mihitsy aloha izay vao tangosana, dia ampiarahantsika amin'ny enomby a. Ny enomby somary atao misimisy taviny kely a, dia atao amin'ilay misimisy taolany ihany koa, dia asiana voampo a, asiana angivy miaraka aminy. Ie, dia ny sosokevitra manaraka indray a vakiko amintsika izy ity. Bonjour, ny ay izao ny tiako a, trondro maina amin'ny kimalao, asiana angivy kely, dia somary asiana roa ampiarahana amin'ny salady. Miam miam mihitsy. Mba mangataka ny hira ny Laura Pausini, la solitude nekia, dia merci. Ie, dia mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay sosokevitra izay, fa dia tena miam miam tokoa izy izany a, trondro maina miaraka amin'ny kimalao sy ny angivy. Ie, izay fa mino fa misy azontsika nosafidianana tsara ireny sosokevitra izay nentina sy natolotra ho antsika teo ireny. Dia masoto miatsena, masoto mana ihany koa rehefa tonga izay fotoana isakafoanana izay. Dia alefa antsika avy hatrany izay hira nangatahnareo teo izay a, hotoizantsika ny fiarahana rehefa avy eo avakiko ihany koa ny SMS manaraka avy any aminareo mpiaino.

0: Ya, tonga indray ato anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny anniversaire du jour. Amafisiko aloha ny fiarabana andreo rehetra izay manana anniversaire, manana tsingerintaona nahaterahana ho an'ity datin'ny 24 Aogositra ity, dia manonona ny tsara indrindra ho anareo a, mirarosoa, mirary tontolo andro. Mahafinaritra ho anareo ihany koa dia araroty, araroty a, fa fetinareo andro nareo a ity andro andro an'ity, dia mirary tsara indrindra ho anareo zahay. Fa homenantsika eto a ireo olo malaza manana izay tsingerintaona nahaterahana izay a, dia mialohan'izay aloha dia miarahaba ny kanto ihany koa izay miara-manentana amiko a ny fandarana akory fianara ho an'ity maraina ity a. Kanto moa izay efa niaraka tamintsika teto ihany koa izy a, efa nandray anjara tato anatin'ny akory fianara mpianadrara eto amin'ny Radio Sofiana stagiaire izany. Miarabany kanto.
1: Miarabanao ihany koa, miarabantsika rehetra izay manaraka ny Radio Sofia amin'izao maraindrainy alatsinainy izao. Miarabantsika rehetra ihany koa tonga soa ato anatin'ny zanam-pandarana anniversaire du jour.
0: Ie, kanto efa nanomana ifandrombonana eto ilay izy, nanomana sefa nikarokaroka ihany koa izy daholo a, ireo olo malaza manana izay anniversaire na manana izay tsingerintaona nahaterahana izay, dia mampafantaritsika ny mpiaino ilay izy kanto ary.
1: Daory, voalohateny aloha dia miarabantsika rehetra izay manana anniversaire amin'ity datiny 24 ny volana aogositra ity. Fa ho an'ny amin'ny sehatry ny cinéma sy ny série de i Rupert Grint teraka tamin'ny 8/27 izany hoe feno 7/30 taona androany izy an.

0: wamin'ny anarana Ron Weasley ao amin'ny sanga Harry Potter. Nipoitra teo amin'ny 100 taona izy dia lasa kintana avy hatrany. Ankehitriny dia mpilalao sy mpamokatra sarimihetsika.
1: Ie, mino fa efa nahita an'izany olo malaza izany sika teo amin'ny tontolo ny filalaovana sarimihetsika. Efa ho ampafantariko antsika indray aloha ity mpanakanto anankiray izay manana izay aniversera ho an'ny daty androany izay mpanakanto malagasy izy ity, tsy iza akory fa I Mialy Rakotomamonjy. Mialy Rakotomamonjy izay fantatra eo amin'ny tontolo ny mozika, misehatra eo amin'ny mozika hira fiderana na ny evangelika izany ny tena ahafantarana azy amin'izao fotoana izao. Taloha izy efa nanao feo lafika na hoe choriste tao amin'ny tarika Njakatiana I Mialy Rakotomamonjy. Dia tateoriana moa izy nanolo tena mihitsy nanokana ny fahaizany eo amin'izay resaka mozika evangelika izay betsaka ny hirana fantarana azy ohatra hoe sofateo ianao ny teo ihany koa ilay hira nampiakarinao a Jesoa sy ny maro hafa. Fa ity hirany anankiray ity ny tena anisan'ny nafinaritra azy indrindra, nafantarany maro azy moa izany fa tsy hoe nafinaritra azy, ity ny tena anisan'ny nankafizany maro azy na dia betabe ary ireo hirany dia tatoato, dia ity ny tena nira isan'ny hira nankafizany maro any Mialy Rakotomamonjy. Dia aleo hoe notsika aloha izay hira nankiray izay dia mitoy eo ihany sika rehefa avy eo.

0: Ie, dia mirarosoa, mirarosoa manokana ho an'ny mialy rakoto mamonjy izay matetitetika ihany koa izy no tonga eto fianarantsomana ho fampisehoana dia hisondrotra hatrany a hitomboasina hatrany eo amin'izany tontolon'ny mozika izany fa hoentina ampafantarintsika ny mpiaino manaraka indray kanto a izy indray ny olo malaza manaraka tsara ho fantatrao ary
1: olo malaza teraka ny datiny fa efatra amby roapolo ny volana aogositra izay ihany dia I Kobe Bryant teraka tamin'ny efatra amby roapolo aogositra valo amby fitopolo sivanjato sy arivo roapolo taona tao amin'ny Lakers izy an raiky amby valopolo isa tao anatin'ny lalao ray ny tena nalehibe azy a dia ny fitiavan'ny azy izay no tsoina hoe mamba mentality noho izany ny NBA sy ny mpakafy rehetra dia mankalaza ny momba day isaka ny efatra amby roapolo ny volana aogositra
0: ie dia ny olo malaza manaraka indray tsy zakory fa I Alan Walker mino fa mahafantatra azy ny mpakafy mozika ireny mpiondana ny ireny karazana mozika iangaliana DJ ireny a dia mahafantatra tsara any Alan Walker. Alan Walker izay taloha izy dia nitondra ny atao hoe solonanarana DJ Walk izay ihany koa tamin'izany fotoana izany DJ auteur compositeur producteur britannico norvégien ity DJ anankiray ity teraka ny ny efatra amby roapolo aogositra ny taona fito amby sivifolo sivanjato sarivo tena mbola ao anatiny atao hoe hatanorana tanteraka mihitsy a sivy amby roapolo taona ho an'ny daty androany izany a I Alan Walker ny taona roa amby folo amby roa arivo izy no efa azo lazaina hoe nanorona ie ny taona roa amby folo amby roa arivo izy izany no nanao an'ity morceau instrumental fade ity a dia ny taona efatra amby folo amby roa arivo a izay vao tena navoaka tany amin'ny youtube izany mozika anankiray mitondra lohateny hoe fade izany

Ye, ankoatr'izay ihany koa dia efa ambarako teo hoe DJ Walks, raha toa ka mahita an'izany any amin'ny YouTube sika dia tsy aiza akory fa I Alan Walker ihany a izay DJ Walks izay tany amin'ny taona 2020 ye. Dia andevankafisintsika kely indray aloha ity hirana ankiray izay anisan'ny nahafantarana betsaka azy ity ihany koa.

0: أكور بيانار.
1: أكور بيانار.
2: يه زين يقولوا ملازا أنا كريني تنتام تيكا تيكوي يكانتو بولا ميسي يقولوا ملازا أفايان كون بولا وانبا فانتاتسي كان بيان يفيهو ye izay ihany aloha ary a no natolotra ho antsika tamin'n'ity 25 volana aogostra ity dia azadiny miarava manokana azy ireo a raha toka mananamana manana havana manana zanaka sy ny rehetrarehetra ianao a manana izay tsingeritona anaterahna izay sao dia adininao miarava azy ireo fa ady tsy vita mihitsy ie izay ry amin'iny mahery 10 minitra ny amin'ny sivioramaraina naraka fampafantarana kely indray isika dia rehefa av eo mitoy ao anatin'ny hira sy ny mozika dia mamaky ny sms nareo ihany koa satria efa misy sms ato a dia sao dia tsy ho voavaky eo ny sms nareo satria rehefa av eo ihany koa isika dia mbola anaraka ny zanam-pandarana manaraka indray dia ho alefatsika miandalana eo a izay hira zay nangatahnareo mpiaino izay dia aza misaraka aminay fa mbola manana ora iray eo eo isika mbola afahana mankafia mafana miaradia ihany koa atao anatin'ny fandarana akory fianara izay dia raha ny sosiny tsara indrindra hatrany a dia alefasy foanafoana ny sms nareo a fa hovakitsika ato anatin'ny fiarahana.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Allô, tombosa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana miaso fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit orange
5: orange eo anilanao.

Tonga dia vakiko aloha ity SMS anankiray ity a. Tena tsy manaiky mihitsy ilay piso kely ato fa izy hony mba angataka draisitro natao le bonheur de merci hony de tena zay mihitsy hony ataony ato ie de kopatanana ho an'ny piso kely ary de atolotra ho andry ty raha anankiray le bonheur ity a de mirary soa mirary fafinaretana de bonne vacance hatrany fa kelikely sisa de araroty araroty fa kelikely sisa de tonga ihany koa izay fidiran'ny mpianatra izay de hotoizantsika fa makinany SMS aorianany ty raha anankiray ity.

0: Ye, de hotisantsika amin'ny famakinana SMS indray ary ny fiarahana ina indray ny SMS tsika manaraka kanto
1: avy any amin'ny 33481 coco ianao zozo akory fianara zoko berabeza akifafa ihany io e de mba mangataka irany amondrina maraina vao atolotra ho ana amin'ny varotra io de mipankafy rehetra 103 de mankasitraka tompoko
0: de mankasitraka ihany zoko berabeza ihany koa tao anatin'izay SMS anankira izay a sy ny firarintso rehetra rehetra iny de mino favorain'ny mpiaindro rehetra rehetra mihitsy a izay kokoa manokana avy any amin'ny zokrabe zay izay de andeha hoarantsika avy atrany izay hirany ambondrona maraina vao izay

0: Ye, de cosa ti ci si andro manera antanando, ire san pirenena, manamarca iti dati ne facciam ropulu augustra iti, de aleutunga de utisa, zica fa macchina ne sms manara can jail fiarana cant.
1: SMS tika manarakari avanimni 38 mefara 32. Bonjour madame Zouzou, Laetitia Vetita la danapaniany. Mba mangataka ireny je la top si big MG asio fanajana. Laetitia ihany o.
0: Ye, de makasitraka. Makasitraka ny avy any talatanapano any koa miaraka aminay fa hojeretsika eo izay hira izay dia hoalefantsika mazava loatra ihany koa dia kompatanana manokana ho an'ny any talatanapano any izay miaradi atao anatin'ny fandarana akory fianara dia mirarosoa anareo a mirarosoa antsika rehetra.

0: Ye zay lay hira nangatahana rompiainy teo a jela top sy big mg asio fanajana. Ye hamaky ny sms manaraka indray sika ary
1: avy any amin'ny 34 mefara 58 ndray ary bonjour RFM Sofia, ny intégrale re zafady matao fy BTS.
0: BTS efa ampitaina amin'ny tompona andraikitra le izy raha ohatra ka mbola tsy nisy vonona dia vidéo amin'ny iray ory izay fandarana l'intégrale izay mankasitraka anao. Ye ny sms tsika manaraka indray
1: avy any amin'ny 34 mefara 65 bonjour Suzu, inona kilay mahafaka tsatsakoatra iny fa tsy taditiko aky e.
0: Andrekakeo na za koa raha tsy matadidy raha tsy mijery arshiva kely, sady alohany amin'ny fandarana vehivavinkolo sika no mijery an'izay, dia amin'ny sabotsy amin'nraiky amin'ny folo ora no ifamitoanantsika ao anatin'izay fandarana vehivavinkolo izay, dia azadino manaraka azy fa any anatin'izay sika no mijery hoe inona le mahafaka tsatsakoatra. Ye miampita amin'ny sms manaraka indray sika ary
1: izay ihany angama ny sms tazantsika ato a fa mbola atao anatin'ny fandarana kory fianara sika izao a, mbola tsy tara raha zao no andefa izay sms izay, mbola miandry ny sms avy any aminareo izay ato.
0: Ye marina mihitsy izay ny amin'iny ary fa rehefa avy eo sika dia iampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray a, dia ny ny horoscope du jour, ny horoscope du jour indray a no zanam-pandarana manaraka hoentina amintsika eto, fa mialohan'ny idirantsika ao anatin'izay dia andeha hiaraka ankafy hira sy mozika indray sika hiandrasana izay zanam-pandarana manaraka izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila ni koa mba hangata traka ny tety kiasako.
1: Fomba koa zany na fandiana hazo nio.
2: Non, location avec option ta San Pret Madagascar Bank Populaire. Te happy sa coffee a tan fitaovana ilaiko. Sady halok skelkel. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiana aho?
1: Iroso any amin'ny maso ivobret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho. Mazava ho azy ka ho roso an-tany momba ny otolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option ta San Pret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
3: Pret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange, eo anilanao.
6: Ya, kosa dia efa amin'ny sivy ora sasany mahery dimy minitra ny ora eto amintsika dia niampita vetrany indray isika ho atao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny horoscope du jour.
7: Horoscope du jour sur 103 FM.

Tonga soa indray isika rehetra ato anatin'ny zanam-pandarana horoscope du jour na ny tononandro anio a dia eno tsara indray ary izay voalaza makasika ny toetoetrandro mpiainanao a ho an'ity datin'ny 24 aogositra ity. Ny bele avy hatrany no misantatra azy a, toy ny mahazatra trano ny a dia olona tsy azo rebirebena aloha ianao a, fa indrindraindrindra eo amin'ny lafi ny ara-pitiavana izany a, dia tena hoe anananao a ilay fafampo a eo amin'izay resaka ara-pitiavana izay, ilay tena fitiavana dia ohatrany hoe somary misy zavatra manelingelina kely ho ny ho an'ity andro androany ity, fa araroty aloha zavatra izay mitranga mba ahafahanao a mikarakara manokana ny mombanao sy ny tenanao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia taorina ny fijerenao manokana ny amafiny izay mety ho hevitra ny eritreretinao a dia avoay amin'izay lay izy a. Marina fa hoe eo ny fahalefadefahana izay ao anatiny, fa indrindraindrindra ihany koa ny fatokisany tena, ny hery ao anatin'izany a sy ny atao hoe ny fa ianao lay entitra ao anatin'la izy ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Efatra amin'ny 30 no isa ho an'ny belier, ny loko dia ny beige, ny fotoana indray a any amin'ny 5 tolakandro any, ary ny lion no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny taureau indray isika zao voalaza ohatrany somary voasariky ny fitiavana sy ny fihinamanana indray hony ianao a, fa ao ampotsy miloka ao anatinao ao a dia ohatrany te anamafy orina ny fifandraisana ny famatorana izay somary mety miavaka kely a amina olona izay tena tianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia eo ny vintana, fa ohatrany tsy de tena hitanao eo no eo ilay izy a noho ianao ilay somary mora toina izay a dia somary mora toina amina resaka fandraisan'ny zavatra ny amin'ny zavatra izay mety hitranga dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany a no ahafahanao a mandray a ny araroatra izay miseho ihany koa amin'izao fotoana izao. 8:30 no isa ho an'ny taureau, ny loko dia ny loko fotsy, ny fotoana kosa any amin'ny 10 ny ary ny balansa no tsara iarana. Izay ny amin'iny taureau iny, fa iampita kosa indray a amin'ny gémeaux isika zao voalaza ho an'ny gémeaux ny fiainana manokana anananao ny zavatra rehetra mba hahafahana mamboatra indray a ilay fitiavana na ilay fifandraisana izay vao ny tsiry tao ao izay, dia mafiso a ny resaka ara-tantara dia midira ho amina zavatra somary lavitrezaka kokoa. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia mety misy araroatra izay misokatra ho anao a ho an'ity andro alatsinainy ity. Marina fa eo ny resaka mety ho sakana izay mitranga, mety manorisory a, fa eo ihany koa ilay antsoina hoe bonne étoile izay amonjy anao, dia araroty araroty fa fotoana izao. 8:30 no isa ho anareo, orange ny loko a, ny fotoana kosa dia any amin'ny 8:00 ny balansa indray a no tsara iarahanareo a raha toka misy zavatra tiana ho tanterahana. Iampita amin'ny cancer sika zao voalaza ho anareo ry cancer, ny fiainana manokana tsy mora hony a ny manohitra ny fakapanahy fa hainao tsara mihitsy a ny misoroka izany. Ny fahasambarana ao anatiny ateraka izany a dia tsara dia tsara, misy vidiny mihitsy, dia tadiavoka roa ihany a izay zavatra mety ampisy filaminana.
Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a de zao no voalaza ho anareo eo tena hoe ao anatin'ity andro androany ity a de milamina ny fifandraisana na eo amin'ny fianakaviany zany na eo amin'ny namana ihany koa, fa ajanony atsary mihitsy aloha ny fametrahana fanontaniana izay tsy de misy dikany loatra. Ny fifandraisana, ny fifampiresahana amin'ireo olona akaiky anao a de ho moramora kokoa. 8:30 no isa ho an'ny kansera, ny loko de ny manga ny fotoana indray tany amin'ny valo raha maraina ary ny balansa no tsara ho akekezina akokoa. Izay ary aloha ny tapany voalohany natolotra ho antsika fa rehefa avy eo sika de hiampita indray ho ao anatin'ny tapany faharoa amin'izay horoscope du jour izay. Fa leo aloha ho asintsika hira anankiray a de miampita ao anatin'ny tapany faharoa indray sika rehefa avy eo.

Ya, irosan'ny tapany faharoa indray isika mbola ato anatin'ny horoscope du jour hatrany. Ny lion no anoizantsika azy ary zao voalaza ho an'ny lion fiainana manokana. Ny eo amin'ny lafi ny ara-pitiavana dia mbola ao tsara mihitsy a, mbola manambidana foana nareo a, na dia ohatra izay zavatra ara-materialy izay mety mandraikitra kely anareo amin'izao fotoana izao. Ny elanelana, ny elanelan'ny tany izay mety mahatonga ny fangatsiatsiahana hony a dia tsy ahatanteraka izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray ilay natioranao a izay somary ti mikritika izany a dia lasa iverina ho averin'ny olona aminao indray le izy a, fa ohatra ny lasa mametraka foana ho iny ianao a ny antony ilay lanjanao, fa aleo a mba jerena akaiky ihany a izany rehetrarehetra izany aleo milamina. Ny efatra ambin'ny folo ary no isa ho an'ny lion, ny loko dia ny maitso. Ny fotoana any amin'ny iraika amin'ny folo ralinany ary ny scorpion no tsara hiarahana atao namana ihany koa ny tiandro alatsinainy ity. Ny vierge indray no ambara amintsika manaraka eto a dia zao no voalaza ho anareo ry vierge. Raha ny fiainana manokana no resana dia eo amin'ny lafi ny ara-pitiavana ohatra somary mbola tsy dia tena milamina tsara hony a hatramin'izao, satria misy zavatra mety mbola mampifanditra izay mety mbola iseho ihany koa, fa na izany na tsy izany dia fantary fa onoono ihany a izany rehetrarehetra izany, na mety ho zavatra tsy dia ny fankazahoana loatra, fa aleo mba isorona izay rehetrarehetra mety nampisy olana teo izay. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia fotoana izao a anaovana fampiasam-bola raha mbola eo ny herinao a indrindrandrindra ny resaka reny vola izay mety mbola matoritory hatrany. Ny fifandraisana dia hitondra zavatra mahafa-po anao. Efatra no isa ho an'ny vierge, ny loko kosa dia ny manga. Ny fotoana any amin'ny enina ora hariva any ary ny poisson a no tsara ho atao namana. Zay ny vierge, fa hiampita amin'ny balance indray isika. Zao indray no voalaza ho anareo ry balance. Raha mbola eo ny ilay fitiavana dia mila mila kolokoloina tsara, mila tehirizina tsara ihany koa, fa amin'ny alalan'ny fikojakojahana ny fifandraisanareo a dia mba tokony homenao toerana izay azahoana tombony ihany ilay olotianao. Dia avy alao a ny ametrao toerana ihany a ilay olotianao a izay mety izay mety manohana betsaka anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia

Aleo aloha mba ajanona kely a, aleo aloha mba ajanona kely a ilay fanananao toetra somary manao fihetsika tampoka tsy voahevitra izay. Fa na izany na tsy izany a dia eo ihany ny olona manodidina anao izay anoana anao a, ary indrindra ihany koa eo ihany koa ianao a izay tena lasa tsy maintsy ametraka izay mety ampilamina anao bebe kokoa na dia eo ara ireo fakapana samihafa izay mety miseho. Valo ambin'ny efapolo no isa ho an'ny balansa, ny loko dia ny pourpre, ny fotoana kosa any amin'ny 8 ora alina, ary ny bélier no tsara raha iarahana. Zay ny ho an'ny balansa, fa hiampita amin'ny manaraka indray isika dia ny scorpion. Ho an'ny scorpion indray a dia zao no voalaza ho anareo ny fiainana manokana. Raha ohatra ka miaina fahasambarana ara-pitiavana be ianao amin'izao fotoana izao a, dia mba jereo ihany aloha fa mety hisy krizy kely a izay andalo, mety andalo a, dia efa mila miomana no amin'izany ianao. Aleo aloha mba somary mifampiataka kely ianareo a, satria mety ho ilainareo izany a, ka mety hanano sarotra ihany koa ny anemba zavatra betsaka. Ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray dia izao no voalaza ho anareo ry scorpion a, mila fanohanana ianao. Raha ohatra ka misy zavatra tianao angatahana fanampiana dia fantatra ho foana hoe iza no tokony ametrahana izany fangatahanao izany. Dia mi manana safidy tokony ho atao ihany koa ianao a eo amin'ny fianakaviana izany. 15 ary no iza ho an'ny scorpion, ny loko kosa dia ny loko mavokely. Ny fotoana tsara sy mety indray a dia any amin'ny misasakalina, ary ny gémeaux no tsara iarana. Zay tapany faharoa, fa mialohany dirantsika ao anatin'ny tapany fahatelo farany a, dia andeha anaraka ity hira anankiray ity isika.

0: Yeah, tamin'ny fahatelo a mamarana ny horoscope du jour ary no entina amintsika eto indray ny sagitaire avy hatrany no isantarantsika azy andreo aloha vitany
1: amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, saika mambarako teo aloha andefa doka kely isika satria efa zay ny paikeo raha amin'ny folo an, dia anaraka doka kely tokony mandeha amin'ny folo ora isika, dia aoriana izay an, izay vao tohizantsika indray an amin'ny tapany fahatelo an izay horoscope du jour izay.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la Fibroya, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui, nous boostons tes gigas. T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yas Store.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pasteur hatramin'izao?
5: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazan'le tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pasteur tsy aloha tonga dia makao amin'ny gily dia alotsy kelikely a.
5: Alotsy kelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaire, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaire.
5: Aza vao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo izany pasteur fa andao tonga dia ho any amin'ny Izily izao dia izao a. Manatona ny saopy Izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
6: Izily manamora la vie.
0: Eny are, ny sagitaire no anoizantsika izay horoscope du jour izay an. Ny atao hoe iaina ao anatin'ny fitiavana mahafinaritra ianao a miaraka amin'ilay olona tianao a ho an'ny ity andro androany ity iaina amin'ny fahasambarana de betsaka ihany koa ireo zavatra izay mety hitranga ao anatin'izany ry fiarahana mahafinaritra izany a, eo ny fahalemem-panina, eo ny fitoniana ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray dia mety hisy zavatra sarotsarotra izay olalovanao an'izao andro alatsinainy izao indrindraindrindra ny resaka maizy ianao eny anivo ny fiarahamonina eny de mety misy ny atao hoe fifandirana na mety ho fifandrafiana mihitsy ara fa mila mitandrina ianao de sy ho fetrany ihany koa ny zavatra izay mitranga. Valo no isa ho an'ny sagitaire, ny loko dia ny loko mena. Ny fotoana indray a any amin'ny raha telo ora tolakandro any ary ny belie no tsara iarahana. Iampita amin'ny capricorne indray isika. Izao indray no voalaza ho an'ny capricorne ary ny fiainana amin'ny fiainana manokana dia eo ny resaka ara-pitiavana ho hita taratra ho an'ity andro alatsinainy ity dia ohatrany te iresadresaka mahafinaritra izany ianao a dia io atao hoe fifandraisana sy fifanakalozana io a dia hitondra zavatra mahafinaritra ho anao a fitomboana mahafinaritra ihany koa eo amin'ny tantaram-pitiavana izany a na eo amin'ny olo tianao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray a dia somary ny atao hoe rendez-vous izay mety tsy de tena tao anatin'ny fotoanany loatra dia ho isy vokany tsara izany dia tafiditra ao anatin'izany anefa ny disiplina eo ihany koa ny zavatra izay metina ny embatsemana dia isy vokany tsara ihany na eo ary izay rehetrarehetra izay valo amin'ny telopolo no isa ny loko indray dia ny loko mainty ny fotoana any amin'ny raika amin'ny folo rarina ary ry zareo scorpion no tsara hoatao namana verso indray no entina amintsika manaraka zao voalaza ho any verso ny fiainana manokana dia ao tsara mihitsy hony a ny fiarahanareo roa ho an'ity andro alatsinainy ity ary mety misy firehetany ilay filamma indray a izay mety iseho izany raha olona mbola tsy manan'olotiana indray ianao a dia ny fifankahitana dia hitondra fifaliana sy fahasambarana ho anao ny fiainana amin'nyakabeany indray a de ianao ilay somary miteny amina resaka hoe ametrahana ny antistresa izany na ny fiadiana amin'izay mety ho rarintsaina mitranga dia alefaso falefaso hony a izany mifidiana ny fanaovana fanatanjahantena miaraka amina any amina toerana izay any amina toerana izay misy natiora izany ny fiainana ie dia ankoatr'izay a ny valo amby efapolo no isa ho anareo ny loko dia ny maintso ny fotoana dia any amin'ny iray ora atoandro any ary ny balansa indray a no tsara hiarana izay ny verso efa ny poisson no amarana antsika azy tanteraka zao voalasa ho anareo ry poisson ny fiainana manokana ianoka tanteraka ao anatin'ny fahasambarana onona ianareo a ho an'ity andro alatsinainy ity dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe tontolo andronao a ny resaka filaminana ny firindrana miaraka amin'ireo olona izay tianao dia mety azoazo atao hoe iaina lune de miel na ny vola tantelo mihitsy izany ianareo a ho an'ity andro andro an'ity ry poisson ny fiainana amin'ny akabeany indray dia ilay araroatra izay efa niseho tao anatiny ny farany herinandro iny ony a dia ia mazava indray raha toka hainao a ny manao ny andraikitra sy ny adidinao marina fa ity andro androany ity dia ity tontolo iainantsika ity a dia somary tafiditra ao anatiny atao hoe somary bebe kokoa izany ny fitiavana ny zavatra ranovina antsoina hoe ny materialista kokoa fa aleo a mba misay a mampiasa ireo antsoina hoe langage de signe et de symbole kokoa izany na ny alalan'ny teniny tanana sy ny marika izay ary aloha ny horoscope du jour natolotra ho antsika tamin'nyity andro alatsinainy ity mino fa betsaka ny zavatra nafinaritra izay voambara atao anatin'izany a dia atsarao araka izay tokony ho izy ie dia izay ihany koa ny mamarana ny fandarana akory fianara tamin'izao andro alatsinainy izao dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia rampitso maraina indray sika ny eona atao anatin'ny fandarana akory fianara dia ho tontolo andro sosy mafinaritra ny tontolo andro nao ie ny isa sy ny couleuranay ozy izy tsy voatonona ho an'ny poisson teo dia alalatsiny fa ny isa aloha izany ny efatra mbefapolo e ny loko dia ny orange ny fotoana any amin'ny dimura tolakandro ary ny bélier a no tsara iarana ialana tsiny kely fa somary voadingana kely la izy teo dia misaotranao nampatsiay a ny amin'izany rehetrarehetra izany dia rampitso indray mihona rampitso indray mihona atao anatin'ny fandarana akory fianara

Yenatra latsaka telo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro vao miaraba amin'ny kafaliana alohan'ny tsirairay amin'ny tia atoandro ny alatsinainy faefatra amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ety. Mankasitraka be mihitsy ny amin'ny safidinao manaraka hatranyny radio televizionny sofia amin'izao atoandro ny alatsinainy izao a, dia mirary herinandro afinaritra ihany koa ny rehetrarehetra satria vao manitsaka n'izany alatsinainy izany isika dia mafantatra ny tsirairay fa herinandro vaovao dia miezaka ihany koa iaina fiainam-baovao a anatin'izay atrehana ny herinandro vaovao izay. Akasitrantsika trano ihany koa ireo mpanentana izay efa anisany hoe ny fandimby ihany koa ny tontolo alina ny maraina teo ihany koa tao anatin'ny fandaharana maro samihafa ny fandaharana izay narahantsika farany teo zao dia ny fandaharana akory fianara manome fotoanao antsika ihany koa no amin'ny rapitso maraina treto a dia anjama efa indray no eto amin'ny fanentanana ankatrany amin'ny rora tolakandro any izay fiarahantsika izay a iezaka ifampizarany soa sy ny tsara indrindra ny mahafinaritra nalantsika maivana ihany koa ny tia maraina mankany amin'ny atoandro moa zany izay ora izay. Efa misy mozika fiderana anakiroa teo a talohany ny tirako hoe ny araka ny ambondrina indray ntsika aloha anatin'ny tia mozika ny anankiray ity a, fa mialohan'izay dia minaraka toka sy filazana aloha izay tokony mandeha amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro.

0: Eny ary mahery iraika ambin'ny folo ora mahery iraika ambin'ny folo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro ireo izay mila ora mandeha dia mandeha izay orantsika izay tena hoe vetivety be mihitsiny tao anatin'ny mozika foana moa izany tsika tao anatin'ny atsazakadiny eo angambanyizay nanarantsika mozika izay tsy hoe mitsahatra eo fa iverenantsika foana ny fankafizana mozika rehefa avy eo fa hitondra fanentananao anao indray satria dia izay moa izany no antom-pisiana ato anatin'ny fiarahana aminao ankoatrany hoe ny fandarana ny mozika dia misy maintsymisy foana ny fanentanana izay omena ny mpiarabelona ihany koa moa izany azo fehezintsika ao anatin'izay hoe ny mpiarabelona iresaka mahakasika ny fiainana iainantsika andavanandro ato anatin'izay fanentanana izay hanisany hoe sosikevitra ihany koa ilain'ny tsirairay amin'izao vanim-potoana atao hoe iainantsika izao tsy dia tokony ho tazomintsika ilay fomba fiteny hoe sarotra ny fiainana tena hoe izany hoe ny tiako tenenina ao anatin'izay tsy tokony kaikaika ny tsirairay hoe sarotra ny fiainana satria izy io dia miankina amin'ny ny fiaizahanao sy ny fahaizanao foana hoe inona sy inona ny tokony hoe kajikajy ataonao mba hampisosa mba hampizotrana izay fiainana iainanao izay izay nge le izy zay fa ny olona moa izany rehefa miresaka hoe ny olona rehefa miresaka hoe fiainana dia izay foana ny tonga ao an-tsain'ny tsirairay matetika hoe sarotra ny fiainana sarotra ny fiainana ie marina marina tena hoe marina izay fa mba tsy tenenanao foana foanany izay hoe sarotra ny fiainana izay mba tsy tena hoe mipaka ny anatin'ny ainao mihitsy nylay izy ary lay izay hoe mahasarotra ny fiainana izay dia miezaka ianao ao anatin'izay mba hialana ozy izy amin'izay hoe mikaikaika be anao hoe sarotra ny fiainana izay rehefa anatin'ny zavatra anakiray ihany koa ianao rehefa tena hoe imasoanao iny izany hoe rehefa tena ambetsindresakao miverimberina foana iny dia efa tary tsara fa raiky tapisaka ao anatin'izay ianao fa mila ihany koa izany ianao rehefa ao anatin'izay hoe mba tsy baikony izay izany ianao hoe mba tsy baikony izay teny izay hoe sarotra ny fiainana fa miezaka ianao dia manao ny mety manao ny marina foanafoana dia misotro io mety hoy izy izy ianao hoe moramora ny nytenena ny anja mahefany izany fa ny any atanterahana anazy sarotra dia sarotra tsy misy ny ankoatran'izay foana hoe miezaka ianao isan'andro isan'andro dia ny tiako tenenina omeko loha hevitra foana aloha izany ianao anatinatin'izay fanentanana sy ny resadresaka izay amin'izao fotoana izao dia azonao atao tsara mihitsy ny misabaka amina zavatra anakiroa farafakeliny raha zaka ny sainao moa izany dia afaka misabaka hoe manao zavatra anakitelo ianao ny amin'ny fitadiavam-bola ny tiako resahana ao anatin'izay mba tsy ampimenimenina anao foanafoana mba tsy ampiresaka mba tsy anona ny vavanao foana hoe sarotra ny fiainana ao anatin'izay loha hevitra izay dia omeko sosikevitra ianao hoe inona sinona no atao mba anatratraranao an'izay zavatra anakiroa na anakitelo izay misy fompiteny fomba fiteny anakiray iny any hoe ny valala izany hoe tsy ary ho azonao ny izany hoe rehefa anao zavatra anakiroa ianao dia tsy hoe ho azonao daholo iny zavatra anakiroa iny fa amin'izao izy izy azo atao tsara mihitsy ny misehitra amina zavatra anakiroa fanaizanana tsy izany dia mila kajikajy be mila pitsipitsiny be hoetiko izay rehefa avy eo fa hoasitsika mozika anankiray mihitsiny aloha dia miditra ao anatin'izay hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao vanim-potoana ozy izy fa tsy hoe vaninandro amin'ity masoandro be ty fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia azo atao tsara mihitsy ny misehitra amina zavatra anakiroa raha zaka ny sainao moa izany dia afaka misabaka hoe anakitelo mihitsy ianao fa iny a miankina amin'ny saina maneritreritra hoe indrindra indrindra ny fahasalaman'ny vatanao, fa iny foana moa izany ny ady varotra rehefa hoe salama tsara ianao a dia afaka misehatra amina zavatra be dabe sy ny oentimanana ihany ko a ho fanampina izay misy pitsopitsony ozy izy a dia misy kajikajy ihany ko manodidina an'izay dia arosika izay rehefa avy eo a fa mozika aloha anaraka mozika aloha isika dia efa maromaro ihany koa reto mozika angatahanareo reto a oaroso foana ny mozika izay angatahanareo rehefa avy eo fa ity mozika anankiray telo zany anisany hoe ny savidiko entina ihany ko a ao anatin'izay loha hevitra no entiko atao anatin'ny fanentanana izay amin'izao fotoana ozy izy averiko indray mandeha amin'izao fotoana dia azo atao tsara mihitsy ny misahana zavatra anankiroa raha zaka ny saina maneritreritra ao sy ny vatanao moa izany dia afaka misabaka anankitelo izany hoe afaka misehatra zavatra anankitelo a ianao fa misy kajikajo ozy izy ao anatin'izay dia misy ny tsara fantatra misy ny atao hoe torohevitra ihany ko ro zay rehefa avy eo fa andaola anaraka ny ti mozika anankiray ity.
1: Here we go. One, two, three, four.

Mae'r ryd, mae'n brwbwl mynd i sy'n ymwneud yn byffwl o'r adwan, stawr i yn un, ia, mwys i gan ac arais yn arwysgw, tyw un, ia. Cwicia, ies, ac asem yw dan lwad yn un, mwys i cia un, ia, nis a nwy'n bryd saca ffyn, anaw anna tyn sef i mes ac a ffôn yn nhw. Sa ti mis i acwt yn un ffies anaw ffôn o mwys anu. Sa ti am softon ei angiw, am a we, gas eti cia gas, ia, dy rifa mis a fadat o'n nhw, anna gyrraedd, mi dwi'n tynet i'n diwys i ddyn nhw, ia, so dy mis i ac asbaran, so dy mis i manin, manin, fa mis ac a ffôn yn nhw, anna tyn sef zavatra tono wa izay tsy misy an'izany hoe manao zavatra anankiray ianao dia tsy tokony hoe todinao ohatra amin'ny farany fa tokony hoe tratranao ohatra amin'ny farany foana iny zavatra ataonao iny fa mila fiezana, mila famatorana, mila fafoizana fotoana indrindraindrindra ihany koa mila zany hoe fiaretana amin'ny zavatra ataonao anankiray. De amin'izao fotoana izao izy izy afaka atao soma tsara mihitsy ny misehatra amina zavatra anankiroa na anankitelo ihany koa arakaraka izay tratra ny herinao sy ny sainao indrindraindrindra ny fotoananao. Fa ny tena tsara kokoa dia ny misahana zavatra anankiroa aloha izany, iny tena hoe asurena mihintsiny a na ilay asontsika hoe vadina asa, zany hoe manana asa ianao dia mety hoe misy akoatrany izay asa idirambola isambolana izay. Izay moa izany mahafiainana ny fiainana e, ny antony ihany koa tena hoe anolorako azy ity a satria isika rehefa miresaka hoe fiainana ihany koa dia inona ny ao ambadika izay? Vola. Tsy maintsy hoe vola foana moa izany a, dia ianao ihany koa raha ohatra ka hoe olona efa matotsaina ho fa olondehibe ianao no tsy manana an'izany hoe fidiram-bolanao izany, dia na ny tsara ny fiarahamonanao mety hoe ho hafahafa ihany hoe olondehibe ve ianao dia tsy mba manana fidiram-bolanao, na dia atao hoe mivary barotra eny a, fa ilaina ihany koa ny atao hoe mahaleo tena eo amin'ny fiainana fa tsy voatery hoe ho sarzan'olona foana foana ianao eo amin'ny fiainanao fa mba mila mba mahaleo tena ihany koa. Dia atao ahoana ary, atao ahoana ary izay hoe isehatra amina zavatra anankiroa izay. Tandremana tsara aloha, tandremana tsara aloha fa sao dia hoe mitetika arivo matray alina ianao. Ilay mitetika arivo matray alina tiany hoteneniny eto izany hoe manenjika tena manenjika be bitroroa ianao amin'izay zavatra anankiroa izay a, satria izay no ma hoe misahana zavatra anankiroa aminy amin'ny fidiram-bolanao a, nefa mety tsy mandeha amin'ny atsakany sy andavany izay zavatra anankiroa ataonao izay. Fa asuro tsara aloha ny anankiray hoe tena vitanao, vitanao aloha ny anankiray a, dia mitady asa maivamaivana iny amin'izay ianao a, anampiana ao an'izay. Fa rakaraka ny fotoana ihany koa, fa na izanona tsy izany arany a, dia amin'izao fotoana izao na dia atao hoe manana ny asanao ianao, izany hoe tena feno ny oranao mandritra ny tontolo andro amin'ny asa anankiray, mety hoe sahaninao a, dia afaka misy vadinasa moa izany izay ataonao ohatra hoe mivarotra fanampin'izay torohevitra foana ny a, fa miankina amin'ny tsirairay moa izany hoe misy ihany koa ny somary hoe fa rehefa tena hoe azo ny antoka tsara hoe mavita anazy ohatra ao anatin'ny ray volana ny karamany a, dia mety hoe tsy eritreritra anao an'izay vadinasa izay intsony fa tena hoe miankindoha amin'ny zavatra anankiray iny. Fa ny sosikevitra moa izany dia omena foana, fa mifampizara foana tsika tamin'ny onjabe hoe izao indray no mahasoa, izao indray ny zavatra tsara azo hifampizarana omena amin'ny mpiaramonina indrindrandrindra ny mpiarabelona ihany koa, satria ny misy a ny somary hoe marefirefo ny ara-kevitra dia omena n'izay sosikevitra izay foana ny tsirairay, izany hoe atao mahatsapa ianao a rehefa miaino ny onjabe sofia hoe tena azo raisina tsara mihitsy izany torohevitra izany a, tao lina ihany koa ianao a ho anatin'ny a fiarahana izay no antony anentanana moa izany a rehefa amin'ny fotoana ohatra izao. Dia ny fanampin'izay voalazako teo izay a, rehefa isehatra zavatra anankiroa ianao a, dia mila voafenao tsara aloha ny anankiray, izany hoe mandeha mandeha mandeha mandeha ny fotoana efa manisa
volana mihitsy ianao a hoe tena araka ao tsara mihitsy ny mandeha soma tsara iny zavatra anakiraha iny a alefanao amin'izay ihany koa ny anakiray rehefa aveo fa miankina ny fotoana sy ny fafoizantenanao ihany koa. Misy ny olombelona tena ohatra izany hoe tsy hoe manana ny asany izy izay tena hoe ma occupe anazy izany hoe tena feno ny orany tontolo andro a fa eny anelanelany eny ny lelanelany tiako teneny atao mety hoe pause kely fotsiny ny amin'ny atoandro dia miverina indray ny tolakandro miasa maraina izany dia pause kely ny amin'ny atoandro dia miverina indray rehefa ariva fa mbola misy mahavita ny tena hoe manao zavatra anakiroa akoatran'izay izay ilay hoe mila fiazana ny fiainana fa rehefa mahomby ianao mahita fahombiazana ianao a dia iny a arakaraka ny fiezahnao ihany miezaka ianao fa tsy rehefa aveo ianao anendrikendrika an'izy amoa na dia tena tsy metimetsy ny zavatra ataoko a zay atao rehetrarehetra dia tsy mety fa miezaka foana ianao anatin'izay

ary rombotelo folo minitra ny amin'ny raiky ambin'ny folo ora atoandro. Matetitetika loatra koa izany alorako ora izany, tsy maninona mihitsiny satria mety misy ny somary varimbariana ihany koa anatin'izay ora izay, dia omena matetitetika ihany koa ianao, dia tohizako ary izay fanentanana izay mahakasika ny hoe mba tsy tenenanao ozy izy ihany la hoe mafy la fiainana dia azo atao tsara mihitsy ny misehatra amina zavatra anakiroa. Dia efa nisy torohevitra teo dia toizako foana izay hoe ihina indray no manaraka akoatran'izay fahavoaroso teo izay. Ilaina ihany koa ny fahafoizana fotoana, efa voateniko teo izay hoe ny fahafoizana fotoana ilaina ihany koa izay. Inono anisany hoe zava-dehibe dia ny fahaizana ihany koa mandamina an'izay fotoana izay. Izay dia tsy ankininao amin'ny olona mihitsiny fa tsy maintsy hoe miankina aminao foana ianao no mahay mandamina ny fotoananao hoe atretokatreto ary zany manao an'ity zavatra anankiray ity dia atretokatreto ihany koa manao an'ity zavatra anankiray ity, fa fotsiny jerena manokana foana ny fahasalamana. Ilay tiako tenenina ao anatin'izay, misy ny olona izay mety hoe satria rehefa hoe amin'ny resaka izay fahapoizana fotoana izay, dia mety na amin'ny alina ianao mety tsy de mandry tsy lavolo, zany hoe tsy de tena matory fa mety hoe misy fotoana hoe mametraka ianao hoe mifoatra hoe mifoa amin'ny efatrora ao anatin'izay, amin'ny efatrora maraina iny zao dia efa anisany hoe raha mifoa amin'ny efatra izany ianao dia tokony hoe matory alobe. Dia anatin'izay ihany koa nefany ilay hoe resaka hoe fahafizana fotoana sy ny fandraisany amin'ny fahasalamana, dia ny toromasonao zao dia mila ampitsara, satria rehefa tsy ampitoromasy ihany koa ianao dia efa tary tsara, fa anisany hoe manary memoara moa izany tsy fahampiana toromaso, zany hoe very tsy kelikely ny ao anatin'ny sainao ry indrindraindrindra raha ohatra ka hoe mila tena hoe fiasan-tsaina izay asa anankiroa mety hoe sahaninao izay. Jerevana manokana foana ozy izy ny ara-pahasalamana. Dia ny manaraka n'izay ihany koa ny akoatra ny fahasalamana, hoe jerevana manokana ny fahasalamana, dia ny akoatran'izay ihany koa mila jerevana ny manodidina anao. Tsy mila titena ihany koa ianao na izany na tsy izany, ary hoe misehatra amina zavatra anankiroa ianao dia ilay fitiavatena tiako tenenina eto hoe ny fanelengelenana ny hafa. Raha ohatra ka tsampanao hoe mety hisy fanelengelenana matetika ho an'ireo izay miara miaina aminao dia somary tsy hoe ajanona fa mizaha ianao manan-kevitra hoe ahoana ry ny anaovako an'ity asako anankiray ity na hoe ty asako anankiroa ity mba tsy anelingelina ny hafa. Satria ao anatin'izay asa izay dia ny fahombiazana ho anao rery ihany moa izany iny fa iny tsy kambananao amin'ny olona maro be, fa ho anao rery ihany izay fahombiazana izay. Lavalava izay efa voalaza izay fa sentikely indray aloha tsika, somary sentikely ao anatin'ny mozika nangatanareo izy ity dia verina foana toizako zareo avy eo amin'ny tapany faharoa no sady mamaraparana azy ihany koa.

Oye, ato anatin'ny tapany faharoa ary tsika ao anatin' izay fanentanana izay dia mikopatanana ho any nangataka nyireny mozika anankiroa anisan'ny fanesy teo iny amin'ny mozika vahiny moa zany izy iny a. De mihitsy manantena fa voarainao soma tsara mihitsiny a izay mozika nangatahnao a izay. De misy asamasana karaha ato ohatrany hoe mangataka torohevitra hony izy a fa amin'ity andro mafana be ty a ny maso mihitsiny a mijilajila indray ny tovavy ozy izy ny andro mafana. Nataoko ihany isaka hoe tsy hamaky azy iny fa somary hoe novakiko ihany. Mafana tokoa re ny andro a, tena hoe mafana ny andro a, de nizanady zany arany a ny hofamarinany sy ny hoe tsy hofamarinany izay SMS narosonao izay aloha zany sarotra be amiko hoe rariny loatra satria mafana ny andro na hoe de tsy rariny a, fa ataoko any besiny maro izy ity a, marina fa mafana ny andro fa manaova ny atao hoe mety ihany koa a satria andeha hoenena arabe isika de manaova ny mety foanafoana anatin'izay resaka hoe fomba fitafy izay indrindraindrindra ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy moa zany ny tena hoe vao remarika ao anatin'izay SMS izay a de ny fanampin'izay ihany koa anatin'izay hoe ny andro mafana izay resaka fitafiana moa zany ny tiany horesana aza de zatra ihany koa le miditra lalina be amin'ny fiainany hafa fa ny anao foana ny hojereo satria ny tsirairay a tsy haiko hoe ianareo ve manao an'izany fa nazahzao zao rehefa hoe andeha voky ny trano a de sy fitafiana tena hoe mampalaizana izay no anaovako rehefa andeha hivoaka ny trano a. Misy tena hoe io fiomanana io indrindraindrindra ho anay vehivavy a tsy vita ho anatin'ny fefakadiny fa eo amin'ny atsasakadiny eo mihitsy angamba vo vita izay fiomanana ny fomba fitafiana izay de aza de tirana lalina loatra ozy izy any.

nefa mampalaiza anao ihany koa rehefa andeha hivoaka an-trano ianao, satria anisany manahirana ihany koa raha hoe misy zavatra ataonao a aty ivelany aty nefany a ianao tsy alaizy noho izay fomba fitafinao izay, fa ataovy amin'ny mety foana foana, atao fotoany ireny hoe anadadada ireny a ny olombelona rehetra eny an-dalana eny. Zay ny mahakasika an'iny fa iverenako ataon'ny tapany faharoa mahakasika ny lohevitra tato anatin'ny fanentanana tamin'ity alatsinainy ity, ilay hoe afaka atao tsoma tsara mihitsy amin'izao fotoana izao ny misehatra zavatra anakiroa, fa indrikely fotsiny ao anatin'izay hoe mahaiza mandamina fotoana. De aza ihany koa tonga de hoe forsena fotsiny hoe kosatria nomena izay torohevitra izay de andeha anao tonga de forsena fotsiny hoe anao izay zavatra anakiroa izay, fa ataovy tena hoe efa milamina tsara mihitsy aloha ny anakiray mba efa tena hoe mandeha tsara mihitsy ary zay vao manao an'ny anakiray ihany koa. De ataovy amin'ny aza manao zavatra tsy ho zaka ny saina manerritreritra, indrindraindrindra ny vatana, jerena manokana ny ara-pahasalamana, fa izay zavatra tena mety hoe voafehanao a izay no ataovy a raha toka hoe hiditra ao anatin'izay hoe isahana zavatra anakiroa izay ianao. De mila fiezahana, mila fahafoizantena, de mila ihany koa fifandeferana, de ny akoatr'izay ihany koa a mila fifankatiavana ihany koa raha ohatra ka hoe ilaina izay ao anatin'ny zavatra anakiroa izay. De aza manelingelany manodidina anao ihany koa rehefa hoe sehatra amina zavatra anakiroa izay, satria sitraponao io a safidinao, mety hoe hoanjaranao ihany koa a. De ataovy a zay ampiroborobo anazy a ho eo aminao eo irery. Ny fanampin'izay ihany koa rehefa hoe sehatra n'izay zavatra anakiroa izay, de manana ihany koa ianao rehefa hoe zavatra anakiroa izay ny zavatra ataonao, manao fa zavatra tsara foana foana, satria izay ihany koa ny anisany hoe ilaina, indrindraindrindra ka hoe mila olona ianao anjifandra zavatra ataonao izay, de manaova zavatra mety a matotra ny ara-potoana ihany koa, satria ianao ihany mba tsy akivy ianao ihany koa mba tsy handreraka anao hoe le mazoto amboalohany ianao, de manao fa zavatra milamina foana, de tonga foana ny mpanjifany izay zavatra ataonao izay, fa tsisy olona zany mihitsy loha zany hoe anao zavatra anankiray ianao a de tsy mahafa-po an'ny olona. Ny mahafa-po ihany koa tsy misy a, fa ilay mba tena hoe mba iverenany matetitetika eo aminao a de manao fa zavatra milamina foana. Ny ara-potoana atao tsara ihany koa ny fotoana raha ohatra ka hoe tsy maintsy miankina amin'ny fotoana ihany koa izay zavatra ataonao a izay. Amboarina atao matanjaka tsara ihany koa ny saina anatin'izay, de asa diny foana ny manao repo, manao zany hoe ao anatin'ny herinandro a mba na de atao hoe misahana zavatra anakiroa ianao entsikentsika be izay a de manaova repo foana, manana andro mety hoe mba hitsanonana kely, satria zavatra anakiroa eto ny ataonao fa ny fahasalamana tsinjovina foana. Ny andro ihany koa tsy hoe o amin'n'ity androany ity anina ho amin'ny rapitsina ao amin'ny herinandro, fa ho lava be izay de manaova foana zany hoe maka foana fotoana anaovana repo kely a na de atao hoe ao anatin'izay hoe misehatra zavatra anakiroa izay, mety hoe entsikentsika foana ny zavatra ataonao. De izay sendray ny azoko naroso tamin'n'ity maraina ny alatsinainy ity a ataoko angamba fa ilain'ny tsirairay izay torohevitra izay no sady hoe mety tsara mihitsy ny amin'izao voalohany herinandro izao a nomezana motivation ihany koa moa izany ho an'ny tsirairay, satria mety misy ihany koa any hoefa efa hoe efa manao zavatra anankiray ianao a de mety hoe manam-potoana malalaka be a de mety hoe efa ny sababaka ihany sainao hoe anao tsy anao fa azonao atao tsara aloha zany raha ohatra ko hoe manam-potoana ianao hoe misana amina zavatra anakiroa izay. Ny tena tsara rehefa hoe manana ny asanao ianao de ny anampiana ao an'izay de ny varotra zay foana, ny fampiasam-bola, ny fampitomboana vola moa zany rehefa mivarotra ianao de mampitombo vola, de iny ihany koa anisany hoe vadina asa tena tsara be a akoatrany hoe ny asa anankiray efa anananao. Torohevitra daholo zany rehetrarehetra zany mahasoanao. Latsaka 7 minitra ihany koa ny amin'ny 12:00 atoandro a efa haintsika ihany koa fa rehefa migadona izay 12:00 atoandro izay de

Naragatuka sy filazana isika fa fenotsika ao anatin'ny mozika ny minitra izay andrasantsika ny izay ora amin'ny 20 ora atoandro izay. Misy aninjaka tiana tolay mila fanana nangatahany fiaisanga izy teo iny a, dia ankoatr'izay ihany koa misy miraso andrebika ihany koa ry n'izay. Dia naraka toka aloha isika izay vao miverina indray ao anatin'ny mozika hafa ihany koa, satria maromaro ianareo no mandahatra an'izay mozika izay ao daho ary

0: Astăzi, Fila Jean e domnii Radio Sofia.
1: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fivoripokon'olona, fampafantarana, ny fandaranasa, vatsinakohonana eto anivon'ny distrika ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivorimbem-pokon'olona entina hampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivorimbe izany ho an'ireto fokontany voankasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny 12 ratoandro. Fokontany Antsiroakavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankofafalay, Ambany, Ankofafa, Ambony, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana, anarana amin'ny fandaranasa vatsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivoriam-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voankasika ny fandaranasa vatsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tataratasy ireto karne pokontany, ny karapanondrony izay feno 80 taonany mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voankasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolahy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsiroakavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020 ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankofafa Ambany, Ankofafa Ambony. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Tsaramariana fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
0: Filazana maika fanaterana otoro leve. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon otoro leve eny amin'ny biraon ny jirama tsy anandroa manomboka ny 20 ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fivoahan'ny faktiora ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'autorelevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leur coupon d'auto-relevé auprès de la Dynama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dynama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
2: Vermani afanan. La Liga. Vermani. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apecho omni bet261 et vinavinano omni www.bet261.ng. Nayan qnmni point de vente manière ananus. Bet261 ma panjeset chan.
3: Want ticket fenaratsu? Tio sahirana tsune nofa efa tonga eto amintsika ni BOP Lamada. Ni BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
0: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
4: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022. Mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te janabola mampitola kaka. Tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho aon'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
5: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
6: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
8: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage.
9: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
10: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
11: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
12: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
13: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale.
14: Misy ihany koa ny laharana
15: 03415 570 62, 03415 570 62,
16: na 03826 123 87, 03826 123 87.
17: Mangirana ery ny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodisa.
14: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Koba hena masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy ny finosana iray kilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
18: Anamboatra fitomboka naka CV ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
19: Ho anao manana olana ara-pahasalamana na ihany koa te hikarakara na ikojakojany vatanao, ny fitsaboana natoraly raitra dia vonany hanampy sy hanome fahafaham-po anao amin'ny alalan'ireo vokatra natoraly sy fanafody natoraly maro samihafa toy ny argent koloidal sy noni ilay fanafody mahagaga natao hanasitrana aretina maro indrindra fa ireo aretina sarotra sitranina efa antaonany maro toy ny goutte, rheumatisme, diabete, cancer, prostate, aretinaty, vavony sy ireo aretina maro samihafa. Ankoatr'izay, ny mazoterapia dia fitsaboana amin'ny alalan'ny massage toy ny hozatra reraka na amin'ny vonto na mihoditra sy ireo point rehetra amin'ny vatanao. Ankoatra ny fampiasana fitaovana raitra dia afaka manao analizy ihany koa amantarana ireo tsy mety rehetra, eny fa na dia tsy miteny aza ilay marary dia afaka fantarina amin'ny alalan'izany avokoa. Kaza miandry marary be nefa satria afaka sady soroana amin'ny mety anjoanao izany ary tena zava-dehibe indrindra ka antsoy ary ny laharana 034 25 802 26.
20: Mantsika voka ny fianaratsoa sy ny manodidina tonga lanandrasantsika eto izay fampisehoana goavam-by iarana amin'ny sakateboy au grand complet. Nelady telopolo aogosy ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka tala tamaty manomboka amin'nyrora tolakanto sakateboy eto fianaratsoa anolotra miaosy mafana mpanakanto nasaina manoka darika omiky mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabôsy. Amboarin'izao ny programanao sakateboy sy omiky eto fianaratsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka tala tamaty nelady telopolo aogosy manomboka amin'nyrora tolakanto. Panentana ny fotoana kotlit sy zokinosa vidikirany 7 arivo ariary VIP 2 alina ariary mpiara-miasa aino manjery eto fianaratsoa IFPF tambobe ISSFP anjoma ombla masika hôtely

0: season vacances and em volan 6 dimy amropolo aminareo isakerinandro mahazo ray eto.
1: Oh yeah,
0: izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapitry sale reto
1: miara-manoso isanandro.
2: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande ind fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Intercenter.
3: Ohatry fa maninona anao manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaritra isika vao mandeha vakansy e!
4: Fantatro zany fa amin'izay vonona fô!
5: Miaraka amin'ny mivoly vonona fô andeha vakansy! Hatramin'ny 30 aogositra mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.

Zaza marinina miditra an-tsekoly mandray andraikitra amin'ny fanomanana ny hoavany. Ny sekoliny marinina Fianarantsoa dia sekoly manabe sy mampianatra ireo zaza manana fahasembanana ara-pandrenesana na marinina moana marinina. Mandray zaza sy tanora marinina ao Ivory Avaratra no misy azy. Fampianarana ambaratonga voalohany ka efatra taona hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona no raisina. Fiofanana arakasa ho an'ny tanora marinina ka dimy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny roapolo taona no raisina. Tanjon'ny sekoliny ananany zaza fahalalana ambony araka izay tratrany, ananany fizakantena indrindra rehefa lehibe. Misy kilasy mandro an'ny mpianatra avy lavitra. Ho antsika ray aman-dreny mananjanaka marinina, zon'ny zaza ny mianatra, manana zoa hianatra ny zaza marinina, tokony hisitraka fanabeazana tahaka ny zaza rehetra. Tsy hisitraka izany zoa izany ny zanantsika raha tazomintsika ny an-tokantrano, raha menatra ny fiarahamonina isika. Tompony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanantsika isika ray aman-dreny, na fampisitrahana ireo zoa ireo, indrindra amin'ny fanomanana ny hoaviny. Izany no antom-pisian'ny sekoliny marinina Fianarantsoa anabe azy ireo. Tsy ho voahilika ny zanantsika ary ho afaka hiatrika ampitoniana ny fianarany. Alefaso ny kilonga hianatra fa vonina andray azy ireo ny sekoliny marinina Fianarantsoa ao Ivory Avaratra akaiky ny Salta. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoa ny telefonina 034 05 034 63, telefona 034 05 034 63. Fidirana ny alatsinainy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020.

0: Kasitaka anao hatrany ny amin'ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia tao anatin'ny ireny tonga sy filazana ireny somary lavalava izy iny mitohy foana ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia hozy izy tohizantsika ao anatin'ny mozika satria mbola nisy ny mozika ireo nangatanareo moa zany anisany hoe mbola tsy nandeha izy ireto dia andaoloka fizintsika hatrany izay mozika nangatahnareo izay fa oriny ity mozika anakiray ity dia misy toka indray aloha zany aoriny ity dia miverina fontsika aoriny izay toka izay anatin'ny mozika.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandeha 4:30 ora amin'ny 4:30 ora
1: mizara faliana ho anao.
3: Sans 3 FM.
4: Radio Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Zaza marina miditra an-tsekoly mandray andraikitra amin'ny fanomanana ny hoavany. Ny sekoly marina fianarantsoa dia sekoly manabe sy mampianatra ireo zaza manana fahasembanana ara-pandrenesana na marina moana marina. Mandray zaza sy tanora marina ao Ivory avaratra no misy azy. Fampianarana ambaratonga voalohany ka efatra taona hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona no raisina. Fiofanana arakasa ho an'ny tanora marina ka dimy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny roapolo taona no raisina. Tanjon'ny sekoly ny ananany zaza fahalalana ambony araka izay tratrany, ananany fizakantena indrindra rehefa lehibe. Misy klasy mandro ho an'ny mpianatra avy lavitra. Ho antsika ray aman-dreny mananjanaka marinina, zon'ny zaza ny mianatra, manana zoa hianatra ny zaza marinina, tokony hisitraka fanabeazana tahaka ny zaza rehetra. Tsy hisitraka izany zoa izany ny zanantsika raha tazomintsika ny an-tokantrano. Raha menatra ny fiarahamonina isika, tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanantsika isika ray aman-dreny, na fampisitrahana ireo zoa ireo, indrindra amin'ny fanomanana ny hoaviny. Izany no antom-pisian'ny sekoly ny marinina fianarantsoa anabe azy ireo. Tsy ho voahilika ny zanantsika ary ho afaka hiatrika ampitoniana ny fianarany. Alefaso ny kilonga hianatra fa vonina andray azy ireo ny sekoly ny marinina fianarantsoa ao Ivory avaratra akaiky ny Salta. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoa ny telefona 034 05 034 63. Telefona 034 05 034 63. Fidirana ny alatsinainy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrikan rehetra sin mora?
2: Maro ny zany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo ary arotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
3: Wanti ket fenaratu, tio sa irana tune no fa efa tunge tom tike ni biope lamada, ni biope lamada, de vatra iru fukata mar, tuini pomaratik, zena fatara nam biope lamada atrai, wanyul lamana na ura nam ni tusta, yo yankuni nekta fukte par pari, zeti tafatia omni biope lamada iririanji, nata wanyul lam mistiabet, tia dunyankuri fukata fana lana toka sinskiar, wanjo ze manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biope lamada contact 03415 816 04

0: ام رور اتومي صوفيا راديو.
1: On revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met Sara via mon orange au Sara 90. Afin à mes fans de tenir ton recharge en cantine, mini jam chanti, je suis une opérateur de hecha. Qu'au chou fe, au Sara 90. Que a sui, ni cat cat cat point 90, na, manga tu na vamp na rupfar sacreti orange.
3: Orange et vanilla now.
4: Ni tataja malagasy izay lalovina hifondrina feno asa dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
5: RTV Sofia, mizara falina ho anao.
6: Mandy,
5: if I can't go to the room, if I can't go to the room.

0: fanosoviana soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: Pesto suprême, misao vovo, sauce norma b.
1: Eny ary, mahery roa minitra ny amin'ny telo ora tolakandro anterina ny fiarabanantsika rehetra mialohan'ny tena iarahana aloha. Georgette no miaraka aminao eto, dia anaraka ny fampianarana ny teny frantsay miaraka amin'ny vonina isika ao amin'ny expression française.
2: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara faliana ho anao.
4: Faly miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Sofia indray amin'ny tian'io ity. Miaraka amin'ny vonona ianao dia anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anondry ny tenako androany, dia manasanao ary anaraka izany hetra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe flane, flane, flane. Avy hatrany a dia ho tononoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe flane izany. Flane, F L A accent circonflexe N E R F L A accent circonflexe N E R flâner. Ny atao hoe flâner izany a dia hoe mifezivezy mandehandeha tsisy tanjona, zany hoe raha mandehandeha zany izy dia tsy hoe andeha ho any ampiasana ohatra ianao hoe andeha any amina toerana iray, fa mandehandeha fotsiny amin'izao dia zay hitondra ny aingam-pana azy io zany a, izay ny atao hoe flâner, izay hitondra ny tongony azy io, izay a ilay hoe flâner. Averiko indray mandeha. Ny atao hoe flâner a dia mandehandeha tsisy tanjona fa izay hitondra ny tongony azy eo, mifezivezy mandehandeha. De io flâner io a verbe, ka amin'ny verbe zay zany dia tokony hisy fiovany, izany hoe tokony conjuguena io flâner io mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps voalohany indrindra, mifanaraka ihany koa amin'ny mode, ary ny farany dia mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na biby izay lazaintsika hoe mivezivezy tsy misy tanjona. De avy hatrany dia omeko ohatra ianao ato anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je n'aime pas te voir flâner ainsi. Je n'aime pas te voir flâner ainsi, izay midika hoe tsy tiako mahita anao mivezivezy mandehandeha tsisy tanjona toy io. De eto izao a ilay verbe flâner dia no conjuguentsika au mode infinitif, ka efa haintsika ihany moa izany hoe rehefa infinitif toy izay dia tsy misy ininona miova fa iny flâner iny ihany. De izay indray ary a no voambolana azoko no zarainao anao anio, mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.

Eny ary, amafisina ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia amin'ity tolakandro ny alatsinainy fahefatra amby roapolo ny volana aogosta taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Georgette no manohy ny fandarana miaraka amintsika eto, dia tsy miova izay fiarahana izay a, fanentanana dia hira sy mozika. Ie, ny tena ilanana izay fanentanana izay a, raha hira foana no renesina dia indraindray mamizina na dia hoe hira tiatsika aza no mandeha eo na hira no safidiatsika aza no mandeha eo dia mandreraka ihany a indraindray. Dia ilaina izay fanentanana izay a, raha tsy teny fotsiny hoe any amin'ny onjam-peo ny tena betsaka ho an'ny fanentanana izay, dia samy manana ny safidy a eo amin'izay fanentanana izay. Fa misy ihany koa ny fanentanana izay atao a any amin'ny toerana maro samihafa, raha tsy tenytsika hoe raha vao miresaka fahasalamana dia mba hampahaingana ny sy atafita izay tikambara hanatsarana ny izay fahasalamany rehetra izay ny daholobe izay. Dia miazakazaka avokoa ao anatin'ny fanentanana, dia misy lohahevitra entina ao anatin'izay amin'ny raha tsy resaka fa tsy izay hoe fahasalamana izay. Anome ohatra tsika, misy an'ilay valana retina hoe mpox, na tsy mianaka be dia be ny azakazaka ohatra ny COVID-19 tamin'ny fotoanandrony azy izy a, dia mitovitovy ihany ny fanentanana amin'ilay hoe manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony a, na mampiasa lavenina raha sanatria ka tsy misy izay a, raha mievina na mikohaka tapenana foana ny vava rehefa misy ny mampiaya dia apetraka ny aro vava orina dia tsy tafity izay a raha tsy nisy ny fanentanana. Anisan'ny mahazava-dehibe ny fanentanana. Dia raha misy zavatra atao ihany koa eo anivona toerana anankiray na toeram-piasana io na ny mpiara-miasa io, dia ao anatina fanentanana foana no hitondrahana azy, zany hoe manana ny toerany, manana ny lanjany izay fanentanana izay, ary tsy diso anjara izy eo manerana an'izao tontolo izao, satria ny andro ny roa avrily saika isan-taona no hanamariana an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fanentanana izay. Midika izay fa manana ny maha izy azy a izay fanentanana izay. Raha betsaka loatra indray koa nefa ny fanentanana dia monaminaina ihany koa, satria efa samy mahalalany hoe fisainan'ny zanak'olombelona izay a voafetra, mila zavatra miovaova dia samy miezaka manao an'izay. Dia iresaka fanentanana vitsivitsy isika ao anatin'izay fiarahana izay.

Iny ary latsaka telo minitra ny amin'ny telo ora sy sasany a, mbola manaraka ny fa onjapeo ny Radio Sofia ianao amin'izao tolakandro izao no resahana tamintsika teto ny lanana ilay hoe fanentanana, fa maninona no misy fanentanana? Anisan'ny ivoizana hevitra ao anatiny ireny fanentanana ireny fitopelatsasatra isika izao a, de mbola sady manabe ny ray aman-dreny ny manodidina ihany koa raha miezaka ho amin'izany, fa niaingana indrindra ao anatin'izay anabiazana azy izay ihany koa de arahana fanentanana. Ohatra raha amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao ohatra, de miezaka miteniny ankizy hoe rehefa mifomaraina de midio takanday mandeha mianatra ihany io, na somary taratara ary izy no mifo satria vizina tao anatin'ny fotoanany fianarana, mifo de midio de mandray anjara amin'ny ny asa atao iarahan'ny mpianakavy ao an-trano, na mandeha miala sasatra miala ny toerana izay honenana azy any amin'izay ivantanana izay a, de mitohy an-trano izay fanentanana izay hoe tsy miova ny fomba mampanaontsika rehefa mivoaka ivelan'ny trano. Izay fivoizana hevitra izay aingana rehefa atao matetitetika izay ilay hoe manentana, raha any anatina fiarahamonina ohatra misy asa iaraha-manao de tonga ny mpanentana. Ny mpanentana izay milaza hoe reto sy reto no andraikitra hosahantsika makasika ny fanadiovana tanàna any anatin'ny fokontany, any anatin'ny boriborotany, indrindra mafana efa manomboka mafapana ny andro, miovaova moa izy ity tsy voafetra, fa anisan'ny haingana amin'ny fivoizan-kevitra ny fanentanana, ary izay ny antom-pisiany ny onjapeo sy ny fahitalavitra ireny ao anatin'ny fanentanana no ivoizana hevitra anankiray. Ary de izay fivoizana an'izay hevitra izay a de vetivety miparitaka amin'ny manodidina ihany koa, satria na misy tsy tonga aza izay na eno mifampiresaka de mandeha ny fanentanana rehefa iombonana izay zavatra atao izay. De ao anatin'izay fanentanana izay ihany koa de resahana ao anatin'izay matetika de hoe manahoana ny fepotoana ny zavatra atao. Tao ao moa tsy misy raha vao misy fanentanana de hoe inona no zaraina ao anatin'izay, fa raha fa zavatra iombonana everina fa na tsisy aza ny zavatra ho zaraina de rehefa mahasoa de tsara ny mampiasa azy, ny miaino azy de mampiatra azy any amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy ihany. Ny matetika misy an'izay fanentanana izay any anatin'ny fiarahamonina izay misy antsika de matetika ho ia efa nyraisiko ohatra tany am-boalohany ohatra ny hoe ny fahasalamana, raha miresaka n'ilay fanadiovana ny tanàna, fanesorana ny lopolopo sy ny sisa de efa miady amin'ilay valanaretina tazomoka isika amin'izay, tsy hoe voatery ny any ambanivohitra na ilay faritra nisy azy ihany no hoe mety ho voany, fa amin'ny toerana izay talako hoe tsy madio de mety iaran'izay iarany moa rehefa tena tsy madio fa tafahoatra loatra izay tsy fahadiovana izay. De ao anatin'ny fanentanana no andrisihana ny olona hoe diovy ny tanàna, ataovy madio avokoa ny any an-tokantrano, raha any ambanivohitra tsika mbola tsy no betsaka ampiasaina de diovina ny any ambanin'ny tsia ihany, raha ohatra moa misy ny afahana mampiasa n'ireny fanafody bibikely ireny de mampiasa ihany koa, de mampiasa ihany koa ny akoatran'ny lay izay ampiasaina raha ohatra ka hoe ady amin'ny tazomoka no atao. Matetika any amin'ny fahasalamana no betsaka anaovana ny fanentanana, fanaizanana zany betsaka ihany koa ny hevitra izay tafita ao anatin'ny fanentanana, na tsy laza ihany koa hoe raha misy nahandro sakafo atao a de eo ny fanentanana amin'ilay hoe sasao aloha ilay sakafo voatetena vao arotsaka de manahoana ny fahamasahany, de misy ny fanentanana ao anatin'izay. Eto amin'ny onjapeo ny Radio Sofia isika de matetika maheno ny fampitanan'izay fanentanana amin'ny karazan-javatra maro samihafa izay a rehefa isaky ny maraina, izay no midika fa ilaina ny fanentanana.
de tohanana ireny karazan-kira sy mozika ireny hanampenao satria eo indrindra ilay hoe raha misy asa taonao anatin'izay fanarahana ny fanentanana izay de hoe ny asa tao an-kira tao vita tsy natao.

radio sofia 105.5 latsaka telo minitra ny amin'ny 5 ora hariva afaka fotoana foana raha tsiketo ny vavatsiretra na ny inona ny malaza eto amin'ny radio sofia.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: Fandarana premier mi-temps, anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompona ndraikitra tany Totosa, Andra Samy.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
0: Zakumba mendika

0: application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny 5 ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Za komba mendrika andraitra siny mora.
3: Maro ny zany e, miaraka miasa siny tolotra mitsinjo araroton'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manakely isaky nyfandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
5: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara,
8: tantara ny tsehatra
9: ary somy tantara ny fiainoara.
4: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
11: Olotra ny arabo tsika rehetra manaraka ny Radio Sofia indray amin'izao tolakandro ny andro ny alatsinainy 24 Aogositra izao ary manasantsika anaraka ny vavoatelatra na ny inona ny malaza.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
11: Vaovao ny fandriam-pahalemana any Mahajanga, vehivavy 65 taona voasambotry ny polisy pirenena no nierisetra sy heloka mamoafady tamin'ireo zazavavy tsy ampitoana misy 50. Naraka 20 Aogositra 1970 no voasambotry ny polisy pirenena miasa amin'ny PMPM nefa talevapatitry ny filaminam-bahoaka Boeny tao amin'ny fokontany Aranta ny vehivavy iray 65 taona taoriana ny fampandraisana voaray momba ny fihetsika mamoafady natao tamin'ireo zazavavy misy 50 izay eo amin'ny elanelan'ny taonany 4 ka hatramin'ny 5 taona.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
11: Vaovao ny fampianarana ambony mahakasika ny sindikan'ny mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka na ny CSS resaka poste budgetaire amahana olana ny tsy fahampian'ny mpampianatra. Mangataka ny CSS mba anokanana ho an'ny sehatry ny fampianarana ambony 300 isa amin'ireo toerana arivo mahakasika indrindra ao anatin'ny tetibola ho an'ny taona 1970. Everin'ny syndika fa ilainy zany fanamafisan' zany mba mahana ny olana momba ny tsy fahampiany mpampianatra mpikaroka zay manambatra ny asa fampianarana sy ny fikaroana ary isoroany ihany koa ny mety ho fanakatonana ny oniversitem-panjakana sasany noho ny tsy fahampian'ny olana.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
11: Festival Kima na Kolonga ny Sandra Mirene na taona 1970 andian'ny 50 no faranana ny aladi 30 Aogositra tao amin'ny commune Ambondrina. Etsika nanasongadinana ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina izay nikarakarainy fikambanana Kima tarihin'ny solomavimbahoaka voafidy tao Isandra Andriamatora Lambozafy Raoto Andrianirinarivo ary miditra amin'ny andian'ny 50 izy amin'ity taona ity. Kominina 30 no ezahana ho tetezin'ny Kima ka ny distrika ny Sandra mazava loatra no hipartahan'ny Kima. Festival Kima izay ny safidy ny kominina Ambondrina nandray ity andehany ity ho an'ity taona 1970 ity. Nanatrika sanome voninahitra ny nanonana famaranana ny alahady 30 Aogositra ny filoha lefitra anteny meram-pirenena ho an'ny faritany Fianarantsoa Andriamatoa Andrianjanahary Fanomezantsoa sy ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra Ambony ny jenerary Raherinjanahary Pierre Raymond Mivady ny festival Kima izay ampifanojoana amin'ny fanatanjahantena sy ny hetsika ara-kolotsaina.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
11: Vaovao ny antenimiera-pirenena sy antsoina fivoriana tsy ara-potoana. nivoaka ny fiantsoana ireo solombam-bahoaka anatanteraka fivoriana tsiara-potoana manomboka ny talata 20 aogositra 26 arivo ka anisan'ny fandaram-potoana ny fandaniana sy fankatoavana volavolan-dalàna misa 7 isanao anatin'ny lahadinika ny fankatoavana ny fifanarahana amin'ny sadek momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola ary koa ny volavolan-dalàna mifehy ny toerana anaovana lalao filokana sy lalao samihafa tafiditra anatin'izany fivoriana izany ihany koa ny fanitsiana ny satakabeny mifehy ny miaramila sy ny fandaniana ny lalàna momba ny fampiasana azo antoka sy lamina ny teknôlôjia nokleary eto Madagasikara ary ny lalàna mifehy ny heloka anavaka.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Fanadinana bakalorea taona 26 arivo nivaly ny fanadinana bakalorea ao Antananarivo natratra 150 faingo 470 isanjato ny tany fahafahana ny fanadinana bakalorea tao Antananarivo ho an'ity taona 26 arivo ity raha oharina tamin'ny taona 26 arivo fito amby efapolo faingo sivy amby efapolo isanjato dia nisy fitomboana efatra faingo dimy amby roapolo isanjato zany na ny pourcentage point iantsoana azy natratra 5 faingo 5 isanjato ny tahany fahafahana tamin'ny bakalorea teknika raha toa ka natratra 50 faingo 20 isanjato ho an'ny bakalorea ankapobeny.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Mpiravavy hitafaty tao Ambohimangarova Antananarivo hitafaty tao anaty antsana teny Ambohimangarova ny alahady 20 aogositra teo i Stefanie sy Angotina izay tsy hitapopoka andro ary efa nanaovana ombay mitady tao amin'ny tambazotra tserasera nanomboka ny zoma lasa teo voalaza fa nanomboka ny zoma maraina izy roa no tsy hita raha handeha hijery sinema ny alany tao an-trano raha ny fizanana ataony mpitsabo teny toerana dia lalalàna fa nisy namony izy miravavy fa ny fanadadiana ataony mpitandro filaminana no alalàna ny atsipriany efa misy anto mandeha kehitrinzy anomezana tambiny ho an'izay mahita ny navanina ny loza.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Vaovao ny fanomanana ny fikonandoham-pirenena vaovao navoaka ny eo anivon'ny FFKM ny talata 20 aogositra 26 arivo avy izao no ho atao amin'ny vila voara andohatapenaka Antananarivo ny fivoriana fampafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo dingana samihafa mahakasika ny fitonandoham-pirenena izay ho tarihan'ny FFKM isy fitaom-pihavahana iraisam-pinoana hitondranam-bavaka ny firenena ho fanokafana izany fionana izany ny androny rapitso.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Amaranana ny inona ny malaza amin'ity tolakandro ny alatsinainy 24 aogositra ity vaovaon'ny fanatanjahantena fifaninanana nasionaly ho an'ny taranja basketball latsaky ny 50 taona taterahana any Ambositra ekipa 70 no mandray anjara fifaninanana nasionaly taranja basketball latsaky ny 50 taona na U16 manana ekipa roa zazavavy dia ny CBF sy ny fandrasa ekipa telo zazalahy ny USA fandrasa ary ny BF ny ligy matsatra ambony miatrika ny fanapirenena ho an'nysikajy latsaky ny 50 taona lahy sy vavy izay tao ao Ambositra nanomboka ny sabotsy 20 aogositra ary ifarana ny alady 30 aogositra nitaterahana ny 30 aogositra ny fanokafana ny fifaninanana izay natrehny ny olom-panjakana tao amin'ny faritry amorony mani ary ny delegasiona avy eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja basketball.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Izay no manakatina ny inona ny malaza ifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso amin'ny dimy ora indray ny vavaon'ny radio sofia dia rahantsika amin'ny valoral ary ny fampiarenana dia rapitso maraina ny talata.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.
8: Sofia Radio.
12: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny tiny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy any fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any
8: reste à l'écoute on revient juste après ça
13: onoa mba fantatrao ve ny groupe fiainoara
5: fa groupe inona ake izany dia groupe manao inona ihany koa
6: ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
4: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany
13: misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara
14: milalao tantara
15: tantara ny tsehitra
9: ary somy tantara ny fiainoara
13: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
16: 0 34 32 847 75
13: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
1: sofia radio

masakareta-reta.

0: Sofia Radio.
1: Ohatry, fa maninona ianao no manafaliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinandro ny asika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety ahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 ahazo iray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alaivo ny app mivola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.
5: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Kaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasy, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny panentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Vonona ve? Atsao vitesse! Favao be fibre onias internet fibre mlalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 giga pizao 69,000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app yas et moi fibre on tonga baingana any amin'ny yas store akaiky anao.
5: Ny fianarantsoa sy ny manodidina tonga lanandrasantsika etr'izay fampisehoana goavam-by iarahana ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 13 aogost ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Sakateboy eto fianarantsoa anolotra miaosy mafana mpanakanto nasaina manokana tarika omiky mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Amboarin'izao ny programanao sakateboy sy omiky eto fianarantsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty ny alahady 13 aogost manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Mpanentana ny fotoana kotlit sy zokinosa vidipidirana 7 arivo ariary VIP 2 alina ariary mpiara-miasa hainao manjery.

0: Teo sitana va ianao. Tonga eto amintsika fianaratsoa indray zao ny vao mamandrava sarotra atao hoe tsara be. Tena hainga mpiasa sy mandaitra be. Aosotra amin'ny faritra marary rehetra toy ny hozan-damosina, lohalika, hozatra amin'ny voto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempotra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tonga avy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana ahitana azy, ampita kely ampitan'ny bety. Anjoma, ampitan'ny lazan'ny Betsileo, telefona 034 25 802 26 034 58 384 48.
1: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa M vola fotsiny ianareo, fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora. Ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo M vola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp M vola, izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana, ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika Malagasy. M vola, miara-mandroso isan'andro.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbary izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tonga avary fa vonona ny andray anao ny BOP Lamada. Contact 034 15 816 04.
3: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fivoripokon'olona, fampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana eto anivon'ny distrikan'ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bem-pokon'olona entina hampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto: fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa. Datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny rora sasany Tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana. Fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny rora sasany Tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty. Ny datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny 100 Ratoandro. Fokontany Antsororokavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa. Datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny rora sasany Tolakandro. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankofafalay Ambany, Ankofafa Ambony. Datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny rora sasany Tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana, anarana amin'ny fandaranasa vatsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivoriam-bem-pokon'olona izay natao isam-pokontany, dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasiky ny fandaranasa vatsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tantaratasy ireto kary ny pokontany ny karapanondrony zay feno vany folotaona mihoatra sy ny kopiny zaza reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoroatana anarany fokontany ambatolazy 5 ambalabe marombi ambalamarina kianjasoa antsaharoa daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 120 ka hatramin'ny 25 aogositra 25 arivo fokontany ambalambositra anasana andrimbosary mazengy mandrindalana daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra 25 arivo ambatolay 2 ambatofolaka ambatomainty antsorokavo talatamaty salava ambalandapa manomboka ny 20 ka hatramin'ny 27 aogositra 25 arivo ny fisoratana anarana fokontany ampitakely itanda ankifafa ambany ankifafa ambony manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 25 arivo tsaramariana fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena zay mety hoendrika kolikoly rehetra manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy
4: zaza marinina miditra an-tsekoly mandray andraikitra amin'ny fanomanana ny hoaviny ny sekolyny marinina fianaratsoa dia sekoly manabe sy mampianatra ireo zaza manana fahasembanana ara-pandrenesana na marinina moana marinina mandray zaza sy tanora marinina ao ivory avaratra no misy azy fampianarana ambaratonga voalohany ka efatra taona hatramin'ny 70 taona no raisina fiofanana arakasa ho an'ny tanora marinina ka 50 taona ka hatramin'ny 20 taona no raisina tanjony sekoly ny ananany zaza fahalalana ambony araka izay tratrany ananany fizakantena indrindra rehefa lehibe misy klasy mandro ho an'ny mpianatra avy lavitra ho antsika ray aman-dreny mananjanaka marinina zony zaza ny mianatra manana zoa hianatra ny zaza marinina tokony hisitraka fanabeazana tahaka ny zaza rehetra tsy hisitraka izany zoa izany ny zanantsika raha tazomintsika ny atokantrano raha menatra ny fiarahamonina isika tompony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanantsika isika ray aman-dreny na fampisitrahana ireo zoa ireo indrindra amin'ny fanomanana ny hoaviny izany no antom-pisiny sekolyny marinina fianaratsoa anabe azy ireo tsy ho voahilika ny zanantsika ary ho afaka hiatrika ampitoniana ny fianarany alefaso ny kilonga hianatra fa vonina andray azy ireo ny sekolyny marinina fianaratsoa ao ivory avaratra akaiky ny salta raha mila fanazavana fanampiny dia atsoa ny telefonina 034 05 034 63 fidirana ny alatsinainy fa 14 ny volana septambra taona 2020.
5: Eny
6: école nationale d'informatique
5: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI amin'nyreto mention telo ireto mention informatika izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy s c d ary teknika industriel sy génie civil izay ahitana ny parcours
6: ingénierie logiciel et système d'information ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégré
5: ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ndreto parcours reto
6: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité
5: eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours
6: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho any ankizy manana licence scientifique
5: ny fitoerana natanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny madagasikara ary ambatondra zaka sy atsirabe aza tara ary fa ny 20 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
6: ary ny 17 septambra kosa ny daty amin'ny fifaninanana
5: raha mila fanazavana fanampiny manatoana mivantana eny amin'ny eny tanambao fianarantsoa
6: na tsy diontra ny kala eni omg
5: page facebook eni école nationale d'informatique
6: na tso ny laranantso 038 96 566 96
5: 038 96 566 96 eni
6: école ingénieuse et pépinière des études informaticiennes
7: filazana maika fanaterana odoro leve ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina faraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon odoro leve eny amin'ny brown ny jirama tsy anandroa manomboka ny fahefatra amin'nyroapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'autorelevé. La jirama automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
8: Inona kera soa nataondry mampatonga zanak'andriamahay be? Vo nanomboka eny volana izy aky dia efa nome kobahaina flash. Mampiavaka ny kobahaina flash ane be otrikaina e. Misy 5 vitamina sy sira mineraly manampy amin'ny fitombona ara-batana mahasalama sady mampatsiro saina. Nome kobahaina flash koa ny zanak'indri dia ho hitandri ny fivoarana.
9: Misaotra kera soa amin'ny torohevitra. Tena tiako ny zanako hitombo sy ho salama tsara dia ho tafita amin'ny fiainana.
10: Tintsika ny zanantsika ho salama tsara sy ho tafita amin'ny fiainana. Ndao omentsika sakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina.
11: Kobahaina flash 700 ariary ny sachet 5 grama. Efa misy koa ny fonosana 70 grama sy 100 grama.
12: Kobahaina flash vetivety dia miamy.
13: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
14: Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
15: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
16: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona
17: na ny stage.
16: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
17: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
16: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
17: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
16: ISSFP eo Anjoma
17: akaiky amin'ny banque centrale.
16: Misy ihany koa ny laharana
17: 034 15 570 62
16: na
18: 038 26 123 87 038 26 123 87.

0: Fandarana premier nuit temps anarana ny vavaon'ny bolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrique europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier nuit temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
1: TV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.

Loatra ny arabantsika rehetra miaraka amin'ny radio sofiany jaimz ao arivan'ny andro latsinainy andro fahefaroamroapolo atao anatin'ny volana aogostra zao. Makasitraka indrindra manolotra fisaorana ny ekipa rehetra ny fandimbika teny koa hatra maraina. Tavaraka indray ntsika eto amin'ity onjam-peo ity amin'izao takarivan'ny alatsinainy zao. Tantara mitohy vaovao indray no iarahana amin'ny vondrona fianoara manomboka ny androandroany. Ny tantara avelon'ny Nourosoa zay no lohateny tantara ho arantsika manomboka androany, manomboka tonga ny any amin'ny Zoma. Isaky ny amin'ny fitoria sasany no anarantsika ny tantara iarahana amin'ny vondrona fianoara. Ny vazo miandry vaovao toy mazatra manomboka amin'ny fitory ka hatramin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora sasany ny tantara mitohy any amin'ny valora alina kosa ny vaovao ny miara-dosofia dia tsy adinoana fa alatsinainy androany manaraka ny fandarana premier mi-temps indray isika amin'ny valora sasany ka hatramin'ny 5:07.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours. Yes.
2: Filazana zavatra very, filazana bokon'omby very miampin'ny fiba amin'ny anarany Randrenasolo Jean-Louis Monina ao Akazimbato, commune Ialamarina, district Lalangina. Very ity atota taratasy ity ka nisy nahita dia nateriny eto amin'ny RTV Sofia. Iangaviana ny tompony izay malala azy mba andalo eto amin'ny RTV Sofia anamarina fa azy tokoa ireto atota taratasy bokon'omby sy ny fisy individuel de bovide na ny fiba very ireto.
3: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
9: 0 34 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
0: Sofia Radio.
10: Faz minha vovó, arei não é tão minha FM 103.
11: Aduan fã para lá embaixo, vovó, amnivar o ralna, minha latinha é chamjuma.

que la luna en tu ar, para mí te sigue traer un mar.

0: Mahafaly ny groupe fiaino azy. Manolotra anao tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Avelon'ny orso.
0: Diapeny ny Alka TV 100. Mikirakira ny lafin'ny teknika. Tranokara production.

0: anio no andro voalohany?
1: Ho aiza ary aho? Ny andro ty efa maizikitrika tanteraka. Ny orana milatsaka. Ny varatra mipopoka mafy. Tsy maintsy nandeha fa tsy zakako tsony ny vono ataon'ny patronko aho. Izay lovia kely latsaka tao an-trano iny ve na amin'ny toy ny biby ahy e? Zakako tsony ka. Ekeko hoe mamy vola fa tiako ry dada sy neny. Ary izany nantony nahatonga nandahon'izy ireo mba hiasa ty fianaratsy ho lavitra be ty. Fa mafy loatra ny tsindra azo lena nataony ka. Impiry moa ahy izay ny vonoky. Tapitra mangana daholo ny vataky rehetra ny lamosiko. Hialika kely eto ambodiny ity azo lehibe ity loha fa tena kotsa tanteraka. Eto aloha mandrapa. Mbola mipoaka foana ny varatra marina. Raha zao moa no misy varatra masika tsy dia tao ny varatra kitoza eto a. To hoe mampasika varatra tokoa moa hoe ny mialoka potitry ny reto azo maniry reto. Aleo izahay aleto ka. Any alohany indray ny mitady trano. Sao mba hisy olona hiatra ihany any. Hoay, ary ohatra ny mandre klaksona fiarany aho izany e. Midika fa misy arabe izany aho aloha ao. Efa tsy lavitra eto tsonga amin'izany ka. Dia nijany koa feona fiara. Andeha mafimafy aho dia misakana fiara hitondra any Ambalavaotseny Paris. Soa ihany fa mba misy vola kely azoko atao sarandalana ty. Tonga eto amin'ny arabe a. Raha tsy diso aho dia ity mihitsy ny lalam-pirenena fahafito miazo ny any Ambalavao. Sakanako daholo rangaha izay fiara hitako mandalo eo a. Aizany tsisy hijanona. Iny izao misy. Aleo sakanana. Tena tsy nentiny janona marina. Iny indray misy hafa. Aleo sakanana ihany. Tena mbola tsy nentiny janona. Dia inona ary ny ataoko e? Toa tsisy mijanona izay rehetra sakanana. Iny kosa misy ka. Hoay, Andriamanitro, toa manitsy ety amiko ilay fiara. Fonjeo, fonjeo e!

0: fiara amin'ny fiatra angambo izay tonga izay. Aleo ho sokafako ny vavahady. Eo, midira amin'izay e. Tô mbola variana be foana relahy.
1: Misaotra ty izany.
0: Tô misy zavatra mampiasa saina be an'ny fetra izany. Fa misy inona lesy e? Fetra, tonga ane e. Manina raha mialao anaty fiara amin'izay ianao?
1: Ah, marina tokoa izy izany. Mbola tsy ao angaha dada sinena. Manahoana aloha ndry e?
0: Salama tsara lesy e. Mbola ny tamatavy zareo.
1: Fa ngaha tsy efa tokony ho tonga androany moa?
0: Ie, fa mbola nisy kaonty tsy vita hono tany amin'ny orinasa dia mbola mandamindamina amin'izay zareo mivady e. Izay izy vao mody.
1: Mba maharitra ela koa izany kaontim-bolan'zareo izany ka.
0: Ka ela tsy inona tsy mba manampy azy ireo mihitsiko. Nefa tokony elanga eno hitantanany orinasa ny tamatavy ry fetra e.
1: Oadray, izaho aza tsy niasa momba n'izany akoriny ka tatiafindry amin'izany. Ataovy tsara ny fianarandry dia makandry rehefa vita ny fianarana.
0: Tsy manana koatrantsika mainadanga ela izy dada sineny e. Tokony elahy mihitsy izao no mitantana ny orinasa io, dia izaho no mitantana ny eto an-tanàha.
1: Mbola eo nge dada sineny e. Avelao ataon'zareo izany. Sady misy zavatra manahiran-doha aby izay tamin'ny lehibenay tany.
0: Fa ahoana lesy e? Tsapako tokoa izany. Ohatra misy zavatra mampiasa saina be anao an?
1: Tsy izany aky fa nahazo ity taratasy ity a.
0: Etsy hoe taratasy inona izany?
1: Taratasy manendrya hiasa any Ambalavaotsemy Paris.
0: Ha! Ary tô lavitra be lesy. Fa ahoana? Dia nanaiky andeha ve lahy?
1: Ie, nanaiky aho. Tendry mpanjakana anie io e. Tsy azo lavina. Efa nisy taratasy vosonia tamin'ny famoanana ireny. Fa naiza naiza hanyrananay dia tsy maintsy mandeha.
0: Izany ve? Dia ahoana? Dia za rery izany no ajanona lahy rereto?
1: Fa ngaha tsy mahatokana irery ato ndry. Efa tsy zazakely intsony nge ndry e. Moa eo koa raha sompanampy.
0: Antray lesy. Tsy tokony nanao io asa fitsabony io mihitsy elahy ka. Marina e. Efa nampoziko ihany izao.
1: Inona ny nampozindrika?
0: Efa nampoziko hoe indray androany tsy maintsy andahoanay ianao. Amonjy paosy tany lavitra be ihany.
1: Ka io aky ny asa tiako sy mety amiko a. Mitsavy ny mpiarabe lamiko dia tsy maintsy manaiky aho. Efa izay no asa nomen'Andriamanitra.
0: Manina nefa raha miala amin'io asany elahy io elahy e. Dia manampy any dada sineny amin'ny fitantanana ny orinasa. Efa impiry koa mory zareo no nyteny an'ny elahy mahakasika an'izany.
1: Tsy mety intsony aky izany zandry a. Efa lasa lavitra aho sady tsy mifandraika amin'ny fianarana izay nataoko. Impira veriko amin'ndry ary izany.
0: Eny ary e, raha izay no hitany lafa mety amin'ny lahy dia ataovy. Fa raha mama aloha dia tsy anaiky an'izany mihitsy e.
1: Maninona moany tsy anaiky izy? Efa olon-dehibe aho. Amin'ny taonany aho e, na dia mbola tsy manambady ary.
0: Dia iza arony izany karakara ny lahiny lavitra be ihany e. Sao dia tokony mandeha miaraka amin'ny lahiny aloha izahay e.
1: Ah, vitako irery aky io a. Rehefa tonga any aho mety izay atao.
0: Andeha anambady betsy leo azy izany lahy.
1: Oadray, maninona mora misy mampidoboka ny foko any? Tsy olana mihitsy izany.
0: Eny ary, efa lehibe tokoa nareo dia.
1: Dia? Manino? Aoka izay aloha ny resaka fa andao amin'izay sakafo. Fa efa tena noana aho izany. Toy iza na any ampisakafoanana indray ny resaka e.
0: Ndao ariko, efa vahomanao tokoa fa miandratsika hihinana azy sisa.

0: Afi, eto ela.
1: Inona ny laoka ato izany?
0: Eno misy tsaramaso amin'ilay tiany lahy mihitsy a.
1: Tikany ka, ataovy ary mivavaka fa maika ny hihinana.
0: Aoka ry sika hivavaka e. Andriamanitra, taio ny sakafo izay hohaninay mba hitondra hery sy tanjaka ao anatinay, dia omeo ihany koa ireo tsy manana ny hohany. Amen. Ao ary samy mahazo to.
1: Misaotra, ary mba manahoana izay ny fianarandri?
0: Ny amandeha tsara ka. Ity elahy andeha hiala ty izao ny tena tokony asiana resaka mihitsiny. Aiza tsara moa ity ilay toerana dia roviana elahy ny mandeha?
1: 7 kilometra miala any Ambalavao tsendry Paris ilay hopitaly, fa mety ao Ambalavao ville ihany aho no nipetraka. Amin'ny zoma izao no mandeha fa mbola misy taratasy karakaraina.
0: Ay ve, dia isaky ny inona izany elahy ny tonga mamangy anay aty rehefa lasany?
1: Mbola hita eo ihany aky izany ry zandry a. Rehefa misy konze na mahazo repo aho dia tsy maintsy tonga eo ihany.
0: Eny ariko, mino aho fa tsy hanadino anay elahy an.
1: Aza manava tsy hanadino anareo izany aho ka.
0: Eny ary, fa mety anao vakansy any amin'ny elahy koa ary rehefa mba sendra tsy mianatra iny a.
1: Mety ka, voky aho aty a. Ndeha atory kely aloha aho.
0: Sady ve, sao mba afaka manatitra anazy zoky rehefa avy eo?
1: Fa ho aiky ndry?
0: Hoene katso lesy a, fa misy zavatra jereko eny sady misy sipanamako taratara amin'ny lazay any a.
1: Iza koa izao izany?
0: Tadidiny lahy moa ilay sipa fotsifotsy kely taty tamin'ilay tsingeritaonako iny e.
1: Lainanao roby mena mainty iny ve?
0: Ie, indrindra. Ela foana ngeny nataony resaka rehefa izay mifankahita iny e.
1: Fa iza hono ny anarana iny?
0: Efa makamaka renseignement a. Erika lesy ny anarany a. Andao fa asaiko miresaka nareo.
1: Mbola zavatra hafa tanteraka izao no manahiran-doha io fa tsy hipa mihitsy.
0: Fa mba ilaina ihany anie izany ry zoky e. Olona efa nivoaka dokotera ve elahy dia mbola tsy hanana sipa ihany? Sa efa manana moa izany fa nariana elahy?
1: Raha sipa mbola nabe olana aloha dia tsy hidirako e. Efa indri tsara ny efa mahazo ah, mbola ampiana hafa indray.
0: Marina aloha ny any elahy izany e. Fa andeha amin'izay raha anao siesta elahy dia teneniko ihany rehefa andeha sika e.
1: Ok, avy eo.
0: Tao malahelo sady azy izany fahilozany fetra. Efa zatra be azo loatra mantsy aho dia hafahafa vao andao ty tranonay ity izy. Na matetika rafitrady ary izay mianadahy dia tena tsy mifankafoy tokoa.
2: Norenesinao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
3: Avelon'ny Norozoa.
2: Diapeny Alka Tevison. Nolalovy ny vondrona fiainoara.
4: Fidelata Injanahary no Norozoa.
5: Dikanina no fetra.
4: Felana misetra no Iora.
5: Baba Vanga no Dadaberatany. Ary Sebastien Andriamanana kosa no Polisy.
2: Mikirakira ny lafin'ny teknika. Tranokara Production.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompon'andraikitra mpanatontosa Andrazamy.
2: RTV sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandy,
2: if I can grow pulura, me if I can
4: grow pulura. Miss Zara Falina, one now. Faz me and Trovo,
5: are you now with Omnia Femme 103? I'll want Fampa Lamba over on the Valura, Nella Tinia Chamjuma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Filazana zavatra very. Filazana bokon'omby very miampin'ny fiba amin'ny anarany Randrenasolo Jean-Louis Monina ao Akazimbato, commune Ialamarina, district Lalangina. Very ity atotantaratasy ity ka nisy nahita dia nateriny eto amin'ny RTV Sofia. Iangaviana ny tompony izay malala azy mba andalo eto amin'ny RTV Sofia anamarina fa azy tokoa ireto atotantaratasy bokon'omby sy ny fisy individuel de bovide na ny fiba very ireto.
2: Allô, tu sais mettre ça avec un orange au sara 90 afin amin'ny asfandritiny atindray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soa opératora rehetra koa ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko vary sakredi orange
3: orange eo anilanao
4: maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay an manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra 2024 mindrama volo amin'ny prety madagasikara banque populaira araraho te zanabola mampitona gaga disao mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariarin'ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa zareo amin'ireo masifo prety madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maivamaivana soa ho aho ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay an

0: Manatrana rava tong klasy tong vav tong asoenao hadona tany fitona ny fampalalamba vao ny radio televiziona Sofia ny anio alatsinainy 24 aogositra taona 2020 araka ny mahazatra hanarahanao ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra ny vaovao malaza ny velany ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo anivo ny anteny miara-pirenena no entintsika isantarana ny fampalalamba vao anio asika ny fiantsoana fivoriana tsara-potoana izay ho tanterahana rapitso talata 25 aogositra 2020 angom-baovao tanteriny andrasany
1: nivoaka ny fiantsoan'ireo solombavam-bahoaka hanatanteraka ny fivoriana tsara-potoana manomboka ny talata 25 aogositra ka anisan'ny fandaram-potoana ny fandaniana sy fankatoavana volavolan-dalàna miisa fito araka ny didim-panjakana laharana 2020 tsipika 1500 janitsatotserivo anaikany any anteny miram-pirenena ivory tsara-potoana dia ho tanterahana manomboka ny talata 25 aogositra 2020 izao zany fivoriana izany ireto avy ireo volavolan-dalàna hodiniana anatin'ny lahadinika mandritra izany fotoana izany fankatoavana ny fanarahana fameno momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola amokarana eo anivon'ny vondrana fampandrosoana sy antsimon'ny afrika na ny sadek fifehezana ireo lahy asa mifandraika amin'ny kilalao ara-bola sy ireo orinasandraharaha-mpilalao volavolan-dalàna entimanova sy mameno rehefepetra sasatsasany amin'ny laharana 1950 tsipika 1820 ny 9 desambra 1950 novaina sy ny fenoana araka ny lalàna 850 tsipika 1320 ny 20 janoary 1950 anaovana sata akapobeny miaramila mikasika ny fampiasana azoantoka voaharo sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleara eto madagasikara lalàna mikasika ny serasera elektronika sy ireo fotodrafitrasa nomerika volavola anavaozana tomanontolo ny lalàna 2020 aotraotra enina tamin'ny 7 jolay 2020 mikasika ny ady amin'ny fandikan-dalàna anabaka volavolan-dalàna anomezan-dalàna ny fankatoavana ny fanarahana ny firenena mikiambana iadina amin'ny fandikan-dalàna anabaka antsoina hoe fifanarahany anoy anoy vietnam ny 25 oktobra 2020
0: tontolo ny finoana no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio nankalazaina ny omaly alahady 25 aogositra 2020 ny fetiny paroasy marie manjaka ary nitarika ny sorona masina tamin'izany monseigneur jean nicolas rakoto jaona andidim-baovao tanteriny georgette razavandramanka
2: nampitondraina ny anarany masiny marie mpanjaka vavy ny paroasy ny naorina eo talatamaty efa oraika amin'ny 70 taona nankalazaina fety tamin'ny sorona masina notariny monseigneur jean nicolas rakoto jaona fetiny paroasy marie manjaka fety mpiangonana vavaka ny dikan'izay hoy izy ary raha mivavaka mila fanapaha-kevitra satria sady mivavaka no mino ary ny mino manana fanantenana ka amporisina amin'ny fanasana ataon'i jesosy kristy isaky ny alahady notohizany ny fampianarana ny kristianina amin'ny eglizy valo mandrafitra ny paroasy ny ainga tamin'ny vaovao mahafaly ny masinda matio 6:30-30 ka hatramin'ny 20 mpampianatra i jesosy kristy tarika izy ny mpianatra manaraka azy izany hoe i kristy eo alohantsika mitaona hivavaka na tsy lavorary tsy misy maniratena fa i kristy no manome fahefana ny fiangonana koa izay tsy mino azy sy tsy mivavaka dia mankatoha ny satana fiaraha-miombavaka nandraisan'ny vovonany santsokajiny anjara tamin'ny litorzia fa fotoana nankasitrahana ny mopera vikera nahazo fanendrena vaovao rehefa niara-ny asa tamin'ny mopera curé razafy mandimby jean paul
0: tontolo ny finoana izay atrandy ny tanterana ny sabotsy 25 aogositra lasa teo ny hetsika ara-kolotsaina izay nanentanana ny kristianina hatramin'ny zanakapelezana amin'ny fanorenana ny fotodrafitrasa eo amin'ny paroasy marie manjaka talatamaty georgette razavindramanga atrany
2: mitoy ny ezaka ho an'ny paroasy marie manjaka amin'ny fananganana fotodrafitrasa ilay saly polivalente naseho tamin'ny kolotsaina nanaovana tsidika ny maraina ny sabotsy natomboka tamin'ny sokela notariny mopera curé sy ny komity paroasialy ary ny filohan'ny apf na ny ankohona mpianakaviana fototra na rahan'ny di nitondrana ny tatimbary na vola ho jodrano nanamafy ny fanentanana ny filohan'ny komity paroasialy
3: ny fanentanana dia araka ny voalaza tele aloha doany zany no sady mankalaza ny masin'ny Marie Mpanjakavavy ny Mpanjakavavy zay miaro ny paroasy Marie Manjaka dia anatin'izao ihany koa moa ny fanoizany ny fotodrafitrasa ka dia manentana asika rehetrarehetra ato isika kristianina rehetra ato amin'ny paroasy fa ao ihany koa ianareo zanaky ny paroasy na ny eto manodidina isaky ny paroasy na ny any ivelany ihany koa ka dia manentana ny taotrano no sy vitany rery ary ny asa vadidrano aka sy vita raha sy fanakonana ka dia manentana antsika mba hiaraka irovitra hiaraka hanatanteraka an'izao fotodrafitrasa lehibe zay antsoroan'ny paroasy amin'izao fotoana izao.
2: Ny vary sy ny kojakoja samihafa atolotra ho an'ny sosialy ny fiangonana ary ny vola hanampiana amin'ny fanorenana.
0: Ivadika lavim-baovao hafa tanteraka isika no faranana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma araka 20 Aogositra 2020 lasa teo ny soafe 2026 ary tsara ny vokatra azo raha tarafina tamin'ny vokatra izay nandrasana. Andrasamy ny tatra ny vaovao.
1: Raha natao ny tombana araka ny vokatra azo ny andehany vita dia azo lazaina ho fambiazana ny soafe 2020 Ramta tamin'ny andian'ny 58 ny salon d'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat 2020 raha nisan'ny mpitsidika nandritran'ny 3 andro dia nahatratra 5 amby 30 7 arivo raha 3 arivo no tombany. Etsika nahitana stand na trano eva misy 8 amby 30 raha 7 amby 20 tamin'ny soafe 5 amby 20 nahavita valandresaka momba ny asa na ny forum de l'emploi ny isa 10 ny 5 amby 20 20 Aogositra raha 4 amby 70 reo tanora ny sitraka izany raha 4 amby 70 tamin'ny forum de l'emploi ary 8 kosa no vita tamin'ny taona lasa. Ny zoma 20 Aogositra no nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny soafe 2020 izay nitanterahana nanatry ny 3 andro tamin'ny CDI-tsinondro nomariana tamin'ny fanolorana maharipakasitrahana tamin'ireo orinasa mpanohana sy ireo mpandray anjara nitazony ireo tany eva misy 8 amby 30 nahitana ireo oniversite mpanjakana fakulte ivitoerana sy sekoly ambony teto antoerana sy avy any amin'ny faritra nisy avy any ivelany Madagasikara ihany koa.
0: Iresaka mahakasika ny CSS kosa isika na ny syndikany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay manao antso amin'ny resaka poste budgetaire. Andrasamy Atranty.
1: Ny CSS na ny syndikany mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka eny manjerimanontolo eto Madagasikara dia isany miatrika olana vokatry ny fisinyretoerana banga sy ny famindratoerana na vokatry ny fahafatesany ny fisitrony ronono miteraka tsy fampian'ny mpiasa goavana eny amin'ny anjerimanontolo mpanjakana. Reto lafizavatra telo ireto ny lehibe manandanja momban'ny toerana araka ny tetibola sy ny tranga voalaza. Ny fiatraikan'ny fahafatesana izay matetika manelingelina ny fanaramaso akademika ny fifandimbiasan'ny mpampianatra ary ny fahazoan-dalana anaramaso ny tezy doktora. Ny fitakiana toerana ny CSS dia miantso tapaka ny fanomezana toerana rahatetibola vaovao ohatra fangatahana toerana anjatiny anatin'ny kota momba ny asampanjakana mba anovana ireo mpampianatra efa nisoratra anarana ireo mpiasampanjakana sy anoloana ny mpiasa izay efa tsy ho intsony. Fomba fitantanana ny fitantanana ny fandrindrana ny fanibiasan'ny mpampianatra ny toerana banga ary ny fanampiana rabola ny fanohanana aorian'ny fahafatesan'ny mpanjapanjakana dia fehezan'ny toromariky ny fitaliavana jeneraly ny tetibola sy ny fitantanam-bola. Mangataka ny CSS ankehitriny ny mba hanokanana ho an'ny sehitry ny fampianarana ambony toerana 300 amin'ireo arivo mbola misy ao anatin'ny tetibola ho an'ny taona 2020. Everin'ny syndika fa ilainy izany famafisan'izany mba hamahana olana momba tsy fahampian'ny mpampianatra mpikaroka izay manambatra ny asa fampianarana sy fikaroana ary mba hisoroana ny fikatoana ny oniversite mpanjakana sasatsasany sanatria.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika somaiso voaray izay miresaka ny fampatsiahivana ny jiro nampanantenaina ny ao amin'ny distrika ny Isandra. Arovetrany ary.
1: Ny SMS voaraika tanterineto atao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra dia mahakasika ny olan'ny jiro ao Isandra. manahitra anareo ministra taleparitra sy ny jirama fa efa nekenareo tamin'ny fionana tamin'ny depute tao Tsimbazaza ny fampidirana jiro atiasandra dia ny kommune soatanàna sy sorany nefa aiza zany ankehitriny efa hoeritaony izay fampanentanana izay larana dia fasany sms eto 034 10 565 73 032 083 987 61 034 81 268 00.
0: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao any ivelany ny tontolo ny fanatanjahantena momba ny championnat nasionala jeune ho any football ary ny parasport ho any olona manana fahasembanana andrasamy
1: ireto ny vokatra vitsivitsy azo androany maraina teo amin'ny U20 ny askif otmatsiatra nandresy ny asea telo mihoatra U17 garçon ny ASFM resy ny kidabolay otmatsiatra roano ray fa teo amin'ny taranja basketball ambody kalesa kosa tompondakan'ny madagasikara ny ekipa vehivavy matsiatra ambony raha nandresy 2020 ny afama avy any atsinanana tamin'ny famaranana raha resy tamin'ny famaranana kosa ny ekipa lehilahy ombola fandrasa otmatsiatra resy tamin'ny isa tery de tery 2:30 fa nifanandrina tamin'ny atsimandrefana lalao famaranana nitanterahana ny sabotsy 20 aogositra teo amin'ny kianjany varea mahamasina ivelany
2: namoizana ain'olona raiky amin'ny 30 indray ny fikorsanny fak efa niahavo toy ny tendrombohitra tao amin'ny kommune Kibesia Conakry ny aliny sabotsy ny foalahady 30 aogositra 25:00 nisy ny naratra ankoatra ny tsy hita popo ny rotsakorana tao amin'ilay toerana no niteraka ny loza efa nisy tranga toy izao tamin'ny taona 7:00 ka 5 ny olona namoiny ainy ary 20 mahery ny naratra mbola tamin'n'io toerana io ihany mitoy ny fikaroana taon'ny fianakaviana sy ny mpamonjy voina nanambara ny minisitry ny lafitany guineana jenabotore ny tokony efa nialany 20 ireo raha tsy nitanisa afa-tsy ny fahasalamana izy ary dia nakatona tanteraka ilay fanaripako nanomboka ny alahady 30 aogositra 25:00
0: izay ihany koa ny masakazona tolotra tombo klasy tomboko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny viana mety toetry ny andro rampitso talata 5 aogositra taona 25:00 veloma tompo
4: mitsara raha toko raha mahakasika ny avelanteritry ny andro amin'ny talata indray ary dia mety mbola azo orana tandrefandreo anatrany any any amin'ny morotsiraka ny faritry Fitovinany sy Atsimo Atsinanana amin'ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola ahisy any nyzavona maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'ny atitany avaratra andrefa Madagasikara eny ary any amin'ny morotsiraka afovoan'ny Atsinanana raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 6-7°C ho an'ny afo tany 6-10°C morotsiraka Atsinanana ary 6-13°C kosa ho an'ny ilany andrefa natafakatra 4-13°C maripanambonindrina any amin'ny faritry Betsiboka sy Melaky izay dara ny vinanteritry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamefotoananao ho any manaraka indray velona tompoka

0: Sophia Radio.
1: Fandarana Premier Mutant, anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy Raisam-pirenena. Arana eto amin'ny Radio Sophia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mutant, tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, des manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Blackstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan puni télécommande na fiarano, des manantuna ni Inter Center Ampazambaza, Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambazaha manome fafampo anao an-trano.
4: Bonne soirée.

0: Radio Sofia Centre FM mahery 20 minitra ny amin'ny 8 orana. Ianarantsika ny amin'ny 8 ora sasany dia misy mozika ho atolotra ity vitsivitsy reto a alohan'ny irosontsika ao anatin'ny fandarana première mi-temps iresahana ny tontolo mbola kitra ny eto an-toerana ny any Afrika ary ny any Eropa. Manasantsika hanaraka an'ireto mozika andrasana ny amin'ny 8 ora sasany ireto.
1: Radio Sofia.

Radio Sofia 100 FM amin'ny valo ora sy efatra amby roapolo minitra. Zaho rina ity vazaran'ny tamama sy fanaky antosy ny lohateny nitsoahana tao anatin'ny albuma miloka sy ity de roso anatin'ny premier mi-temps izy.

0: Sofia Radio.
1: Fandarana premier nuit temps. Anaranao ny vavaon'ny bôly lakitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier nuit temps. Tompona ndraikitra mpanatontosa Andra Samy. Mamerinany fitoarana ho antsika rehetra zay tafaraka amin'ny Radio Sofia indray amin'izao alin'ny andro alatsainy andro efatra amby roapolo ato anatin'ny volana aogostra zao dia manasantsika anaraka ny fandarana hatrany amin'ny farany. Dimy amby efapolo minitra ny faharetan'ny fandarana, ny fandarana premier mi-temps no resany eto a, dia ho atombokotsika tsy ho asiantsika sasteny lava iresaka mahakasika ny tontolo mbolakitra eto an-toerana isika zay mampatsivana fa nanomboka androany ny fiverenana ho an'ny fiadiana tompon-dakan'ny Madagasikara milatsaky ny dimy folo taona, latsaky ny fito amby folo ary latsaky ny roapolo taona ho an'ny vehivavy na ny sampana national ho an'ny U15, U17 ary ny U20 dama izany. Fianaratsoa dia sita anankiray mandray ka isan'ny manamarika ireo lalao ireo ho taterintsika rehefa avy eo. Ankoatran'izay ihany koa ny mahakasika ny fanomanan-tenan'ireo ekipa na ny club malagasy miatrika ny coupe de la CAF sy ny ligue des champions de CAF dia ny any ivelany moa efa ho anatin'ny fiatrehana sy fiomanana ho an'ny atsapaka ho an'ny fananana ho an'ny ligue des champions sy ny ligue europa ireo club zay tafiditra ao anatin'izany navita ny dingana ary tsy adinoana ny mametraka sy mampatsiahy ireo voka-dalao tamin'ny championnat samihafa tany eropa tany zay efa nanomboka ny farany herinandro teo.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny bôly lakitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps. Tompona ndraikitra mpanatontosa Andra Samy.
1: Iampita avy hatrany amin'ireo lalao na ny fandaram-potoanan'ireo fananana nasionaly isika satria miato moa zany ny fiatrehana ny ireo championnat samihafa eny anivon'ny section zany a ny fiatrehana ny fananana nasionaly. Ny voka-dalao teto fianarantsoa androany a ny vita farany teo zany a ho an'ny U4 U17 garçon ny fandresen'ny Toulon Academy ny AS Soa Manato iray no aotra fa nisy ihany koa ireo lalao zay nitaterahana moa tamin'ny ti andro ity ny maraina teo zay manamarika ny fiverenany fiadiana ny tompon-daka Madagasikara indray ho an'ny U4 jeune U20 fille, U17 garçon, ni U17 garçon, c'est ni fille un coup. Ni tome ni U20 fille, ni fin de scène, ni ASTMT, roue STMT, ni ASIF, AGSV, tabisate lou nou rayen. Tamin'ny androany ity ny lalao ny asiko fa ny ny nanokatra azy tandroany maraina izay nahazo fandresena ihany koa tamin'ny lalao nanomboana ny fananana androany eto amin'ny stadia Pasimbazaha izany nandresy ny avany amorony mania tamin'ny satelo nohoatra ny asikofa ny oana tamin'ny ACEA izany. Teo amin'ny kianjapazambaza ihany koa lalao zay nitaterahana androany ho 17 garçon ny fionany AFM sy ny Kodabolay nandresy telo roa no ray ny ekipa ny Kodabolay avao ambalavao fa solotena ny oto matsiatra moa ho amin'ity fifaninanana ity. Ny remarka na ny fanamariana fotsiny tamin'ny fotoana nandalovana dia saika navita ny fiadiana tompon-dakany avokoa ireo indrindra moa ny sokajiny latsaka dimy folo taona zany ireo section fa ny olana dia ny tsinafana nanapa-kevitra ireo iza no isolotena dia natonga ataontsika ady hevitra ihany ny mahakasika izay a fifaninanana izay a ho an'ireo zay te isolotena ny ligy oto matsiatra. Ankoatran'ireo a dia mbola anaovana fanamariana ihany a na dia resahana ny ambadiky ny kolisy aza ny tena fahamatorany ny taona ny mpilalao ahoana ny afahana mametraka tena matotra tokoa ny taona ny mpilalao zany a ao anatin'ity fifaninanam-pirenena ity.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny bôly lakitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. fandarana premier mi-temps tokony ndraiky tsapanatotosa andra samy
1: fa aloha ny ampitantsika ny vaovao hafa dia omena ireo vaovao tapatapa ny makasika ity championnat national des jeunes U20 U17 U15 ty tany amin'ny sita fa toy ny tany amin'ny sita Ambilobe izay nisehona ny FC Ralan sy ny FC Energie izay resy ny FC Energie rono ohatra ny FC Ralan tany amin'ny sita tany Ambilobe tany amin'ny sita tany Mahajanga ny ASFA Vakinakaratra resy ny AS Saint-Anne Académie Analamanga telo no aotra ny fionana tany amin'ny site tao Antananarivo ny FC Fanilo Bongolava nandresy rono ohatra ny Bayern FC avy ao Analamanga ny fionana tao amin'ny site tany Ambilobe ihany koa fa ho an'ny sokajy U20 fihy kosa ny FDM nandresy rono ohatra ny FC Caprice ary atsika mamarana azy a ny U20 fihy tao amin'ny site tao Antananarivo ny FFCA Iorombe resy ny disciple FC Vakinakaratra tamin'isa roa no iray ny tantuliara tao amin'ny kianja Nandaboly androany ny vokadalao tao amin'ny site tao tuliara ny Athletic Club ny AC ny Athletic Club Football ny tuliara nanao atsala telo no telo tamin'ny FTM Amboasary ary ny farany indrindra tany Manjanga ny K2 FC Antanimbary Betsiboka resy ny Sotema City FC tamin'isa dimy no ray ho an'ireo sikajy zandriny zany na ny sikajy U17 izany zay ny vokadalao mamarana azy angamba nyireo U20 fia zay misy city ihany koa tany Tomasina ny ekipa ny tas ny ACFMA arivony mamo nandresy raina ohatra ny Asosy FC avy any Analanjorofo zay ny mahakasika andreo vokadalao andreo sikajy zandriny ny ona tamin'ireo site voalaza teo ireo a ny championnat national U15 U17 ary ny U20
2: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tokony ndraiky tsapanatotosa andra samy
1: ny mahakasika ny fifaninanam-pirenena kosa moa ny division 2 nationale da araka ny fantatra dia amin'ny volana oktobra no iroso indray ny deuxième phase ho andreo club zany zay tafita amin'ny miatrika ny deuxième phase ny izay fifaninanam-pirenena izay a dia ny site ilalaovana no mbola tsy mivoaka ofisialy eto a no hoe aiza no site ilalaovanreo ekipa zay tafavoaka tao anatin'izay division 2 nationale tamin'ny première phase hiatrika ny deuxième phase izay fa ho an'ny fanomanantena ny ekipa ny CFF Andorany Fotsy sy ny FC Rouge zay miatrika ny coupe de la CAF sy ny coupe de la Ligue des Champions ny FC Rouge moa zay eona amin'ny Red Arrows de ny ekipa ny Andorany Fotsy kosa eona amin'ny ekipa ny Lijabatou FC avy any Lesotho ny efatra dimy ary ny enina ny volana septambra ny match ale ny 11-12-13 kosa ny match retour ny ray amireo daty ireo zany nalaolao fanomanana moa ny rotota ny andron'ny omaly a zay tafiditra tao anaty lay natsoina hoe coupe des champions nyzara roa moa zany ny lalao ity a de ny tapany voalohany a na hoe ny lalao mandroso a nytanterahany omaly a fa telo ambyroapolo ny volana ary ny lalao miverina kosa de ny fahatelopolo ny volana nasy tombony ny ekipan'ny CFF Andorany Fotsy raha na nandresy telo no ray ny FC Rouge tamin'ity lalao mandroso ity lalao zay nytanterahana tao amin'ny kianjany avoloa omaly telo ambyroapolo ny volana aogositra tolakandro zay nandreseny ny ekipa Andorany Fotsy telo no ray ny FC Rouge izany zay baolina tafiditry Fabrice avokoa moa ny baolina roa tamin'izy ireo a itendry no natafiditra baolina fahatelo a ary toko kosa natafiditra ny baolina ho an'ny FC Rouge izany ny aladi telopolo aogositra zao no anaovana ny lalao miverina ho an'ireto solotena Madagasikara hiatrika ny fifaninanana afrikana amin'ny volana septambra izao
2: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tokana ndraiky tsy tanatotosa andro samy.
1: Fa irosoa antsika ny vavao makasika ny fifaninanana afrikana izay ihany, fa ny parango mipetraka izany makasika ny toerana ilalovan'ireo solotena antsika ireo. Mbola tsy afaka mandray lalao moa izany ny tsanjany mamasina, mbola ady hevitra be moa ny makasika n'iny fanazavan'ny ministra iny a makasika ny tsanjany mamasina, dia eo indrindra no ipetrahany fanontaniany makasika ny ezaka izay ataony kluba anatanterahana na anatrehana hiatrehana izay fifaninanana afrikana izay ny ekipirenena mazava loatra moa izay voatery tsy maintsy ihany koa ijery toerana hafa zany anatanterahana izay resaka lalao a hoan'ny tingana ty Afrika sy ny tingana makasika indrindra ny lalao ny club izay. Dia mbola adihevitra ny makasika ny kianja ilalaovana ary efa namoaka ny lisitra an'ireo firenena zay taontsika eo anatin'ny lisitra ny ekipa tsy manana kianja ilalaovana fa voatery tsy maintsy milalao any ivelany a ny gazety maro, na gazety fanjakana io na ny gazety any ivelany ihany koa mahakasika indrindra n'izay paraingo mipetraka mahakasika ny hoe ahoana mihitsy moa zany any mahakasika ny ireo lalao zay mbola tsy maintsy ho lalovina ny ivelany. Depensy hafa indray ihany koa ny mahakasika izay mazava loatra moa raha toa ka tsy mbola mivaha ny olana nyfananana zay kianjy lalovana zay. Dia nisy moa mazava loatra ny fandravana zay nentin'ny ministra ny ona tampanao gazety mahakasika indrindra ny hoe aiza ho aiza, inona no alternance na inona ny zavatra azo afaly mahakasika indrindra nyireny olana apetraky ny tsy fananana kianja ilalaovana zay, satria dia mbola tsy mahazo homologation atreto a izay kianja tokony ilalaovana andraisana ny lalao zay. Efa misy araka nambarana teo moa ny lisan'ireo mahakasika indrindra ny listan'ireo kianja zay manana olana, dia isany tafiditra ao anatin'izany listan'ireo kianja folo zay manana olana amin'ny kianja ilalaovana zay raha tsy resaka ny Niger, Lesotho, Republikan'ny Afrika Centrafrika, Liberia, Benin, Togo, Madagasikara tafiditra ao anatiny, Somalia tafiditra ao anatiny, izany zay isan'ny manana olana amin'ny resaka kianja ilalaovana. Dia inona fa ovaindohan-draharaha ny fitondram-panjakana malagasy ny famahana ny olan'ny kianja satria miteraka olana ny indrindra moa araka ny nambarantsika teo ny depense ho an'ny club zay hiatrika n'izany lalao ivelany a ary manatombony ihany koa ny club zay mandray lalao a miaraka amin'ny spectateur ny miaraka ny mpomba azy zany a. Dia irendretrena isan'ny fanontaniana zay napetraky ny mpanao gazety a fa nanometraka ary mbola metraka karazana deadline indray moa ny ministra, mbola miandro mazava loatra ny fiandrasana ny valiny zay makasika ny kianja zay. Ity moa ny fandraisam-peo natao azy a tamin'ny fanokafana ny lalao an'ny olona manana fahasembanana na ny parasport tamin'ny herinandro iny ty interview ty io a fa mbola azalzainantsika eo mbola vaovao mafana moa na zany ajany ara mbola afaka resahana foana ny makasika indrindra ny valim-panontaniny ministra Alerasambany na alohana mpanao gazety
0: betsaka koa ny miezaka mihitsy mandefa vaovao zay mampiororo fotsiny ny sainy besinaro ary mafisafitaka ny sainy petily bolina kitsa malagasy. Efa mazava iny fanazavan'ny ministera hoe efa mamaraparana ny tolobidy ao anatin'ny fandrindranona ny tsenam-baro-panjakana ny ministera sy ny rafim-panjakana misana ny tsenam-baro-panjakana amin'ny fifandroana ny CNM. Inavilaina zany amin'ny faraparany ty volana aogosta ty no vita tanteraka izay fipetra izay tolobidy ao anatin'ny tseram-baro-panjakana izany. Zany hoe zany voalohanydohan'ny volana septambra efa fantatra ireo orinasa hanatanteraka ny fanamboarana sy fametahana n'ilay pelouse hybride, ny fametrahana ny vestiaire amin'ny terrain annexe sy ny fanitarana n'ilay gradin sy ny descente de gradin ary le signalisation. Zany hoe io asa io izay tomanana eo amin'ny telo ka hatramin'ny efapolo dia nieritreretina hoe amin'ny fotoana enina amby roapolo sy roa arivo izay tokony vita daholo ny asa rehetra mankasika amin'izany fankatoavana ny normalisation ny kianja baria zany anefa tsy miankina amin'ny ministera rery ihany fa io ihany koa ny kafo izay mpanome sy mpijirika n'ilay norma apetraka atao amin'ny baria ka mba hanamora n'ilay fangatahana no mbalokasan zany dia nataonay anatin'ny taratasy mpanjakana na ny dossier d'appel d'offre ireo fepetra takina amin'ilay orinasa metraka ny taloha zay orinasa zay fa nahazo fankatoavan'ny kafo orinasa zay nanana fifandraisana manokana koa tamin'ireo teknisiany nanana kafo satria mba hanamora an'izany fangatahana no mbalokasan zany dia nataonay zany tonga reo teknisianany kafo reo mialoha mandritra ny fanamboarana matsiaky tarazo fangatahana zany homologasana ka ankinitsika tanteraka amin'ny teknisiana zay manatotozany zany zany fepetra maro samihafa zany ary ankinina koa amina atao teo fahaizany miasa ny tompony andraikitra maro samihafa ao ministera eo ihany koa ny tompony andraikitra ny fédération zay maiara misafidy aminao koa nyfandraisana amin'ny kafo makasika nzay zavatra maro samihafa
1: zay no afatry ny ministra tao anatin'ny intervena tao mpanao gazety aminy tamin'ny fionana tamin'ny herinandro lasiny a makasika ny kianjany bare mamasina zany
2: fandarana premier mitan anaranao ny vavaony baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitan tompona ndraikitra mpanatotosa andro razamy
1: miresaka mahakasika ny fifaninanana ho an'ireo sikajo zandriny tsika dia isan'ny nivoaka tamin'ny maraina any koa ny communication officiell fa andrainjarana manomana ny coupe du monde U15 isika world cup under 15 festival ho an'ity taona enambrakosoriviti izany a taorina ny andian'ny roa zay natao taty amin'ny ranomasina indianina ho an'ny festival na ny coupe du monde U15 nitanterahana voalohany teto Madagasikara en 2024 tany moriste tamin'ny heritaona dia endrika hafa indray no isehono anty taona ity lasa fifa U15 world cup ampifondronana ny cameroun re fédération mikambana anivon'ny fifa zay ho tanterahany indray ny azerbaijan sikajo raiky latsaky indimby folo taona lehilahy ka ny azerbaijan mandray azy ny volana ambony ny roa amby roapolo ka hatramin'ny telo ndraiky amin'ny telopolo oktobra zany afaka ray volana eo zany a izay fifaninanan' izay
2: fandarana premier mitan anaranao ny vavaony baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitan tompona ndraikitra mpanatotosa andro razamy
1: makasika ny vavaoan'ny bolakitra afrikana moa saika mbola miodidina amin'ireo saka mercato akoatran'ireo a ny jeu méditerranéen zay nisy ny faharesen'ny maroka moa tamin'ny ty jeu méditerranéen itya izany a zay maroka araka ny nambara dia ataontsika hoe ratsiratsy toerany any satria resy ny tunisie ireny ohatra lalao natanterahan'androany izy io a ao anatin'ny andro faharoa ao anatin'ny ty vondrona a ho an'ny jeu méditerranéen itya ity lalao resaka teo ity izany fa akoatran'ireo a dia ny resaka mahakasika mercato izany ho an'ny ismail sara zay sarotsarotra ny négociation ifanarahana izany a satria goavana de goavana ny vola tadiavin'ny club ho an'ny fivona toerany ty mpilalao ivoriana ity izany a senegalais ity zany a zay valo amby roapolo taona moa ismaila sara amin'izao fotoanazao zay isan'ny nanamarika ny karriera ny nilalaovany tao amin'ny ekipa ny crystal palace tany premier league a 60 million d'euros no tadiavin'ny ekipa ny crystal palace ry ohatra ka ifindra mbakany gata galatasaray izy eo no mipetraka ny ady hevitra sy mampikatso a ny ifanarahana ho hoan'ity mpilalao a senegalais ity zay isan'ny raha tao anatin'ny saison dia natafiditra baolina sivy raha ohatra ka isan'ny tompony andraikitra tamina na hoe nanana passe décisive maro a tao anatin'ny fionan'ny club ilalaovany. Adihevitra be zany mahakasika ity fifaninanana ity hoan'ny hoan'ny mercato afaka ohatran'izay ihany koa de hoan'ny Maroka indray a ny Sporting Portugal de manome tolotra ho ana mpilalao tao amin'ny ekipa ny Atlas Lionceau d'Atlas niatrika ny Cannes U17 teo a Moncef Zekri zay Lisbona moa no manana etaeta ividy azy. Fodilarana akavanana izy akavy izy a 7 taona nalao tao amin'ny Kevin Malins tany toerana ary nifindra na transféré makany Sporting Portugal eo amin'ny 3 million d'euros io no tombambidiny ho an'ny izay transfert izay. Ankoatran'ireo a dia ny makasika indrindra ny information makasika ny mpilalao marokana zay resahana betsaka moa ny makasika an'izay eo anivon'ny tabazotra makasika indrindra ny mpilalao marokana, ny mpilalao algeriana ihany koa, ireo mpilalao magrebiana mihitsy moa zany amin'ny ankapobeny sy ny transfert. Mbola mandeha moa amin'izao fotoana izao ny fa mifindra dia isan'ny antony anankiray hiampitantsika makany amin'ny actualité internationale ihany koa ny vaovaotapatapany makasika ny Afrika ireny. Fa ny anankiray anaovantsika remarka kely fotsiny angamany a satria tsy olalovana fotsiny a izay actualité na information zay a dia niverenandreo sampana samihafa ary ampisogadina na andreo mpilalao afrikana ny anatin'ireo sampana samihafa ny Eropa zay miverina indray a araky ny nampitaina azy hoampitaintsika azy rehefa aveo ao anatin'ny pejy iresahana ny baolina kitra eropeana izay.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy iraisanypirenena.

0: Européenne dia isan'ny vaovao nivoaka itolakandro ity ny mahakasika an'ilay milieu de terrain zay milieu de terrain marocaine moa zany de tsy iza fa Yaoub Boadi zany, Yaoub Boadi moa zay milalao any amin'ny Ligue Francais an izany. Boatin-drakitra mihitsy no vakina hoy izy ny gazety satria any amin'ny 100 millions d'euros any no tolotra omeny Manchester City ho an'ity milieu récupérateur ity an, milalao tao amin'ny Lille moa izy an ary nandrainjara tamin'ny coupe du monde farany teo an, de isan'ny ao anatin'ny mpilalao tilin'ny Manchester City an, na de efa eo ihany aza reo effectif ananan'ny City zay niatrika lalao moa omaly ho antsika zay nafantatra dia isan'ny ataontsika hoe isan'ny transfert nanamarika ny androandroany an, nivoaka androany an tany amin'ny ray ora sasany ora ny Frantsa ity actualité na ity information ty mahakasika ny Yaoub Boadi milieu de terrain marocaine ity. Fa mbola resantsika avao mahakasika ny transfert fa iroso ao anatin'ny Ligue des Champions sy Ligue Europa aloha tsika de misosa moramora makany amin'ireo championnat samihafa any Europa any.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale Afrika Europa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

0: Latsaka efa tamin'itrany amin'ny sivy oral hiditra ao anatin'ny vavao makasika ny baolina kitra européenne isika na ny vavao an'ny Ligue des Champions ny UEFA sy ny manodidina azy ho an'ny Ligue des Champions dia ny alakamisy ho avy izao no anaovana ny tirage ho an'ny toy ny fananana moa izany a raha iverenana vetivety a ny makasika indrindra ny fifaninanana na ny compétition ao anatin'izay voalazantsika zay ny 27 du mois ity zany a nanaovana ny tirage ho an'ny ireo zay tafiditra ao anatin'izay sikajy ny miatrika ny dingana ho an'ny phase de ligue izay ny alakamisy ho avy izao dia ampatsivina ihany zany a ny toyna hoe ireo vokatalao tamin'ny faran'ny herinandro teo a sy ny toyny ho an'ny phase de ligue indray a dia fantatra moa ireo zay tavavoaka ny 28 aogostra reto ny vokatalao a ny ekipan'ny vikina sy ny dinamo ny saraka roanoroa Levski Sofia atsala aotranaotra kosa amin'ny tsisiny toko tamin'ny aoeka atena ny ekipan'ny lion sy fenerbahce koa ny saraka rainoray a ny Bodo Glimt nandresen'ny ny Menge telonoray a ny ekipan'ny Apoel Bercheva nandresy roanoray ny Shaba FK ny Slovan Bratislava nanoarainoray tamin'ny ekipan'ny NK Celje Celtic Glasgow nandresen'ny Laska telonohoatra dia ny lalao zay ho taterahana Rapitso a ny feona ny Saba sy ny retouro a ny Saba sy ny Apoel Bercheva miandry ny retoretoro reto zany a vo ho taterahana ny alakamisy a ny tirage ny fiondana olympique lyonnais sy ny fenerbahce izany dia araka ny nambarantsika teo zany a ny tirage ny phase de ligue dia hotanterahana ny 17 ny volana zao fa ity fifaninanana ity dia hanomboka ny 8 septambra ny lalao mandrosa ny 13 oktobra kosa ny lalao miverina ho an'ny ligue des champions resantsika
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra

0: nationale, Afrique, Europe, sy Raisam-Pirenena. Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana première mi-temps. Tompo mandraiky tsy mpanatontosa andra samy.
1: Raha ny alakamisy 17 aogositra no nanaovana ny tirage ho an'ireo kluba miatrika ny Ligue des Champions dia hiakany amin'ny phase groupe moa zany a, zany hoe hiampita makary amin'ireo vondron'ireo équipe championne sy ireo vice-championne miatrika ny Ligue des Champions. Efa mahazo ny tapakila makany a, dia miatrika ny deuxième manche kosa no hoe lalao verina ireo anatin'ny miatrika ny fanitsanana ho an'ny iady toerana ihany koa ny vondron'ny Ligue Europa izany a. Dia ny fionana ny 17 aogositra toy ny fionana ny ekipan'ny Lidstrom Meska sy ny Egnatia, ny fionany Pilsen sy Étoile Rouge Belgrade ny alakamisy avy zao, Salzbourg mandray ny ekipan'ny Nialbi, dia ny fionana eo amin'ny Artus sy ny Benfica ny alakamisy ihany, ny fionany CSKA Sofia sy ny Ofi Creta, ny Ferenc Varos sy ny Trabzonspor ny 27 août ho avy izao ihany koa. Ny
2: amin'ny 6 ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Fandarana première mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale, Afrique, Europe sy Raisam-Pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana première mi-temps. Tompo mandraiky tsy mpanatontosa andra samy.
1: Ny fandaran-dalao sy ny voka-dalao tamin'ny faran'ny herinandro ho an'ny fiadiana tompon-dakan'ny Frantsa, ny voka-dalao ny andron'ny zoma teo a, ny Olympique de Marseille nandresin'ny Strasbourg efatra nohoatra, mitarika zany ny Olympique de Marseille atreto a. Ny club anlainsy andresy dimy no roa ny Auxerre, Lyon nandresy roa nohoatra ny Toulouse, Nice nanao atsala aotra nohoatra tamin'ny FC Lorient torak'izany ihany koa aotra no aotra ny Nusara ny Troyes sy Paris FC, Le Mans nanao atsala roa no roa tamin'ny Brest, Angers nandresy ny Lille roa nohoatra, ireny ohatra nandresen'ny Monaco ny Le Havre ary roa no roa no Nusara ny Stade Rennais sy ny ekipa ny Paris Saint-Germain izany. Ny classement hatreto araka ny nambara teo a, andro voalohany a 3 points avy hatrany ny fandresena, reto avy koa zany manana 3 points Marseille fa ny goal de différence manasaraka azy, natafiditra baolina efatra Marseille sy natafidirana. Marseille ny voalohany a, Lens faharoa, fahatelo Lille, fahaefatra ny Olympique Lyonnais, fahadimy Monaco, fahaenina ny Stade Brestois, laharana fahafito ny misy an'ny Le Mans ary ny équipe championne na tompon-daka tamin'ny herintaona Paris Saint-Germain amin'ny laharana fahavalo no misy azy. Ny fandaran-dalao indray ho an'ny andro faharoa ho an'zareo frantsay dia ny deuxième journée ho totosaina ny 28 sy 25 ary 30 volana aogositra, dia manokatra azy eo a Lille sy Paris Saint-Germain ny 28 août, de Strasbourg Lens, Lyon Le Havre, Lorient Troyes, Auxerre Angers, Brest Toulouse ny 30 aogositra, Paris FC Nice, Stade Rennais Le Mans ary nisan'ny dona anakiray anamarika ny fiodana Monaco sy Olympique de Marseille ny alahady 30 ny volana aogositra ho avy izao. Zay ny any Ligue 1 frantsay a, hiapita makany amin'ny Premier League isika zay isan'ny efa tafiditra tsara ao anaty masony mihitsy ny fananana amin'izao fotoana izao, dia ny voka-dalao a ho ampitahina ho an'ny eo anivon'ny Premier League a, ny fionana teo amin'ny Arsenal sy Coventry resy ny Arsenal telo nohoatra ny ekipa ny Coventry City, ny ekipa Manchester United resy ny Hull City roa nohoatra, roa nohoatra nandresen'ny Everton Crystal Palace, ny ekipa Manchester City omaly alahady nandresy roa noray ny Bournemouth, ny ekipa ny Of Albion nandresy efatra nohoatra ny Aston Villa, roa no roa sara Newcastle sy Liverpool, dia androany alina ny fionana amin'ny Fulham sy Chelsea androany amin'ny 10 alina izany. Ny classement atreto a dia mitarika Of Albion raha ny Arsenal, Brentford, Everton, Hull City any amin'ny laharana fahaenina ny misy an'ny City, laharana fahasivy ny misy an'ny Liverpool, andrasana moa zany a ny any amin'ny laharana enina ambin'ny folo misy Manchester United, mbola andro voalohany mariana ihany moa izay, mety mbola misy ny fitsimbatia ny classement rehefa avy eo ny andro faharoa ho an'ny Premier League a. dia ny 28 29 ary ny 30 ary tovy amin'ny ligue teo ihany Crystal Palace mandray ny Manchester City ny Zuma ho avy zao de ny sabotsy Liverpool na Nottingham Forest isany anamarika ny lalao ny faran'ny herinandro ny fiondana eo amin'ny Aston Villa sy Arsenal ny alatsinainy fa Manchester United andray ny Ipswich Town Chelsea io amin'ny Hove Albion Leeds United io amin'ny Brentford Tottenham andray ny ekipa ny Newcastle ne ny Espagnol Liga ny La Liga kosa dia ny efa lasa na vita andro romo ray zany izay dia hiditra ny andro fahatelo efa niditra tamin'ny deuxième journée izy ny weekend teo ny fiona teo amin'ny Vallecano sy Deportivo Alaves ny saraka iray noray Betis Sevilla andresen'ny Real Sociedad ray noohatra Athletic Bilbao nandre resin'ny FC Sevilla telo noray Real Madrid nandresen'ny Espanyol Barcelona roa noray Atsala samtsisy ny tokony ny Celta Vigo sy Valence Atsala ronoro ny Atletico de Madrid sy Villarreal ny ekipa ny Barcelona nandresen'ny Elche dimy no aotra omaly isan'ny songadina moa Rafina isan'ny natafitra bola roa tao anatiny ity lalao ny taterana omaly alahady ity izany ny ekipa ny FC Barcelona izay misy remaniement ihany amin'izao fotoana resantsika izao ny fiondanao Sasuna sy Levante any amin'ny fodora sasany kosa ny fiondanao ny Malaga sy ny ekipa ny La Corona ny classement ho an'zareo Espagnol treto aloha zany ny filaharana dia FC Sevilla mitarika mananisa enina satria efa andro roa no vita deux matchs de victoire ny azy Deportivo Alaves any amin'ny larana fahefatra ny misy amin'ny FC Barcelona ny ekipa ny Real Madrid any amin'ny larana fahaenina ny misy azy ny FC Barcelona any amin'ny larana fahefatra no misy azy ny troisième journée ho an'ny Liga Espagnola ny andro fahatelo zany dia ho totosaina ny Zuma sabotsy lahady zao ny fiondana eo amin'ny Real Racing Club sy Elche Deportivo Alaves Villarreal Levante Betis Sevilla ny fiondana eo amin'ny Real Sociedad sy Espanyol Barcelona FC Sevilla mandray ny Atletico de Madrid Real Madrid mandray ny Malaga ny alahady ho avy zao La Corona io amin'ny Valence Celta Vigo io amin'ny Athletic Bilbao FC Barcelona sy Rayo Vallecano ny alatsinainy Osasuna Retafe ny alatsinainy amin'ny herinandro zany asitika faingy vetivety alohany idirantsika ho an'ny vavaon'ny Serie A italiana maraparanantsika azy
0: fandarana premier mi-temps anarahnao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena arahnao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra mpanatontosa andra samy
1: ny faran'ny herinandro teo moa nefa nanomboka ny fifaninanana ho an'zareo italiana ny andro voalohany moa zany ny 22 ny 23 aout dia ny voka talao ny sabotsy alahady teo Udinese nanao atsala tamin'ny com rainoray efatra noray nandresen'ny Inter Milan ny Monza Parma resin'ny Cagliari rainoohatra ny ekipa ny Napoli nandresy rainoohatra ny Genoa Juventus nandresy rainoohatra ny Frosinone Lecce nandresy rainoohatra ny Venezia Atalanta Bergamo nandresy rainoray ny Sassuolo ny Milan AC nandresy rainoray ny Torino lalao mbola mandeha amin'izao resahany izao any amin'ny faefatra amin'ny 70 minitra ny fionany Lazio sy Bologna AS Roma sy Fiorentina rehefa avy eo ary ny suite indray ny toy ny fandaharam-potoana zany ny 28 août Milan AC Venezia Monza Udinese amin'ny sabotsy Fiorentina Frosinone amin'ny sabotsy ihany Juventus Parma Sassuolo Torino ny andro faharoana ny deuxième semaine moa izany ny classement atreto ho an'zareo italiana dia Inter Milan no mitarika faharoa Napoli Lecce any amin'ny larana fahefatra ny misy Milan AC larana fahaenina no misy any Juventus amarana antsika azy ny an'zareo Allemand zany izay isan'ny zaretsika foana moa rehefa anatin'ny premier mi-temps toujours antsika dia ny andro voalohany zay nanomboka hanomboka ny Zuma avy zao ny fandaran-dalao zany ny fiodan'ny Bayern Munich sy Stuttgart Leverkusen mivahiny any amin'ny kianjan'ny Elversberg FC Colonne, OFNM, Nsabutsi, Leipzig, Mönchengladbach, Union Berlin, eo amin'ny Eintracht Francfort, Mainz, eo amin'ny Paderborn. Zany hoe anomboka ny tirinandro ity zany ny fiadiana tompon-daka ho an'izareo Allemand zany na ny Bundesliga toy ny mazatra antsika izany.
0: Fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.
1: Natitikitika fohimony mahakasika ny actualité de transfert teo na ny famaraparanana ny ti mercato ity izany dia ho an'ny City manokana raha nandresaka ny boadiditsika teo dia mahakasika ny Cody Gakpo izay raha Tottenham atreto no mametraka ny position mahakasika azy ity dia Manchester City ihany koa dia araka ny amin'ny gazety na ny information ny Andriamatoa Dimarjo sy Fabrizio Romano izay nilaza tao anatin'ny gazety Sky Blues fa mahakasika ny mpilalao izay milalao amin'ny Liverpool de Gakpo zany teratany Irlandais ity izay mbola sous contrat manavatonga ny amin'ny 2030 de mety ho anao marsarera ihany raha izao ny fipetra ny information zany. Mahakasika ny Juventus Turin dia na vita na hoe nanao karazana turnover moa na hoe nametraka formation afindray ho an'ny fijerevana ny Michel Di Giorgio sy Mattia Perrin izay milalao amin'ny Pornamouf moa Di Giorgio ary any amin'ny Palerma kosa i Perrin izay eteretina ho alatsaka ao anatin'ny fiandrasana ny Tsatobi an'ny ekipan'ny La Juve fa mbola ao anatina négociation mazava loatra moa izany. Raha ny namoahany gazeta Sky Sport dia navoaka ny Gianluca Di Marzio sy Christopher mahakasika ny Christopher Nkunku izay rapitso talata no manao visite médicale any amin'ny Leipzig araka ny nambarany responsable ny Milancien dia libéré mazava loatra moa avec option d'achat i Christopher Nkunku mandidina ny 3-4 million d'euro eo ny prêt raha ohatra ka 30 million option d'achat izany izay isan'ny nanamarika moa ny saison to anatin'ny 2019-2023 ity mpilalao Christopher Nkunku ity izany. Ny mamarana antsika ny vaovao mahakasika ny transfert angamba dia mahakasika ny information ny Mathias Fernando Pardo izay andrasana moa amin'ity herinandro ity ny fifindrany ity mpilalao Liloa ity izany Olivier Letang izay fantatra fa hijanona ho tazonina ihany ve ity Elie Belge araky amin'ny 20 taona ity izay mbola sous contrat ao amin'ny ekipany Lille hatramin'ny 2029 izany mety asolo azy satria ekipa eropeana roa goavana be zany zao no miresaka azy dia ny ekipany Atletico de Madrid sy Newcastle ihany koa izay misy any amin'ny offre antrany amin'ny 40 million d'euro any miampy bonus anamoahany gazety L'Équipe ho an'ny Mathias Fernandez Pardo izany dia ny mahakasika ny Boadidi moa ny farany teo mahakasika ny Youb Boadidi azafady izay voalazantsika teo fa manodidina ny any amin'ny 100 million d'euro any ny montant izay montant record amina transfert Lille makany amin'ny ekipany noetin'ny Pep Guardiola teo aloha moa zany izay raha loatra ka ho lasa ihany Rodri zany dia tsy maintsy mitady milieu de terrain na milieu récupérateur anankiray zany hitika ny anaran'ny Ayoub Boadi izay milieu de terrain marocaine milalao tany amin'ny Lille ity no matetika ny Verimberina sy ao anaty cible ny ekipany City izany. Izay no manakatina ny fandarana akasitrahana antsika rehetra ny fandarana izay mba nomaninay kelikely teto androany dia mifanao fotoana amin'ny herindray.
0: Fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.
3: Sofia Radio,

Manotra ny fiarabana tompoko ho anao tafiaraka aminay manjo manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofy amin'ny fotoana rehetrarehetra amin'izao ala zao dia arabaiko ianao a ataoko patananao ny fankafizanao ny onjam-peo ihany koa endrasanao fandarina ihany koa amin'izao ala zao a takisandray no miaraka aminao dia arabaina avokoa ny mpianatra rehetra nizanisanaisanaisa tafiaraka aminay amin'izao ala izao ary a na ny mpanaraka ny onjam-peo zany amin'ny fahitalavitra sofy ao Isaorana sy ankasitrahana ihany koa ireo namana izay efa nanentana ny fandimby teto hatramin'ny maraina dia takisandray no manao ny fiarahana zao hiaraka aminao a anasana anao zany rehetrarehetra zany ho ny fankafizantsika ny fandarana ary a amin'itya alina itya ny ankafizanao sika milamindama ihany koa endrasana ny torimaso misy moa zany mety hoe tsy afaka matory mihitsy a satria miasa alina dia namanao takisa ka miaraka tsika zany amin'ity alina itya omeko fafinaretana ianao anatin'ny ambiansy fankafizana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofy hafa aza misaraka aminay ary a rotsorotsina amin'ny alalan'ny mozika ianao azoto anatin'ny fiasana raha toka miasa alina ho ny miandry torimaso ihany koa dia afaka mandahatra ira sy mozika milamindama ianao miaraka amiko a isaorantsika ihany koa le ray tsy toa nanome heritanjaka sy fahasalamana ho antsika ihany koa fa tsika miatrika indray mankafy ny fandarana ho ny tafatafantsika eto amin'ity alina ity ny resadresaka zay aroseto ihany koa nao apetratsika ho ampelantany akinitsika aminazy ihany koa fotoanantsika ny fandarantsika ty alina mahafinaritra tya dia ho akinitsika aminy ihany koa zay rehetra ataontsika moa zany mozika fiderana anakiray satarantsika amin'ny fiarahana orianany itya dia rosoanao ny loha hevitra efampisarana oresana indray a mandritra ny ataontsika tsy de lafabe izy ataontsika tsotsotra tsy de lafabe ny resako anazy a fa ny fotoana irahantsika moa zany hatra amin'ny roamfolora alina foana roamfolora alina takisa zay vao mametraka ny veloma fa ny horesadresaka makasika ny loha hevitra ataontsika eo amin'ny folo minitra eo fotsiny resako anazy a dia samy maneho hevitra amin'izay nareo amin'ny sms na amin'ny antso raha misy moa zany nihitra amin'ny antso mifantana mozika ny sena fampiarapeo miaraka amin'ny squad squad sy mozika ny sena sy tzc a kato squad anisany miaramiasa ihany koa manao anyty mozika ity moa zany a mitondra anao teny hoe baba sena sy kato squad sy tzc baba daoary

Ilo hevitra roso anareo mpiaino a ho resantsika ihany koa ho amin'ity alina ity any ho antsika hevitra satyandarana mozika amin'ny lamindamina ihany koa a dia resaka fakampana ahoana no hialana na koa hitandremana resaka fakampana sisisy ireny a amin'ny fiainantsika na amin'ny andro na amin'ny alina ny andavanandrontsika amin'ny fotoana rehetrarehetra mihitsy na aiza na aiza aleanao a dia indray misy ny karazana fakampana amin'ny lafin-javatra maro io a no resantsika anazy ahoana ny fomba hialana zany fakampana zany raha ohanao manokana inona ny ataonao izy io indraindray a tsikahatra fantatra hoe a tena fakampana izy zany a indraindray mety ho voafitaka ihany ianao hoe efa tafiditra zay vao hoe kay tena zavatra tsy izy izy ity a fa voasarika ny fakampana fotsiny a resantsika amin'ny ankapobeny le izy amin'ny lafin-javatra maro a raha aminao manokana ahoana ny fomba andresehanao an'ireny hoe alanao an'le izy analaviranao ny fakampana inona ny ataonao inona ny tokony atao ihany koa mba tsy ho tratra ny fakampanay analavirana an'ireny satria ireny a de fanahy ratsy no ambadika an'izy raha ohatra hoe zavatra ratsy moa zany fanahy ratsy fa satria resaka fanahyntsika de misy ny tsara misy ny ratsy ahoana no atao zany mba hialana am'le izy a analavirana ireny mba tsy ho tratra an'ireny sika raha mazavatra tsara moa ahoana no hialana anazy fa akakaizina ary fa raha zavatra ratsy fakampanay a ratsy a tena mila ialana lavitra ndraindray nefa ianao sahirana ihany hoe ahoana nefa tarina ny tsara sy ny ratsy ihany koa fa mety misy torohevitra avy any aminao mety misy efa mampaikiadina zavatra tsikahatra anao a rehefa zavatra ohatra zaozao aloha de fa tsy izany fakampanahy zany ka mila fitandremana ahoana ny alantsika an'izay a oresadesana indray rehefa any amin'ny folo ora sasany any aizaonareo de efa afaka maneho hevitra na amin'ny antso na amin'ny sms afaka mandahatra hira ihany koa mozika milamina no alahatra amin'ity alina ty a na mozika vahiny zany na mozika malagasy de mety avokoa mba ho fanomezana fahafaham-po anareo mpiaino moa zany andahatra mozika aloha taxe efa misy sms nareo ihany koa ato a de andefa ndeha mozika anakiray tya de efa ho alahatraka ihany koa ny mozika anareo amin'ny sms ao av eo vakiako ihany koa ny afatra

0: Misy tazana miantso raha vonona anatin'ny antso mifantana izy dera isika. Miaraba tompoko.
1: Bonsoir
0: ianao. Bonsoir. Iny ary tonga soa.
1: Loa hevitra ve?
0: Makasika.
1: Misy fakampanahy to dia mitily ianao fa tsy mivakilana iny e.
0: Tena iray le fakampanahy eo aho manahirana hoe le fakampanahy mety zavatra tsara le izy dia tokony mba
1: hiletretra fotsiny rehefa fakampanahy izany dia zavatra ratsy.
0: Tsy maintsy hoe ratsy fa
1: fakampanahy dia hoe ratsy.
0: Iny manko mahatonga ny olona voafandrika indraindray hoe tahaka izay mety hoe nanainy ianao kay moa zavatra tsara ihany izy. Aleo zany maino a. Aleo zany mailo mitandrina fa tsy maintsy hoe ratsy foana io. Fa izy zany raha vao tsampanao hoe tsara dia efa tsy fakampanahy intsony ianao raha zay tonga dia vita
1: tsara tsy fakampanahy
0: indraindray mantsy a eny toko iranyiza fonio le hoe nahoana andao fo alahatra iapetsika anakiray
1: apino kayamba misy aminao
0: ye
1: zay zay lefa
0: le kayamba anao lefa
1: kayamba
0: zay anao lefa voalohany e misy ka
1: mety lay le izy a
0: ndaso verifieko le mety lay aloha ye misy ka
1: misy alina lety
0: ok ary resantsika mihitsy izy rehefa avy eo ndao ary arosy le mozika de mankasitraka ny mpiantsontsika madame liva le tafito tao anatin'ny antso mifantana voalohany teo raha vaofakampanahy ohatsy izy de ratsy e marina zany satria efa makamaka fanahy izy anatin'ny tantara sisi zany tsy de hoe toroteny be tsika androany fa resana tsotra fetifety fotsiny izy a de tsika amin'izay mieritreritra hoe tena ratsy marina izy io a mila mailo a rehefa hoe fakampanahy a

Andahory ha folo minitra ihany no resantsika anazy efa nentina tao ny fampidirana mahakasika an'izy hoe vao miteny hoe fanahy isika aloha de misy ny fanahy tsara de fanahy ratsy. Ny tena ho resantsika zany manodidina ny atao hoe fanahy ratsy fakapana ratsy a amin'izay mba tsy mivahona asika so de lasa aty hevitra be eto izy. Mahatonga an'izy mantsy a indraindray a mety misy zavatra mahakafanahyntsika anao hoe hitany masotsika moa izy mazava ho azy matoa azy ny fanahyntsika raha zavatra tsy hitany masotsika zay a mety tsy de mampirisika atsika. Mety hoe tratra ny fitsiriritany ianao tratra ny fisalasalana de mety ho tafajaboka amin'ny zavatra anankiray a tsy azo antoko a iny zany le fanahy ratsy mahatonga an'iny. Ny fanahy tsara nefany a tsy tarika anao am'zavatra ratsy zany izy mazava ho azy satria ny fanahy tsara nge de avy amin'n'ilay andriamanitra izy no mitarika anao am'zavatra tsara mazava ho azy. Raha ohatra taritiny am'zavatra tsara avy anao de andaha zay mahatonga ny hoe misy ny fanahy tsara de misy ihany koa ny fanahy ratsy. Fa aleo hoe le maka fanahy zany a mazava ho azy fa ny amin'ny anaran'le ratsy marany le teny lehibe an'izao hoe amin'le ratsy foana le maka iny le tena mila fitandremana iny a resantsika ato anatin'ny loha hevitra. Ahoana ny ataonao a rehefa sendra ny zavatra anankiray ianao a indraindray mety sotady tsy ho hainao no manavaka anazy hoe zavatra tsara ve izy ity azo antoka ve izy ity tokony idirina sa tsy tokony idirina tokony atao sa tsy tokony atao ahoana ny atao. Voalohany indrindra aloha raha mbola mampisalasala tsy azo antoko a tsy fantatrao a mbola tsy de fa hitanao mbola tsy de fa haininao a mbola tsy mba nataon'olona ay tena mbola tsy mba nisy ohatra n'ity a fa zafabaovao avy aiza ry izy ity mety hoe gaga ianao zany hoe magaga mahavariana ohatrany zavatra ohatrany karazana insolita inona satsika anazy hafa kely dia tokony mitandrina zany miala avy atrany tonga de miala avy atrany aiza koa ny zavatra ohatra zao ny anatin'ny resaka facebook anatin'ny findainao mety misy olo mandefa message mety misy olona miantso mihitsy a miteny zavatra aminao hoe ianao de nahazo an'zaozao nahazo fola petabe ianao de mila manao an'zaozao ianao mety mifanena amin'ny olona mihitsy ary anao alaim-panahy a piresahany mety karazana fisolokiana io a karazana fanambazana vola be zavatra marobe mihitsy a de inonao fa alaim-panahy iny le zavatra ratsy satria tsy isy ohatra zany hoe ianao de mahazo vola be nefa ianao tsy ny asa tsy ny sasatra akory ianao de lasainy mety hoe mpisoloky any a na zavatra tsikaritra anao hitanao eny an-dalana naiza naiza le anao hoe misy an'zaozao mety olona tafaresaka taminao a nefa olo tsy fantatrao zavatra tsy fahita matetika voasambasamba any amin'ny fiainanao de ino mila fitandremana hoe tonga de miala avy atrany raha tratra ny zavatra toy izay hoe tsy mba fanaony olona nefa la ianao tatanao an'le izy a noho ny mety hoe fahatahitahirana mety hoe misy tambiny mety hoe misy sarany kely tambazan'le olona ianao hoe raha manao ty zavatra anankiray ty anao a dia mahazo vola be ohatra na mety hoe tafiditra miasa ohatra sanatriny zany a alain'ny fakapanahy amin'ny resaka zavatra tsy azo antoko a mety hoe ampidosa tsy ara-dalàna zany hoe inany koa rasantsika anazy mety ampifamaly anao amin'le olona zay nitarika tamin'ny tarika anao amin'le izy ihany koa zany hoe raha voazavatra tsy fahita matetika tsy mahazatra misy fanambazana ankolaka io na mety hoe mivantana ihany koa dia fanahy ratsy zay no maka fanahy anao amin'iny ka mila fitandremana satria ny zavatra fanaon'olona mantsy a ny fahita matetika ara-dalàna de efa nampifantarina foana amin'ny atao hoe fiainantsika ny fitsipika amin'ny fiarahamonina andavanandro hoe azo atao a ny zavatra toy izao satria ekeny rehetra ekeny lalàna zany hoe ara-dalàna ihany le fanahy tsara no mitarika anao amin'iny a fa tsy le fanahy ratsy. Fa raha mbola zavatra tsy nitambarany rehetra hoe tsy namoakany lalàna hoe azo atao a nefa ianao anao anazy tsy azo atao nefa mipetraka aminazy a de mety hoe vao tambazana vola ianao na hoe tratrany mety hoe ditra no mety hoe erisetra anao fotsiny hoe za tena ohatra zao a de andramako io fa tsisy an'zany tsy mahita raha tsy manandra raha vao zavatra ohatra zany de fanahy ratsy zay no mitarika anao ka mila ialana avy atrany hoe izy ny sy te anandra anao ka aleo andramako aleo ataoko fa izy ny matahotrany raha vao zavatra tsy fanaon'olona nandraran'olona de mazava ho azy fa fanahy ratsy zany no mitarika anao amin'iny ka mila fitandremana avy atrany a aleo miala avy atrany satria ratsy le izy a
raha otra hoe sanatria izany atao hoe natsikaritra ianao hoe nisy olo nanao anazy anyka ohatra zao hoe mety hoe olo ny ratsy le izy nanao an'le izy tianao ve te ho ratsy miaraka aminy ihany koa zavatra tsy fanaon'olona mety fantatra ao mihitsy koa efa voararany lalàna mampidoza tena hoe tsy fanao dia fanahy ratsy zay ianao maka fanahy ianao ka mila fitandremana amin'ny fiainatsika naiza naiza toerana misy atsika toerana aletsika zavatra ataontsika ihany koa satria ny maso matsy a ny saina ny fo a ny fitsiriritana ny fitserana anisan'ny mahatonga atsika atao hoe tafaroboka tafajabaka solafaka amin'ny zavatra anankiray a hitatsika avy eo tsika alainy fanahy le makafanahy mazava hoazy fa fanahy ratsy ny masotsika mijery anazy mahita hoe tsara nge le izy ohatra ny tsara ivelany zany matsy izy io rehefa hitanao nakapely de ohatra ny hoe tsara zany tena hoe tsara de ny fotsika koa tia anazy tena tianao le izy ny fitsiriritana sy ny fitserana koa ndraindray mety avoavitaka atsika hoe ka mampalahelo ane izy mety misy olona mandangilango anao manamitamby anao kay ianao nefany a hotadiaviny anaovana zavatra hafa de tafaroboka ianao satria manana fo ianao manana saina ihany koa hoe malahelo mitsetra anazy a eo no mila fitandremana hoe zavatra tsara ve io miresaka aminao sa zavatra lasa ena tonga le hoe fanahy ratsy foana mety misy fotoana nefa zavatra tsara ihany a fa am'le hoe ara-dalàna eken'olona ohatra hoe mba misy amin'ny toerana zoantoko ohatra hoe misy vavolombelona na misy mandresy lahatra anao hoe tsara io ka fa tsy hoe ianao rery no manapa-kevitra aminazy hoe zavatra tsara io ka dia raha mbola tsy azoantoko zany mampisalasala dia aleo miala avy atrany zay kory tsy midika hoe nanao ohatra teo hoe tsy ino zany zantsika anazy tsy mitsetra olona afaka mitsetra olona ianao a fa misy ndray koa ny karazan'olona manana ny hafetseny a ny karazana fikafika amin'izao fotoana zao a anatin'ny fanambakana sy ny fanararaotana amin'ny mety hoe atsoranao fahatsoranao sy ny toetranao a de iny ianao fa mody rebirebeny a de mety ho voafitaka ka mila mailo a mila mahay manavaka ny hoe zavatra tsara ve ty sa zavatra ratsy mba tsy hotratra ny fakapanahy any amin'ny zavatra ratsy inona ny tokony atao ary a mailo raha mbola mampisalasala mbola tsy fanaon'olona mbola tsy mahazatra vo sambasambandraha samba nhitanao a zavatra mahavariana misy tambiny a misy fandromboana be hoe andao moa tena mba andao moa dikan'izay a misy tambiny ho anazy iny fa tsy ho anao ka mila fitandremana eny fa na de atao hoe misy ho anao ary a raha zavatra tsy fanaon'olona aleo tsy atao fa kiko ny asamiasanareo ary

Ty efa tranakiraha ity izany hoe vakiko an-trano moa izany 38 amin'ny faravaina. Salama tompoko, mba mangataka filma ny amerikan ninja 5 iny dia mersy. Mpitahina izay amin'ny diffuseur dia hitantsika hoe amin'ny fotoana ohatra ny ahoana ny fana mandefa anazy ary foana ny fahita lavitra sofia fa tsy maintsy hoe ahita an'izay io ianao fa mpitahina amin'ny diffuseur izay amin'ny fotoana mety a dia hoe masina an'la filma amerikan ninja 5 iny mba verina kely mihitsy ireo jereny mpakafy fa misy tejera anazy amin'ny fahita lavitra ao a. Makasitraka anao fa tafitany afatra izany hoe nao anatin'ny amin'ny fahita lavitra na ho atao anatin'ny zapeo a dia efa kiko hatrany fanamariana avy any aminareo moa izany. 34 77 tasy fetifety aloha tsy haiko hoe fa voavaky tesa mainsy ity fa

Misy SMS eny tsy za moa zany namaky anazy fa tsy haiko nefa tafity ny afatra fiany amin'ny 38 34 77 iny 38 47 a. Bonsoir, mangatakirany Sylvie Vatan, la différence de merci, Fanny Sandat, et un quint à Noumal, Fanny Sandataka, Tétoa, Dembola, Tiaka Fianas, et Sassan. Et ça, c'est que le soir est 33 mai fara 81. Coucou, y'a noua, ma mère n'a fait rapana, sa trompe femme aussi, sucre pc, en effet, tu fais femme, balifaso, l'iran y'a un petit lui, en tsou, en noua, à tout le monde, pien rate, on n'y pas qu'à fini, radio Sofia, des magasins de canaux, d'axa, ok, magasins de canaux, en cou, sucre pc, ça n'y a pas de tsou, ça n'y a pas de sms, on a tana, iron, ça n'y a pas de fatas, qu'on n'y a pas de kefter romni, sms, va, qui connaît sms, t'as l'eau, retro, 38 à mes fara, 03. Bonsoir Tax, natena ina vetia ambato mitraka ihany a, balatsole ira ni Westlife my love iny a, atoto any ultini any antara lava ny sambavy an'izay ho tsisy de merci Tax. Okay, ary maso anao ihany koa, sele ultinao any antara lava sambavy any. Fatra malaka avy amin'ny 34 amin'ny fara 35 dray, koko Sofia, mbalatsaole ira ny Belijaly hoe manembona iny ampianany TMMC a, lui asavela irery a, miary avy tiako tona ihany a, de makasitraky afatra manaraka avy amin'ny 38 amin'ny fara 60 a. Bonsoir zoko taxa, niafana mandresy lahatra, niafana mandresy ny fakapana azafady. Ny afahana mandresy ny fakapanahy amiko a, de ny vavaka eky aloha a, raha ohatra hoe zavatra ratsy fa raha zavatra tsara kosa de fa zay e, de mangatakirany zandrikasy le hoe mahereza, de makasitraka zoko taxa 103 FM 103 GTM makasitraka anao namana. Ye zay marina, vavaka ianao ahoana resy ty, tena ianao ve ty sa zavatra hafa e, satria le fanahy any misy ny misandoka de misy ny tena izy, de mivavaka ianao mba mangataka toromarika fanamariana kely hoe famantara mba meo famantarana ary fa tena ianao ry jeo jesosy eo ry jeo fatra manitra anay eo, tsy haiko izy ny antsonareo fa mivavaka anareo meo famantarana fa tena tsy hay manavaka anazy ty e, tena sambasambana izy ty e. Tena hoe ilaina ny vavaka amin'ny zavatra ataonao a, mba tsy ho tratra ny fakapanahy ianao, nivoaka ny trano eny an-dalana eny naiza naiza, de mangataka aminy ianao a, mba ho zavatra tsara foana no iseho a, sy hitaritany ianao, izy moa zany tsy hitarika anao any amin'ny zavatra ratsy fa so de le fana ratsy amin'izay no mitarika anao ary a, de mangataka ianao mba tsy ho azony reny resena amin'ny lalan'ny vavaka zany. Sisi a, salama na manataksa tonga soe, sisi a, ramko lua ni fumba yelana mfakapanaya ni saina nu amboharn sanwe, tunga deni fiatraika ni ane uriana nu itu tiana volua ni tsumaitu tsapa na uchizi a we metna tia nifuka nfa indrahendrae matia nifakapanaya na tia msavata tsara tia nifuka na matetika anenena ni anku masafa wazi a, farambu la su yelana tia lua mialalafta feyezo saina asa metu pakiun fakapana, merci betape te hirani nana muskuli hali jeva berlinu alatani penotsika toa de mans tu eza tsika roso yo le musika faza msaraka aminay. Fitiniko le afatrany teo de ny fomba ialana fakapana ho tsizy a, de nisaina aloha amboarina satria iny satsika teo ihany koa hoe ianao moa tsy mahita, mety koa hoe mahaino sofinao anisan'izao ny de misaina amin'izay ianao satria ianao a manana ny fiheveranao sy ny fieritreretanao ihany koa, mahita ny masonao de mitsiriritra anao nandray maniry, de tokony amboarina zany saina a, aleo mitandrina alama mihitsy ny saina, tena amboarina ny saina, marina zany, raha tsy mahay mamboatra ny sainanao ianao a de lasa mety hoe mikoropaka mandray fanapaha-kevitra amin'ny zavatra tsy azo atao, tsy nieritreretinao akory le izy fa tonga de nandray fanapaha-kevitra ianao raha toka tsy mahay mandamina ny saina ka sola afaka raha tsy mitandrina amin'ireny fakapana zavatra ratsy ireny, mila misaina tsara, amboarina ny saina, misaina tsara, kalma tsara mihitsy aloha de avy eo hainao amin'izay na misafidy anazy, tena fitaka io, tena le fanahy ratsy io a, tsy le fanahy tena ilaiko io a. Ok, tafitany hafatra e, marina mihitsy ny fanohakevitra zany a.
34/47 ya bosa taxa madam livre mangata kirany fitiavana marina le fangatahako iny an dia merci izato kolosy hoe le metlelisy okay ary ndalondy fa musike team twitter ny famakina ny SMS naro alfa veo nasanatsany patifiko hatrany larana 34 10 566 63 ny as 034 10 566 63 ihany koa ny laritsika telna 033 3 861 70 33 3 861 70 ny ronso andray teny 032 03 9587 61 032 03 9587 61.

Marzani azaveli reri so te tata fakapana yan ya Lisani musikia na latina roza ni TMMC Azavela Ireri Vakira ni afata manarika vya mtano Twitter miafara katofa nkatoza ya nkua Kukusu vya marisora ngale ira ni mupkana filuma inia Ilizavi tianzo mayan manura trati makasiteka Avec la venue 34 mifara 88 salut taxa mamangataka ira ny mpanjaka ferin'ny fa tena tiko eno na fosona tsizy a tasona ny fanapiny atsante na tiko eno na fony fosona izy a eltina dia toanko ny Tsara ny SMS avy amin'ny 34488 tianao nono mozika ndao izana roso ary atotra anao sile dafa kamtsika makafia na zany koko patanao any any afo ilava faraony any Perfect tsara mihitsy lesy tianao enona fotsiny lesy na dia akaikinao le fatinao zany tsy ho aninona ary zatsika rosy le izy satria ny salasala zao hoe sao dia amboarina ake zany fa afaka vakina tsara mihitsy ka 38 miafara 60 grand metre rosinao efa teo izy a efa teo taxa fa efa namalo hevitra fa tsisy anarana ny masasika teo a le zany kasma irezy iny a arosontsika iny ampiana irany delphine hoe fitia modely a dia mankasitraka soka le fitia modely angamba le efatsika rehefa maraindrainany sa lasa ohatra ny mihetsiketsika kely izy iny amin'iny izy dia mihetsika be efa mihetsika dia le milamindamanao le efatsika misy mozika angatana ro amin'ny alo saosy palmihetsika ireny a dia any amin'ny maraina be antsika vao afaka mandefa anazy rehefa maraina iny afaka mandefa mozika mihetsika 38.03 bonsoir taxa nantenaina efa teo ihany koa miferina kely a ampihana nirany mpanjaka le mamboli dia merci de boni de masto masto ihany koa ianao raha nantenaina

Amrari ala mafinatra ho an'ny rehetra tafiaraka aminay amin'izao ala izao sady mankafy ny onjam-peo, mankafy mozika milamindamina ihany koa. Mozika manaraka ary eo anatin'ny afatra nangatana ro hatrany vaky ny SMS ary ho soavy hatrany ny mozika ao anatin'ny SMS ao.

0: Misy hafatra ao anatin'izany sady nany hevitrany koa izy a, maro zany ohatsy izy a, ny fakapanao tsy izy tena hoe manahirana izy eo indraindray avy amin'ny 38 amin'ny fara 40 tena manahirana io indraindray tsy afaka tato indraindray a, tsy azoko le SMS namana tsy afaka misafidy a, tady ho kivy. Efa tratra hono izy azoko amin'izay de mba le faso le mozika ny karaha di apeo an'le tenezy any koa le hoe tsy mazava iny a de le agra dia misaotra. Zay mihitsy misy fotoana antsika efa mety hoe tratra indraindray a, nanary ny fiainana teny solafaka dia amin'izao tonga saina amin'izay hoe tena mila mitandrina tsara araky ny SMSnareo teo hoe misaina tsara mihitsy aloha avy eo amboarina ny saina mila tony tsara zay vao mandray fanapaha-kevitra so dia silafaka amin'ny zavatra anankiray ianao a tsy mahavoafeny tenanao amin'ny resaka fakapanahy a de lasa kivy amin'izay rehefa silafaka iny a hoe takzay a mba tsy tafiditra tamin'ny zavatra anankiray mba tsy nanao an'ilay zavatra anankiray. Zay ngambany amezako ny SMS namanao fa misy zavatra tsy de azoko zay de fary ny somary namboary kely mihitsy le tianao resanao tato kivy satria solafaka tamin'ny resaka fakapanahy izy. Rostika le mozika antenezy afatra manaraka avy any amin'ny 33 amin'ny fara 15 a. Salama taxa, bonsoir, miarapany kafe ihany koa tafiaraka amintsika amin'izao alina zao a. Raha resaka fakapanahy a de mila mitandrina mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra aza mora taitaitra ohatsy izy dia mandaharo mozika ny pression smelkily hoe te anaraka anao iny ndao fa lahatra ary
1: Radio Sofia
2: Lale
1: tsara bilasa ny kafe
2: fa ny kafe tena andriamanitra.
1: Ha ha ha ha ha.

Yesa ti mamaraparo ni fiarantsika mamaky ny afatra mbola tsy fafakiato reto amintsika fanampiny avy any amin'ny sisi a alefa latra rehefa maraina ny anankiray a teny anankiray a mireo maty l'amour oublie le temps de zatsika rosy ny ampianana ampianan'le mosika anankiray ihany koa latra rehefa maraina le fanampiny avy any amin'ny le mpianatsika anankiray ato mangataka mosika mpanjaka ie azoko tsara mihitsy fa somary tena hoe mihetsika mihitsy moa zany le mosika agnatanao a dia maraina any fo afaka lefa fo ny mosika milama ihany no afaka lefa atsika rehefa amin'ny alina toy izao. Zay ihany koa sady ny azonareo sy atao anatin'ny fandarana raha mbola somary taratara ny SMS anareo dia mbola anaty mandahatra ira taky sady dia ho alahatra koa eo ihany ny mozika ny SMS mbola tsy vavaky mirary ala mafinahitra hoantsika rehetrarehetra ary a totratra ny rahapitsomaraina vaovao indray aza misaraka amin'ny onjam-piasa vita lavitra sofia ho amin'ny rahapitso indray ary velo matompoko.

tsirairay hoy ny tsy maintsy mandany sentra fa mbola eto amin'ity tany malama maina sedra mampijaly eo ampavoazana mahafana mampitaraina nefa mahafaly.

an mas mana sara kantina tsika nefa masina izany mahafantatra fitiavantsika tsy azo rasina raisina ny endriny tsotra tsotra sady manakasiny ka na le kozy hoe lavitry ny maso lavitry ny fo aza maty maty asina fa kozy le mitempo nalahely kanefa tsy naratra tsy naratra satria izy kopy anao lasa tsy lasa hoe andratra fa nandrely lalam-piainana anjara sy ny lahatra hianatra anapo fahalalana nanako io loavitsika.

Ich kenne auch.

la radio Sofia.